ဘုရားသခင်ဤကြီးမြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေမှန်ကန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်တော်ထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတချို့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဇောင်းထဲကရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ကြပါအချက်ပေးတံကိုကြားတိုင်းနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရမမေ့ပါရုပ်ပုံတည်းညီကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကညီကိုနှစ်ယောက်တို့သည်တယောက်နဲ့တယောက်ဈေးဆင်နေကြလေအေးသောသည်တောလိုက်မှုဆိုးသူဖြစ်တယ်တနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်သည်ဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်အေးသောသည်စာငတ်စွာဖြင့်အိမ်ပြန်လာရာရာကုန်ကသူ့ဟင်းကောင်းများကိုမကြွေးကျင်ပါရာကုန်ကအေးသောအားတင်းဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုငတ်အားဥစွာရောက်မှငါကြွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရာကုန်ကြီးတာဦးဤမိသားစုအမွေကိုလူကျင်တယ်အေတော်ဒီသူဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုသတိမထားပဲဗိုက်စာနေတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဤတာဦးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသနနဲ့လဲခဲ့တယ်ရာကုန်ဆိုတဲ့နာမည်ဤအဓိပ္ပာယ်ကလင်ညာသူလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရာကုန်မှာသူတစ်ပါးကိုလင်ညာတတ်တော်အကျင့်ရှိခဲ့တယ်ရာကုန်ဒီသူဤဖခင်ကိုပြင်လင်ညာခဲ့တယ်ရာကုတ်ဤအိမ်မက်အဲတော်ဒီရာကုတ်ကိုမုံပြီးတပ်ပစ်ကျင်နေတယ်ထို့ကြောင့်ရာကုတ်ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီရုပ်ပုံထဲကရာကုတ်ဒီအိမ်မက်မက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဘုရားသခင်နဲ့ကောင်းကင်သမားများသည်လောကသို့ဆင်းသက်နေကြသည်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကရာကုတ်အားဤပြည်ကိုတင်နဲ့တည်းသားစဉ်မြင်းစစ်များကိုငါပေးမည်တဲ့အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ်။တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရာကုန်ဒီလူလင်ညုံညာဖြစ်ကြောင့်ဘုရားသခင်သိတယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ဒီရာကုန်အားချစ်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်။ဒို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဤအမဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂရုတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ယာကုတ်နဲ့လာဗန်အကြောင်းယာကုတ်ဒီသူတစ်ပါးကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်ဒို့တော့တခါတရံမှာသူတစ်ပါးဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ယာကုတ်ဒီသူ့ဦးလေးဖြစ်သူလာဗန်အတွက်အလုတ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်လာဗန်ဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူယာခေလကိုလက်ထပ်ကျင်ခဲ့တယ်ယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလုတ်ငါသူ့ဦးလေးလာဗန်အတွက်ခုနှစ်နှစ်အလုတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လာဗန်ဒီယာကုတ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆင်ခဲ့တယ်။ယာကုတ်ဒီယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဗန်အတွက်ထပ်မံအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ယာကုတ်ဒီဦးလေးလာဗန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်။ဦးလေးလာဗန်၏နှွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနှွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်။တနေ့မှဘုရားသခင်ဒီယာကုတ်အားသင်၏ဖခင်ပြည်သို့ပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့ရာကုတ်ဒီဖျားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ရာကုတ်ဒီအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအဲသောကိုကြောက်နေသည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာခဲ့သူများသည်ထိုသူများ၏ရန်ကျွေးဆက်မာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတစ်ယောက်ဒီရာကုတ်စီတို့ရောက်လာတယ်ရာကုတ်နေတညလုံးနဘန်းလွန်းခဲ့တယ်နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကရာကုတ်၏ပေါင်ချံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်ထိုလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းရာကုတ်နားလေခဲ့တယ်။ရာကုတ်ဒီခါနာဖြင့်ထိုလူနဲ့ထပ်မမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေ။ရာကုတ်ကတင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကတင်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ထိုလူကရာကုတ်အားတင်ဤနာမည်ဒီရာကုတ်လို့မခေါ်တော့ပဲ။ဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ဒီဖျားသခင်နဲ့နဘာလုံးတော်အိမ်ချဲ့မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်လင်ညာတတ်သူယာကုတ်ကိုအားနှင်းစေခဲ့တယ်။ဒို့မှသာယာကုတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုတ်သည်မိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘုရားသို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။
တို့တော်ဖျားသခင်တွေကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူသူအုပ်ကိုဆယ်လုခဲ့တယ်။ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယောသအီအိမ်မြတ်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုပ်မှာတောင်းဆက်နှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်ယာကုပ်အချစ်ဆုံးသောသားဟာယောသပင်ဖြစ်တယ်ယာကုပ်ဒီယောသအားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်သူ့အကိုများသည်သူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်တညမှာယောသကအိမ်မက်မြတ်တယ်ထို့အိမ်မက်ကိုအကိုများကိုပြောပြခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းဒီထ၍နေသဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့သည်ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်၏ကောက်လိုင်းကိုရှစ်ခိုးကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။အကိုများဒီထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။ဒီအိမ်မက်ကငါတို့သည်ညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှစ်ခိုးရမည်ဟုဆိုလိုသလား။ယောသကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးရန်အချိန်ကောင်းကိုရှာကြံစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ6ယောသအယောင်းခံရသည်ယောသ၏အကူများသည်အိမ်နှင့်အလွန်ဝေးတော်နေရာတွင်တိုးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြသည်ယာကုပ်ကယောသကိုခေါ်၍တင်း၏အကူတိုးစိတ်များထိန်းချောင်းရာအရတ်သို့သွားပြီးသူတို့သည်ကြမ်းမာသလိုတိုးစိတ်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလိုဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလျှင်ငါအားသတင်းကြားပြောပါဟုမှားလိုက်တယ်ယောသဒီလာနေဒီကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ယောသရောက်ရင်သူ၏လက်ပတ်တော်ကိုအင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တို့ဤတော့တွင်းထဲသို့ချလိုက်တယ်အကိုတယောက်ကငါတို့ဒီညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာလဲကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်သူအချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသအားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်ယောသအင်းကြီးကိုသူ့အသွေးထဲနစ်လေ၏ယာကုပ်ကသူ့သားဒီစူရောသားရေးများကြိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့သားယောသအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ယောသနဲ့မင်းမဆိုးကုန်တယ်များဒီယောသအားအီဂျစ်ပြည်တို့တဆင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ဖာရောပင်ကိုရံတော်မူပေါ်တီဖာဤကျုံဘွားတွေရောက်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်။သူလောက်ဆောင်နေသည်မအရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ပေါ်တီဖာဒီယောသအားမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသသည်ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ပေါ်တီဖာဤဇနီးတွေကယောသကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိပ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသကဤအမှုဒီအဖြစ်ကြီးကြောင်းသိသဖြင့်သူမ၏တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆူလိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာဟောတိဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသ၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသတည်းသူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ဟောတိဖာသည်ယောသအားအချင်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောသထောင်ထဲ၌နေဒီယောသတီထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိခဲ့တယ်။ယက်အနည်းငယ်တွင်အကျဉ်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရှင်ပင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသနှင့်အတူအချင်းချချင်းခံရသည်။တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသအားပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်အထဲမှာအခက်သုံးခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်။စပစ်သီးများကိုဘရင်ဤဖလားထဲသို့ညစ်ပြီးဘရင်အားကျွန်တော်ဆက်သခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဖလားတော်ဝင်အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသကနောက်3ရက်အတွင်းဘရင်လီတင့်ကိုလွတ်ပြီးရခင်အလုံနဲ့ပြန်လေတောင်းပေးမိဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသအားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသကနောက်3ရက်ကြာတဲ့အခါဘရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင့်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသုံးရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်တွေအကျဉ်းမှလွတ်ပြီးစားတော်ဝင်တွေတတ်ချင်းခံခဲ့ရတယ်။ယောသတည်းအကျဉ်းထောင်၌နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်။
ရုပ်ပုံကိုဘယင့်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘုရင်ဒီလည်းအိမ်မက်တစ်ခုကိုမက်ခဲ့တယ်သူဒီဝါဖြိုးသောနွားခွန်တော်ကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ပင်လီသောနွားခွန်တော်ကောင်တို့ဒီမြစ်ထဲကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးသောနွားခွန်တော်ကောင်ကိုကိုက်စားပစ်လိုက်တယ်ဘယင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘက်ကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ကြပေ။ဘယင်ဤဖလားတော်ဝင်တီထိုသတင်းကိုကြားတော်အခါဘယင်အားယောသအချောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှာခေါ်လာပြီးဘယင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘက်ကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်။ယောသကဘယင်လောက်ရမယ့်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲနဲ့ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော်ခွန်သည်နှင့်ရှိလိမ့်မည်ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော်နှင့်ခွန်သည်နှင့်လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရင်ကဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနှင့်အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသအားအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်သည်။ယုတ်ပုံတစ်စီယောသသည်အီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးသည်ယောသတိဝါပြောတော့ခုနှစ်ကာလတွင်ပြည်နာများစွာကိုဘယင်းအတွက်တူလောင်ထားခဲ့တယ်။အစာခေါင်းပါတော့ခုနှစ်တွင်တူလောင်ထားတော့ပြည်နာများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်။ခါရန်ပြည်တွင်လည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ယောသရဲ့အကူ၁၀ယောက်တို့သည်အီဂျစ်ပြည်သို့တည်နာဝေရရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ယောသတိအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါယောသတိအကူတို့ကိုကောင်းစွာမတ်မိနေတယ်။အကူများကိုတရှုများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်းထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်။တင်းတို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တယ်ပြရန်တင်းတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံ၉ယောက်အားတင်းနာများကိုအိမ်တို့တည်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ပုံချက်တဲ့ယောသကဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်ယောသရဲ့အကူများသည်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်တို့တော့သူတို့တေဆောင်လာကြတော့စပါးသီးနာများသည်ကုန်နေတဲ့အတွက်စားဆရာလူနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗဉ္ဇင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကူတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးဘဲစပါးသီးနာများကိုပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။ယောသတိသူ့ရဲ့အကူများကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခံများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကူတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မက်ထဲမှကောက်လိုင်းစီးများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြတ်ဝုတ်ပြီးအတနာခံကြသည်။ယောသတိဟာမဆောင်နိုင်တော့တဖြင့်ဘယ်ယမင်ကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကူတို့အားငါဒီအီဂျစ်ပြည်တို့တင်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။အကူများဒီအိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံတို့ယောသဒီအသက်ရှင်နေတယ်။သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစနေအီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသယာကုပ်ဒီမိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းအလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်။ယောသကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝန္တာမဆုံးဖြစ်ခဲ့။ယာကုပ်ကယောသ၏သားများသည်နောင်တချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထင်း၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နှင့်လက်တင်ကကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်။ယာကုပ်သည်အသက်ကြီးရင်လာသည့်အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲ껙လွန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါယောသအကူများသည်ယောသအပေါ်သူတို့ပြုံးမခဲ့တော့အပြည့်အတွက်စိုးရင်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တို့တော့ယောသကစိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့တင်တို့ဒီငါအပေါ်နဲ့မကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့ထိုအမှုကိုဖျားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်တို့ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်လို့အကိုများကိုနေသိပေးခဲ့တယ်မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာယောသတဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လူယုံမာတွေကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်တို့တော်သူရုပ်မာတော့အမှုကိုဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောအရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆွဲခဲ့တယ်။ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယနေ့ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။သူတို့ဘာအပေါ်ကျူးလွန်မိခဲ့တော့
အပြစ်များကိုပါခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။ထာဝရသေးရင်အပြစ်တာမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ73သူငယ်မောရှေမောရှေသည်ဣတရီလအမျိုးအနွယ်ဝင်တူဦးဖြစ်တယ်သူဒီရောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်ရောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်သည်ဣတရီလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ဂျုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်ဆေးဆံမများကဣတရီလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့တားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။သူငယ်မောရှေအားပခက်သလုံးထဲမှာထည့်၍မိကန္နာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်။သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိချင်၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘရင်သမီးတော်သည်ရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။တူမသည်ပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်နန်းတော်ထဲမှကြည်ပင်ခဲ့ပြီးအီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုတင်ယူလေ့လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစလေးမောရှေနဲ့ခြုံထဲကလောင်နေတော့မီးလျံတနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေတယ်ကိုမောရှေမြင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးကိုကိုညင်တစ်ဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တတ်လိုက်တယ်ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်ထံမှထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖျက်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ခြုံတခြုံသည်မီးလောင်လျက်နေတော်လဲမပြတ်စည်းပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော်ခြုံထဲမှဘုရားသခင်သည်မောရှေအားဤသို့စကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံရကြရကိုငါမြင်တယ်။ငါလူမျိုးများသည်အီဂျစ်ပြည်မှလွတ်မြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအတွက်တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မည်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15မောရှေသည်ဘုရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ရှောက်လေးရဲ့အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလိုက်ခဲ့တယ်သူတို့ကဘယင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘယင်ကသင်တို့ရဲ့ဘုရားကိုငါမသိဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငါမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီမောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံဤတောင်ဝဲကိုဘယင်ရဲ့ရှင်းမောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ပါ။မွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိမာတိအတိုင်းအာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဘုရင်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒို့တော်လည်းဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုအီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီရေများကိုတွေးအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲစေသဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဘုရားသခင်ဒီဖားရှင်ယင်ရဲနဲ့မူတီများဖြင့်ဘေးဥပ္ပမျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြာရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးသရစ္ဆာများတေးကြေးပျက်စီးကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗျာဖြင့်ဖျားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ16ယစ်ပူဇော်ရန်သူးတငယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုသူတကောင်စီတတ်ဖို့ရန်ပြောတယ်ထိုသူရဲ့အတွေ့အချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်ငါလျှောက်သွားမယ်တားဥယောက်ချာမန္တမြကိုငါတတ်မယ်အသွေးတုတ်ထားတော့အိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အီဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တားဥများတေကုန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလတားဥများဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးတင်တဲ့တကွဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးအီဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါတင်တို့ဘုရားကိုတွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ19ပင်လယ်ကိုဖြတ်ယူမောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုအီဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်နဲ့မီးတိုင်အပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်
အေဂျစ်လူမျိုးများသည်သူတို့၏ကျွန်များကိုဆုံးရှုံးကြသည်ဖြင့်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြသည်ဘရင်နဲ့စစ်သားများသည့်ဣသရေလလူများအားအီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိုက်လာခဲ့ကြသည်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ထိုပင်လယ်ကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီ။အီဂျစ်စစ်သားများသည်နောက်ကနေလိုက်လာသည်။သူတို့မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါ။မောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားတင်တို့စိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့။တင်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာဆောင်ချစ်ပါဟုပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်ရွက်လမ်းဖွင့်ပေးသည်ဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတို့သည်ပင်လေကို၆တွေ့တော်လမ်းဖြင့်ဖြတ်ကိုသွားခဲ့ကြသည်။ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲအီဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သည်ဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြသည်။ကျုပ်ပုံဆက်ရှိတေကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်အရင်မောရှိသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လက်၍တေကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်သူတို့မှာစားเสียမလုံလောက်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်နာနေတိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တေးငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်ညနေတိုင်းဘုရားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်ရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်းရီတောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးမှရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေးကန္တာရထဲမှဆောင်းလျှောက်ကြွမင်းခဲ့တယ်ဘုရားသခင်နဲ့မောရှေတောင်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်သို့မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးတိမ်မီးနှင့်အတူရောက်ရှိလာတယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားငါသည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အခြားသောဘုရားကိုမကူးကွယ်ရ။ရုပ်တို့ဆင်းတို့များရှင့်နဲ့ပြောက်ဖို့ကူးကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရ။ငါ၏နာမတော်ကိုမုတာနှင့်ဆိုင်၍မုံမွဲ့ဆိုနှင့်ဥပုံနှင့်ကိုတန်ရှင်းစေပါမိဘများကိုယူသေးပါသူ့အသက်ကိုမတတ်ရသူ့မယားကိုမပင့်မရသူ့အဥ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရသူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဤပညာချက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှေသည်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့တေဆောင်လာခဲ့တယ်တိုင်ပေါ်မြောက်ထားသောမွေရုပ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဘုရားသခင်ကြွေးမျိုးချပေးသောအစာအစာအတွက်ညီးသွားခဲ့ကြသည်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းသောမွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်။လူများစွာသူတို့မွေကြိုက်သည်ဖြင့်ထေသွားကြသည်။သူတို့သည်မောရှေထံသို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကာသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားမွေရုပ်ကိုလုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားပါမွေကြိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေဒီမွေရုပ်ကိုကြေးဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်။ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်းအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။မောရှေဒီဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နှစ်ပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လို့မီဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်။သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအလုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုဒီလူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့တယ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဘုရားသခင်အကြောင်းကိုသင်တင်ခဲ့တယ်။လူများတို့သည်သူ့၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောဂန္ဓာရတနင်္လာထိလိုက်သွားခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စာလောင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာစားเสียမပါရှိခဲ့ကြဘူး။လူငယ်လေးတယောက်တာလင်းမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်။
ယေရှုကထိုမုန့်နဲ့ငါကိုယူရဲ့ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထိုမုန့်နဲ့ငါအားဖြင့်ပရိသတ်များကိုကြွမွေးခဲ့တယ်။လူပေါင်း 9,000 ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအံ့ဩတွေးဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထံသို့လာတော်သူသည်ဘယ်တော့အခါမျှငတ်မလို့မြင်မဟုတ်ငါကိုယုံကြည်တော်သူတည်းလေဘယ်အခါမှရေငတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယုဘ22ယေရှုနှင့်မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနှင့်အေလိယတို့သည်ဘုရားသခင်၏ပရောဖက်များဖြစ်ကြတယ်ယေရှုလောကတော့မချွတ်ရောက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးသည်တောင်ထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနာမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့သုံးဦးတို့သည်မူးကြိုးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကသူတို့အသေးခံရနေကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်။ထိုအကြောင်းကိုမောရှေနဲ့အေလိယတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်၃ပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်သုံးဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတင်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမူးတိမ်ထဲကနေကြေးလောင်းစွာဖြင့်ဤသူကငါဤသားဖြစ်၏သူဤစကားကိုနားထောင်ကြလောလို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုအတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါးဒီကူတာမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ယုဘုံ23ငါတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညှဉ်းပန်ပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများသည်ကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်။ယေရှုနဲ့အတူယာစုကျွလွန်သူနှုတ်ဦးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူနှုတ်ဦးသည်တခိုးနဲ့လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဖျားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်၏ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်လျက်နေကြတယ်။ဖျားသခင်၏ထာဝရဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်။တို့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့လူသားများကိုချစ်တယ်။ထာဝရတည်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါ။ဒါကြောင့်သူရဲ့သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။မောရှေခေတ်တုန်းကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုဒီကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သူ့တငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အဖြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုတွေအတွေ့အော်ကိုတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော့သူတိုင်းဒီကေဒင်ချင်းရရှိကြမယ်။မောရှေဒီကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားသည့်နေသူယေရှုဒီလေကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်။ယုဘုံ24ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်။ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုဂိုတဂူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လည်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။လူများစွာတို့ကယေရှုနှင့်စကားပြောခဲ့ကြတယ်။ရပောင်း40မြောက်နေ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုသည်ယနေ့မှလည်းအသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်။မောရှေသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူဒီမောရှေရဲ့တာယူမြင့်မြတ်တယ်မောရှေရဲ့ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်ယေရှုဒီသူ့နောက်တို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်ယေရှုကောင်းကင်ဘုံတို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကတို့ပြန်လဲပြီးတော့မှကြွလာဦးမယ်သူနဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါသူနဲ့သူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလားသူယနေ့လဲကြွလာနိုင်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်

0: ါရှင်ပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်73ကနေအခန်းငယ်79အထိနဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး4အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်17အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ယေနေချင်းဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုခံယူတဲ့အခါထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ထာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုအတိအမှတ်ပြုတော်မူတဲ့အတန်တော်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလည်းဂျုံးငယ်အတွင်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အပေါ်မှာနားတော်မူခဲ့တယ်။ဒါကတော့ခရိယန်တို့ဆိုလိရှိတဲ့ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တို့ရဲ့သုံးပါးပေါင်းတစ်လုံးတစ်ဝါးရီဖြစ်တော်မူခြင်းကိုဖော်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ချင်းမင်္ဂလာလို့အနဲ့အတိတ်ပဲရတဲ့ဗတ္တိဇံဆိုတဲ့စကားရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုလည်းအကျယ်တဝင့်လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်73ကနေအခန်းငယ်19အထိနဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး4အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်17အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမ်းစာသင်ခန်းစာကိုမသွားခင်မနေ့ကရခဲ့တဲ့မှတ်ချက်3ချက်ကိုထပ်မံပြီးပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့1ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုခရစ်တော်ဖခင်အုပ်ချုပ်တယ်လောကမြေကြီးပေါ်မှာလည်းနှလုံးစိတ်ထားမုံမြတ်သူများဟာထာဝရဖခင်ကိုအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းအပြင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တယ်ထိတွေ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောကမြေကြီးကိုအခုအချိန်အထိတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လို့မခေါ်နိုင်သေးဘူးနှစ်အချက်အဖြစ်နဲ့ဓမ္မဟောင်းကာလရဲ့နမိတ်အနာဂတ်ကြံစကားများဟာခရစ်တော်အတွက်လမ်းခရီးကိုပြင်ဆင်သူဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်တို့ကြောင့်ပြည့်စုံလာပြီဆိုတာနဲ့သုံးအချက်အဖြစ်ကတော့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်လူသားများဟာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံသို့မဟုတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုခံစားရရှိနိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသောအချိန်မှာတော့ခရစ်တော်ဖခင်ဟာမိခဲ့သူသောတရားစီရင်ခြင်းအားဖြင့်မိနဲ့တူတဲ့တရားစီရင်ခြင်းအားဖြင့်လူသားတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတော့မကောင်းသူကိုပယ်မယ်ကောင်းသူကိုကယ်လိုက်မယ်လို့အချက်3ခုပေါ်ထွက်ခဲ့ကြောင်းကိုပြန်လည်သတိရစေဖို့အခုဖော်ပြလိုပါတယ်ဒီကနေ့ဆက်လက်တင်ပြဖို့ကတော့ယေရှုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3ငယ်73ထိုအခါယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံအံ့သောငါဂါလိလဲပြည်မှယော်ဒန်မြစ်နားယောဟန်ထံသို့ကြွတော်မူ၏။ယေရှုဘာကြောင့်ဗတ္တိဇံကိုခံသလဲ။ရှုကြစို့ယောဟန်ကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ကိုရောထံ၌ဗတ္တိဇံကိုခံရမည်အကြောင်းရှိပါသည်ဖြစ်၍ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ထံသို့ကြွလာတော်မူသလောဟုယေရှုကိုစီးတားလေ၏။ယေရှုကလည်းအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုအကုန်အစင်ကျင့်သင်သည်ဖြစ်၍ယခုအခွင့်ပေးပါဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ထိုအခါယောဟန်သည်ဝန်ခံလေ၏ယေရှုဗတ္တိဇံကိုဘာကြောင့်ခံတယ်လဲဆိုတဲ့အဖြေကတော့အဲ့ဒါပဲပေါ့အလုံးစုံသောတရားတနည်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတို့ကိုအကုန်အစင်ကျင့်သင်တာမှုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်ခံယူပြရစေလို့ဆိုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ယေရှုအနေနဲ့ဘာကြောင့်အလုံးစုံသောတရားကိုကျင့်ဖို့လိုတယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်လဲအဖြေကတော့အပြည့်ရှိသောလူဇာတိကိုခံယူထားလို့လူတွေကလူအဖြစ်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ရတယ်။ဟေရှာယနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး53ငယ်7မှာထို့သောမိမိအသက်ကိုသေခြင်း၌သွန်း၍မတရားသောသူတို့နှင့်ရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ရောက်သဖြင့်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်သူနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခြင်းပဲပေါ့။လူပောင်အဖွဲအစည်းအနေနဲ့ကျင့်ဆောင်ရမယ့်အကျင့်တရားအလုံးစုံကိုလူပောင်အဖွဲအစည်းမှပါဝင်သူတယောက်အနေနဲ့ခရစ်တော်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူပြတယ်ဒါဟာလူဇာတိကိုခံယူသူဘုရားသခင်ရဲ့မဟာအဆုံးအဖြတ်လို့ကျွန်တော်ကဖော်ပြခြင်းနဲ့အပြစ်မကင်းစင်တဲ့သာမန်လူသားတိုင်းအဖို့ရှောက်ရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုသခင်ယေရှုကနေပြီးတော့သာရကပြုပြညွန့်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရေ၌နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းဟာသေခြင်းရဲ့အထိတ်အမှတ်ဖြစ်လို့ဒီအထိတ်အမှတ်လက္ခဏာအတွေ့ယေရှုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး20မှာဆိုရင်သူတို့ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာနေရာပေးဖို့တောင်းပန်တဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ယောဟန်ရဲ့ယာကုပ်ရဲ့ကိုခရစ်တော်ကဘယ်လိုပြောသလဲငါဤခွက်ကိုသင်တို့သောက်ရမည်ငါခံသောဗတ္တိဇံကိုလည်းသင်တို့သည်ခံရကြလိမ့်မည်လို့ဆိုထားပါတယ်ယေရှုဟာဒါကြောင့်ဗတ္တိဇံခံယူပြခြင်းဟာသူ့အတွက်အသေးခံခြင်းရဲ့သက်သေဖြစ်တယ်လူသားတယောက်အနေနဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသေခြင်းကိုခံယူခြင်းဟာကျွန်တော်တို့နဲ့မိษွေတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ခံယူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ကြဘူးလို့ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ယေရှုဗတ္တိဇံကိုခံယူတာဟာသူလောကလူပေါင်းအတွက်လှဲ့လေတရားဟောဖို့အစပြုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဒီနာယီကစပြီးသူခန္ဓာပေါ်မှာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာနေရာယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်ရဲ့အသက်တာအပေါ်မှာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာ ချုပ်ချယ်ဆောင်ယူသွားပါတော့မယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး5အငယ်27မှာဘယ်လိုဖော်ပြတယ်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောက်မှတ်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်းဒီလို့ဆိုထားပါတယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့အပြစ်လုံးဝကင်းတဲ့သူအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဆင်းစေတယ်ဆင်းသက်စေတယ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေအတွက်သေခြင်းကိုကိုးစားခံယူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်လူသားတွေကိုအပြစ်မှရှင်းလင်းပေးတယ်ဒီတော့သူနဲ့အတူအသက်ရှင်မယ်သူနဲ့အတူဘဝကိုမြင်းမြဲမြန်မြန်လက်တွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအစင်းသန့်ရှင်းသေခြင်းကင်းရမယ်သေခြင်းကင်းတယ်ဆိုတာဟာတကြီးလေးပါအစုအဖွဲ့တွေကဝိညာဉ်ဟာဘယ်တော့မှမသေဘူးမပြက်ပြယ်နိုင်တော့ဘူးထာဝရအသက်ကိုရရှိမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဆောင်ယူကြောင်းဒီနေရာမှာထပ်မံဖော်ပြလိုပါတယ်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး3ငယ်27မှာယခုတွင်ဗတ္တိဇံသည်ယေရှုခရစ်ထမြောက်တော်မူခြင်းအဖြစ်ငါတို့ကိုကယ်တင်တတ်၏ဗတ္တိဇံဟုဆိုသောကိုယ်ကာယ၏အညစ်အကြေးဆေးကြောခြင်းကိုမဆိုလိုကိုကိုကိုသိသောစိတ်ကြည်လင်၍ဖျားသခင်ရှိ၌ဝန်ခံခြင်းကိုဆိုလိုသည်။အဲ့ဒီလိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရေမာနှစ်ချင်းခံတယ်ဗတ္တိဇံခံတယ်ဆိုတာခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်တော်မယ်လို့အပြတ်ကြင်ညာတဲ့အခမ်းအနားပဲဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကရှင်ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး6ငယ်38မှာလဲငါထံသို့လာသောသူကိုငါအရှင်းမပေးလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကုတဲ့ပါတဲ့လမ်းဘယ်မှာရှိမလဲ။ဒီနဲ့ပို့ပြီးတော့လူသားနဲ့လိုက်လျောညီထွေလိုက်ဖက်လွယ်ကူမဲ့လမ်းဘယ်မှာရှိနိုင်မလဲတခုအရေးကြီးတာကိုဒီနေရာမှာပြောဖို့တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဗတ္တိဇံကိုခံယူပြီးပြီတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပါပြီဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာရပိုင်ခွင့်အကြီးကြီးကိုရရှိလိုက်တယ်လို့ထိုက်တန်တဲ့တာဝန်ပိုင်းကိုလည်းယူရလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဘက်တော်သားအဖြစ်အဆင့်မြင့်မြင့်ရဲရဲဝုံဝုံယက်တီပေးရလိမ့်မယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3ငယ်15ကိုတကြော့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လေအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ယခုအခွင့်ပေးပါဆိုတဲ့စကားစုကိုတွေ့ကြုံရလိမ့်မယ်။မှန်တယ်။အလုံးစုံသောတရားဆိုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရလန်းဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားရဲ့ကျင့်စဉ်များတို့ကိုတော့မပြတ်စောင့်ထိန်သွားကြရမှာကဗတ္တိဇံခံယူသူအလုံးတို့ရဲ့တာဝန်ပဲ။ရှင်မသက်ခရဝင်ခန်းကြီး3ငယ်16နဲ့18အရတွေ့ရတာကတော့ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူပြီးလျှင်ရေပေါ်မှထစဉ်တွင်ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်သဖြင့်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးငှက်ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍ကိုတော်အပေါ်၌နားတော်မူသည်ကိုမြင်ရ၍ဤသူကားငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်ဟုကောင်းကင်ကအသံတော်ဖြစ်လေ၏ဒီအချက်ကတော့ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သုံးပါးပေါင်း၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြလိုက်တာပါပဲခရစ်တော်ယေရှုနှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူပြီးရေပေါ်မှာထစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဆင်းသက်၏ထို့နောက်ကောင်းကင်ဘုံကဖျားသခင်၏အသံတော်ကိုစတင်ကြားရ၏ဒီသဘောတရားပါဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါ၏ချစ်သားဘေရီဆိုရက်ကြင်ညာလိုက်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကကြင်ညာချက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ချစ်တော်မူသောမြတ်နိုးတော်မူသောသခင်ယေရှုဟာအပြစ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့လူမျိုးလောကကိုဆင်းသက်လာပြီးလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားများပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုစိုးစံတော်မယ်သူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်သူဘုရင်မင်းမြတ်ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ကိုရောက်လာပါပြီ။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့ခရစ်တော်ကိုစာရမဏတ်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းခရစ်တော်သည်ပြည်သူလူထုကြားမှအမှုတော်ကိုဆောင်ခြင်းနဲ့ဂါလိလဲနယ်မှတပည့်တော်၄ယောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဥစွာပထမသွေးဆောင်ခြင်း၃မျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အစပြုရမယ်ဆိုရင်အထက်ကဖော်ပြပြီးခဲ့တဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ဟာလူအဖွဲ့အစည်းဝင်လူတစ်ယောက်အဖြစ်ကိုသက်သေထူခဲ့ပြီးပြီ။သူဟာလူတွေရဲ့လူတယောက်အဖြစ်ရှင်သန်ကြီးထွားခဲ့ရပြီးပြီဗတ္တိဇံကိုခံယူခြင်းအဖြစ်သူပါဝင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အပြစ်ဝန်ထုတ်တွေကိုသူသယ်ဆောင်လိုက်ပြီအခုအချိန်မှာတော့သူဟာအဲ့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လူသားတယောက်အဖြစ်နဲ့လူတိုင်းကြုံတွေ့နေကြလူဘဝရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဒီလူဇာတိပဂိသွေးဆောင်မှုတွေကိုတော့မှုတွေကိုသူခံယူနိုင်မှမလားခံရနိုင်ပါမလားဓာရီကိုသူဘယ်လိုကြော်လွှားနိုင်မှာလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ရှုကြည့်ကြစို့သွေးဆောင်ခြင်းမှာအတိတ်ပဲနှမျိုးရှိတယ်တစ်အချက်ကတော့သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပြီးတော့မကောင်းမှုဘက်ကိုစိတ်လေလာအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ချော့မြူတယ်လို့ပြောခြင်းရင်လည်းပြောလို့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ဟာယေရှုအတွက်အပယိကပြဿနာပါရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14ငယ်30မှာကြည်ပါဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းသည်လာစေဖြစ်လာတော်လဲငါ၌အဘယ်အခွင့်အရာကိုမျှမတွေ့ရလို့ဆိုထားပါတယ်။ ဒါအပြင်ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ငယ်26အရာထို့သောယစ်ပရောဟိတ်မင်းသည်သင်ရှင်းစင်ကြယ်၍အညစ်အကြေးနှင့်ကင်းလွတ်လျက်အပြစ်ရှိသောသူတို့နှင့်မဆက်ဆံကောင်းငင်သာအပေါင်းတို့တည်းမြင့်မြတ်သောသူဖြစ်၍ငါတို့နှင့်တင့်တော်မူ၏ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတွေ့ရပြန်ပါလေဒီတော့ခရစ်တော်အပေါ်မှာစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဟာသာမန်လူသားတယောက်ရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်ပော့သေးသေးတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်လူသားတွေနေ့တိုင်းပြည့်စုံနေရတဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းမြှူဆွဲခြင်းတဲ့အများကြီးပို့ပြီးအားကောင်းတယ်ပြင်းထန်တယ်ကျွန်တော်တူးချင်းအနေနဲ့သာဆိုရင်တော့စာရမဏတ်ရဲ့အခုလိုသွေးဆောင်မှုဟာကျွန်တော်ကိုနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့တောင်မှကျွန်တော်ခံယူမိပါတယ်။အင်မတန်လူမနှောကိုနားလေတဲ့စာရမဏတ်ရဲ့လူစိတ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဆွေးဆောင်မှုမျိုးဖြစ်နေလို့ပါ။နှိမ့်ချက်ဆွေးဆောင်မှုကတော့သွေးတို့စမ်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ရာကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ငယ်73အရာဆိုရင်အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရသောသူမြည်သည်ကဖျားသခင်သည်ငါ့ကိုသွေးဆောင်တော်မူသည်ဟုမပြောစေနှင့်။မကောင်းသောအရာသည်ဖျားသခင်ကိုမသွေးဆောင်နိုင်ရာကိုတော်သည်လည်းအဘယ်သူကိုမျှအပြစ်သို့သွေးဆောင်တော်မမူဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည့်ရာပြည့်ကြောင်းကိုတော့ဖျားသခင်လုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောကြပါနဲ့ဟေးလို့ဒီရှင်ရာကုတ်ကဆိုလိုပါတယ်။တခုတော့ရှိတယ်နော်။ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး22ငယ်1မှာကြည့်ဖျားသခင်သည်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းငှားဆိုတဲ့အချက်ကိုတခါတွေ့ရပြန်ပါလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့စုံစမ်းခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းဘလောက်ရှိသလဲသူ့အပေါ်မှာဘလောက်သစ္စာမြဲမြံခြင်းရှိသလဲဆိုတာကိုတော့စမ်းသပ်ခြင်းပြုနိုင်တယ်စမ်းသပ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းဒီနေရာမှာတစ်ခါတွေ့ရပြန်ပါလေအခုစာရမဏတ်ရဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်မှုကိုခရစ်တော်ယေရှုခံစားရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ပြိုလဲသွားမှာလေခရစ်တော်အတွက်အသာအရာလေးခုခံခဲ့ပါတယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းပယ်ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်ဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းမှသာခရစ်တော်မျောပါသွားခဲ့ရင်တော့ဒီကနေ့အဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသာဝရအသက်တူကေတင်ဂျင်းတို့ဆိုတဲ့ဝဟရာတွေပေါ်လာခဲ့တော့မှမဟုတ်ပါဘူးတချို့အတွန့်တက်ချင်တဲ့လူတွေစစ်စစ်ပောက်ပောက်ပြောချင်တဲ့လူတွေကဒီလိုခရစ်တော်ရဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေဟာအတူကြီးတွေများလားကွာဖြစ်နိုင်ပါမလားကွာဆိုတဲ့အမေးတွေနဲ့မေးမြန်းစောကြောလာကြတာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဥပမာပေးချင်တယ်စိန်တလုံးစစ်မစစ်အတွက်အဆင့်ဆင့်စမ်းသပ်အတီးပြုတ်ရတယ်အခုမော်တော်ကားကုမ္ပဏီတွေကနေကားအသစ်ဒဇင်းဒဇင်းထုတ်တိုင်းဘလောက်အဆန်းအသက်ခံရတယ်လေဈေးကွက်ကိုရောက်ဖို့ဘလောက်ကြာတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပဲဥပမာပေးခြင်းပါလေအခုသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အဆန်းသက်ခံရမှုဟာစံစာစကားတွေပေါ်ပြဒံတွေပေါ်ပြရတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်လို့တောင်မှကျွန်တော်ကတော့တွက်ဆတယ်အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့တိဆောက်ပုံသဏ္ဍာန်အရသူဟာလူဇာတိဖြစ်နေတယ်သူ့အပေါ်မှာလူပေါင်းလောကရဲ့အပြည့်ဝန်ထုပ်တွေကဖိနှိပ်ထားတယ်ဒါတွေအတွက်သူပေးအပ်ရမှာကအသက်ဖြစ်နေတယ်ရရဆက်ဆက်အသေးခံရမှပြီးမြောက်မဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်။သေခြင်းတရားဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့သူဟာမနေ့တနေ့ရမှဗတ္တိဇံကိုခံယူပြီးတော့ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ဖို့တားဆုနေခြင်းဖြစ်တယ်။အင်မတန်အကဲဆက်နုနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ဒီအချက်ကိုမိတ်ဆွေတို့လည်းသတိချက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဟာဖျားမှုလို့သာခံနိုင်ရရှိတာ။ဘယ်လူသားမှယက်တီနိုင်မဲ့စုံစမ်းခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။သူဟာဒီလောကရန်စုံစမ်းမှုလောက်ကိုအပယိကပဲအပြော့ပဲဂရုကိုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့အစွန်းသက်တီကိုပြသနိုင်မှသာဖရာရဲ့ဂုံကိုပေါ်ပြနိုင်မှမို့ဒီစုံစမ်းခြင်းကိုလက်တွေ့ရင်ဆိုင်ပြရတယ်ရင်ဆိုင်ပြရမှာတော့သူဟာလူဇာတိကိုခံယူသူလူတွေကလူတယောက်ပဲဆိုတာကိုတော့ဘေးချိတ်ပြီးတော့မတွေးကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာသတိပေးထားပါရစေနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲရအောင်မှာတော့လူသားလင်မယားဖြစ်တဲ့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ဖန်ဆင်းခံရပြီးမကြခင်မှာရောက်လာတဲ့မာနရဲ့စုံစမ်းခြင်းနောက်ကိုတောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားပုံမျိုးနဲ့ခရစ်တော်ဖရာရဲ့ကြံ့ခိုင်စွန်းအားကိုနှိုင်းရှင်လေ့လာစေခြင်းနဲ့ဓမ္မသဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှာဖွေတွေ့ရှိသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။လူတပြည့်စုံလူရိပ်မြုံမှာလုံလောက်ပဂရိပြည့်စုံရှိတဲ့အေရင်ဥယင်တွေကအပင်တပင်အသီးတလုံးအတွက်လူသားဟာသမိုင်းကြွေးအပြစ်ကြီးကိုကျူးလွန်ရက်တယ်။မိုက်မဲဝတ်နေအဲ့ဒီလူရဲ့အပြစ်နဲ့ရက်40ပတ်လုံးတောခေါင်ကောင်မှာအစာရှောင်အငတ်ခံနေရသူအသေးခံရမယ့်အပြစ်ဝန်ထုပ်တွေနဲ့လည်းပြိနေတဲ့လူဇာတိကံလူသားတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်အင်အားခြားနာချက်ကိုဒီနေရာမှာပျို့ပျို့ပြက်ပြက်ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့အဖြေကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ကြဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းပါလေရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး4အငယ်1 2 3နေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုအခါမာနဤစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစီမိအကြောင်းဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောသို့ပို့ဆောင်တော်မူ၍ယေရှုသည်အရက်40ပတ်လုံးအစာအာဟာရကိုမသုံးဆောင်ဘဲနေပြီးမှမွတ်သိမ့်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါစုံစမ်းသွေးဆောင်တော်သူသည်ချဉ်းကပ်၍ ကိုတော်သည်ဖျားသခင်သားတော်မှန်ဖြင့်ဤကြောက်ခဲတို့ကိုမုံဖြစ်စေခြင်းကအမိန်တော်ရှိတော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏အမှန်တော့အလွန်ဆာလောင်မွတ်သိမ့်နေမှန်းသိလို့မုံနဲ့သွေးဆောင်တာပဲပေါ့အသွေးသားဆန္ဒနဲ့ဆွဲတဲ့အတိတ်ပဲဒီစုံစမ်းကြီးမျိုးကိုအေဝစီမှာလုတ်ခဲ့လို့အေဝကနေစအာရန်ဘာရောပြီးတော့ဘဝပြည့်လူမျိုးဆက်တလျှောက်လုံးမှလည်းအပြစ်ကြွေးကြီးအကြီးအကျယ်တင်ခဲ့တယ်လေဒီလိုစုံစမ်းနှောက်ရက်ချင်းမျိုးကိုရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး2အငယ်14နဲ့15 16တို့မှာလောကကို၎င်းလောက၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်းမချစ်ကြနှင့်လောကကိုချစ်သောသူမည်သည်ကခရစ်တော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိလောက၌ရှိသမျှသောအရာသည်ဟူသောကိုယ်ကာယတက်မဲ့ခြင်းမျက်စိတက်မဲ့ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်းတို့သည်ခမည်းတော်နှင့်မဆက်ဆိုင်လောကနှင့်သာဆိုင်ကြ၏ဆိုပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုထားတဲ့အတွက်အကုန်လုံးပြစ်ပြီးလူဆန်တဲ့ဘဝကနေယွင်းပြက်တဲ့အထိတွေးပြီးတော့ကျမ်းစာကိုတရသေးမမှတ်ရပြန်ဘူးလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းအဆအလျောက်တော့အတိုင်းအတာအများကြီးကိုဘုရားသခင်ကသတ်မှတ်ပေးထားတယ်လीဒီကြားတဲ့ကပြည့်ညတ်တော်တွေကိုမေ့လျော့ကြောခိုင်းပြီးလောကတက်မဲ့ခြင်းထဲမှာသာဘဝကိုဇွန့်နှင့်မပြည့်ရဘူးမြုပ်မသွားရဘူးလို့ဆိုတဲ့ဆုံးမစကားပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုသူ့ကိုဆွဲဆောင်တဲ့အချိန်မှာယေရှုကဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲ။ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်၄ယေရှုကလည်းလူသည်မုံအားဖြင့်သာအသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသမျှအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်ဟုကျမ်းစာလာသည်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏။ယေရှုအခုကိုးကားလိုက်တာကတော့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး၈ငယ်၃ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူစားတီကိုခံယူထားတဲ့ဘုရားသခင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်မှာဝိညာဉ်အရှိန်တကိုးရှိတာကိုသာမန်လူတက်ပို့ပြီးနားလေတာပေါ့သိတာပေါ့သိလို့အခုလို့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်တာပေါ့ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄အငယ်၅နဲ့၆မှာဆက်လိုက်တာကတော့ထိုအခါမန်နက်သည်ယေရှုကိုတန်ရှင်းသောမြို့တော်သို့ဆောင်းသွား၍ဗိမှန်တော်၏အထွတ်၌ကျင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာလာသည်ကကောင်းငင်တမန်တို့အားသင်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍သင်ခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်သင်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင့်ကြလိမ့်မည်ဟုလာ၏ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သားတော်မှန်လျင်ကိုကိုအောက်သို့ချလိုက်တော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏စာရန်မနတ်နော်မိစ္ဆာနတ်ဆိုးနော်သိတော့မညံ့လာဘူး60တခုမြောက်သောစာလံအခန်းကြီး7နဲ့7ကိုကင်ပြီးတော့သူကတခါပြန်ပြီးတော့ယေရှုကိုကိုးကားပြီးဆွဲတယ်သိပြီးတော့တိတိကျကျရတော့လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်သိရတာကသူဟာခရစ်တော်ကိုမလေးမခန့်တခြားလူလိုတော့သူကမဆက်ဆံဝင်ဘူးနားဝင်အောင်လို့သခင်အဖြစ်ဖခင်အဖြစ်ခြေခြေငံငံလေးတောင်းလျှောက်တဲ့နဲ့ရှောက်ထားတာနော်ဘလောက်ပိုင်တယ်လဲသိမ်မွေ့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ပေါ့စောစောကရုပ်ဝတ္ထုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့ဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီးပြီအခုဒီစုံစမ်းခြင်းကတော့ဝိညာဉ်ရေးအရာအပြိုင်နဲ့သဘောမျိုးတောင်မှပါဝင်လာတယ်ပြီးတော့ယေရှုကတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်16ကိုတဖန်ထက်မှန်ကိုးကားလိုက်တယ်ယေရှုကလည်းသင်ဤဖခင်ထာဝရဖခင်ကိုသင်သည်အစုံအစမ်းမပြုတ်ရဟုကျမ်းစာလာပြန်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏နောက်ထပ်စုံစမ်းခြင်းတစ်ခုကတော့စိတ်သက်စစ်ဆင်ရေးနဲ့စုံစမ်းခြင်းပဲရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄ငယ်၈နဲ့၉မှာအခုလို့တွေ့ရပါတယ်တဖန်မာနတ်သည်ယေရှုကိုအလွန်မြင့်လှသောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်သွား၍ဤလောက၌ရှိသမျှသောတိုင်းနိုင်ငံတို့ကို၎င်းထိုတိုင်းနိုင်ငံတို့၏ဘုံစည်းစိမ်ကို၎င်းပြညွှန်၍ကိုတော်သည်ငါ့ကိုညှက်ပြက်ကိုးကွယ်လျင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမည်ဟုဆိုလေ၏စာရဟခရစ်တော်ကိုဖျားသခင်သားတော်မှန်သိတယ်လူစားတိမှဝင်စားနေတာကိုရေးရေးလေးလေးသဘောပေါက်တယ်ဒါကြောင့်လောကစည်းစိမ်တွေနဲ့ဆွဲတယ်အေးဝတုန်းကဆိုရင်လေဖျားလောက်အသိပညာရှိမယ်အကောင်းအဆိုးတက်ကျွမယ်ဆိုပြီးတော့တားမြစ်တဲ့အပင်ကအသီးကိုစားခဲ့ခိုင်းနေမဟုတ်လားလူဆိုတာကလောဘသားလေအာနာနဲ့ဆွဲကြည့်ရင်ရလိုရညာစမ်းသပ်ပြီးယေရှုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစစ်ဆင်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လူသားတွေဆိုရင်ဒါမျိုးကိုသိကြိုက်မှာပေါ့။ခရစ်တော်ကတော့အခုလို့ဖြေလိုက်တယ်။ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့။သင်ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမည်။ထိုဖျားသခင်ကိုသာဝတ်ပြုရမည်ဟုကျမ်းစာလာပြီးဟုမိန့်တော်မူ၏။ခရစ်တော်ဟာတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး6ငယ်73နဲ့အခန်းကြီး30ငယ်20တို့ကိုကိုးကားပြီးတော့စာရန်ကိုနှင်ထုတ်ပြတဲ့အထိစုံစမ်းခြင်းကိုညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အဖြေတွေအားလုံးဟာဒီကနေ့လောကရန်တရားအောက်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်လဲအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အဖြေတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ဘဝနဲ့ယဉ်ပြီးသွန်သင်ပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။လောကရန်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကပြောရအောင်မယ်။ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခရိယန်တွေဟာဆိုခဲ့တဲ့လောကရန်တွေထဲမှာစာတန်ပေးအပ်တဲ့မှားယွင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်အ အရှုံးပေးအဖြစ်စည်းခံနေရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါဘာကြောင့်အခုလို့ဖြစ်တာလဲ။ရှင်းရှင်းလေးပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ပယ်ထားကြလို့ပေါ့။အခုကြည်စမ်းခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘလောက်အားကိုးပြီးတော့သွန်သင်ပေးနေတယ်လဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခရစ်တော်ဟာဘလောက်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေယုံကြည်ခိုလှုံစေခြင်းတယ်လဲ။နှုတ်ကပတ်တော်သည်စုံလင်သည်ဖြစ်၍ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားအတိုင်းကျွန်တော်တို့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအားကိုးလို့ဘာများကြီးမားတဲ့ပြဿနာရှိနိုင်ပါလေ။ယတနာတိုင်းအတွက်အဖြေတွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်မှာအစုံအလင်ရှိနေတယ်ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကခမည်းတော်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဖြေတွေကိုတခုချင်းလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့လည်းမပြနိုင်ပါဘူးကပ္ပစိတ်ပညာဆရာဝန်ကြီးတွေကလည်းဒီလောက်အထိအသေးစိတ်သိပြီးတော့အဖြေကိုဇီဝကလောက်မပေးနိုင်ကြဘူးလေဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်ကြပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမျက်နှိုးတန်းတာတဲ့စိတ်နဲ့အမှန်တကယ်အားကိုးပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြစမ်းပါကျွန်တော်တို့အခုသိတာတဲ့ပို့ပြီးတော့သိအောင်စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ဖတ်ရှုကြစမ်းပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအကြံပြုခြင်းပါတယ်အခုခရစ်တော်နဲ့စာရန်မိတ်ဆာရဲ့တိုက်ပွဲမှာခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့ဟဲ့ကောင်မင်းကအခုလို့ပြောတော့ငါကလည်းငါရင်ထဲရှိတာကိုပြောမယ်ကွာဆိုတာမျိုးသုံးသလားမသုံးဘူးငါထင်တာကတော့မင်းနဲ့ပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေပါဘကောလားကွာဆိုပြီးတော့လည်းမပြောဘူး तू ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဝေါ်ဟာရတွေဝကြတွေအမိန်တွေနဲ့သာစာရန်ကိုပြန်ပြီးအနိုင်ယူတယ်။နှင်းထုတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အလေးအနက်သတိပြုကြ။ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတွေသမီးတွေကိုသိစေချင်တာကတော့တမန်ကျမ်းစာဟာအားလုံးအတွက်လုံလောက်တယ်။သင်သိရသောတမန်ကျမ်းဟာသင်အတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်လောကသားအားလုံးအတွက်လုံလောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးအာမခံလိုက်ချင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီလိုယေရှုစီကပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖြစ်တွေဟာစာရန်အတွက်လောလောဆယ်နလန်မထူနိုင်အောင်ပိတ်တလေးနဲ့ဘေးပစ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့စာရန်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အမိန့်အတိုင်းနောက်ကိုဆုတ်ရပြီ။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁၁မှာထိုအခါမနက်သည်အထံတော်မှထွက်သွား၍ကောင်းငင်တမန်တို့သည်ချင်းကပ်လျက်လှုပ်ကြွေးကြ၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်၁၃မှာကတော့ထိုသို့မနက်သည်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအကုန်အစင်ပြုတ်ပြီးလျင်အထံတော်မှထွက်သွား၍ကာလအကံအရာနေလေဤလို့ဆိုထားတယ်။ကျွန်တော်တွေးတာကတော့စာရန်ဟာနောက်မကြခင်ပြန်ပေါ်လာအောင်မှမလွဲဧကံမယ်။လွန်ရောကျွန်ရောတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာဆိုပါတော့စာရမဏေဟာဘုရားသခင်ခရစ်တော်တို့ကိုတစ်ချိန်လုံးစုံစမ်းနှောက်ယှက်နေတယ်။လူဇာတိကံဘဝသက်တမ်းတစ်ခုလုံးမှာခရစ်တော်ဟာစာရန်နဲ့အားပြိုင်သွားရလိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။အထူးသဖြင့်အဆိုးဆုံးအချိန်ကာလတွေမှာဒီအကြောင်းတွေဟာပိုးပို့ပြီးတော့ချင်းချင်းရှာရှာမြင်လာရလိမ့်မယ်ခရစ်တော်အနေနဲ့ဘုရားသခင်သားတော်အဖြစ်လူစားတိကိုခံယူထားရလေတော့သေခြင်းကိုမုတ်ချရင်ဆိုင်ရတော့မယ်အချိန်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာယင်မချိအောင်ခံစားနေရတဲ့အချိန်ဂေသရှိမန်ဆိုတဲ့ဥယျာဉ်မှာစာရမန်နဲ့ဘယ်လိုအားပြန်ရတယ်ဆိုတာဟာသောတာရှင်တို့အဖို့အသေးနှစ်လောက်အောင်ကြားရမယ်ဇလန်းမှတ်တမ်းကလေးပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြိုတင်ဖော်ပြရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာလိုက်ကြရအောင
0: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမိုင်းကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၂ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရတော့အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပားချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖះကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖះကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖះသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အမြဲတမ်းအောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれ။ဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれ။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုတုနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်သ
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပားပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ချင်းတွေနောင်တရချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတ္ထနာပြုတော်သူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလဒံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောခြင်းပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးခြင်းတယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကို email ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စံဓာပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fibusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet Ibrahim နဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်

ရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်း၊ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ကောင်းငင်သို့တကြွခြင်း၊ပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး Wellworld 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြည်ကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအသက်ရှင်ဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれသို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれယေဘရဟိမင်းကယ်ရှင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်တန်ရှင်သူအားလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖရာသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်တော်သူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်တို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိတော်သူရှိသည်များတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအယက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။
ရှင်မာသဲအခိုင်စနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကငွေ73-14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်ဝဲဝတ်ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်တို့တကြတဲ့ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြန့်ဖြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်
သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ကိုယ်အင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွာလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွာလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွာလာတဲ့အခါမှာလျှက်စည်းလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြေသူကမြမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ရှင်လောအခန်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ
တစ်ပေအခန်းကြီးနှစ်အငယ်၂၂မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်၁၅မှာလည်းငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်ခိုင်းနှင့်အငယ်၁ကနေ၁၁မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်၁၁အငယ်၂ကနေ၅ရှင်မသက်၅အငယ်၃၀ရှင်မာကုအခိုင်း၁အငယ်၃၁၃၄ရှင်ယောဟန်ခိုင်းကြီး၉အငယ်၁ကနေ၇ရှင်လောအခိုင်းကြီး၇အငယ်၁၄ကနေ၅ရှင်လောအခိုင်း၈အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်53ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ့်စေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်း7အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်နံပါတ်၃သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်၁၂ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီး
ဓမ္မတော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်ဓမ္မတော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါသမချမ်းသာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခိုင်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれမြရိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခုံးကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

for death is swallowed up in victory. But just think,

justification number 1 ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြမယ်ကျမ်းပိုက်ကတော့ယောမခန်းကြီး3:21ကနေ24ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူသိလေးစားတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမတ်တည့်ရပြီတော့အတူတကွမနေမမြန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနဲ့ဖတ်ကြရအောင်အလုံးပါမနော်ပညတ်တရားပညတ်တိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်တိကျမ်းတို့သည်တသက်ခံသည်နှင့်အညီပညတ်တရားနှင့်မဆက်ဆိုင်သောဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုပေါ်ပြပါပြီယေရှုခရစ်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အဖို့ဖြစ်၍ထိုလူအပေါင်းတို့အပေါ်သို့ရောက်သောဘုရားသခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်ထင်ရှားခဲ့ပြီးချာနာခြင်းအလင်းမရှိအဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားလူအပေါင်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အတရေပြကြယေရှုခရစ်၌ရွေးနှုတ်တော်မူသောအဖြစ်အဖိုးမပေးရဘဲဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ရကြ၏ဖတ်ကြားသောကျမ်းအဖြစ်ရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်တစ်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးဆောင်ပုဒ်ကလေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော်ကဲဆောင်ပုဒ်ကလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ဖတ်ရအောင်ခေါ်ဖိတ်ခြင်းအပေါင်းပြောင်းလဲခြင်းအပေါင်းအသက်မွေးခြင်းအပေါင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဟောဒီနေ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါ့လားတော်လာပြီနော်ကဲဖယားသခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ခေါ်ဖိတ်ခြင်းအရင်လာတယ်အဲ့ဒီဧဝံဂေလိ

ေလိမှာတကိုးတော်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုတို့ထိပ်ပြီးနှောင်တရတယ်ယုံကြည်လာတယ်နှောင်တနဲ့ယုံကြည်ကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်သီယိုလော်ဂျီစကားနဲ့ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ဘက်ကနေနှောင်တရပြီးတော့ယုံကြည်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖယားသခင်ကနေကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအသက်ပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားပေးတယ်အဲဒါလို့အသက်မွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကလူသိရှင်ကြားကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင်းမတ်တယ်လို့ကြီးညာတော်မူတယ်ဒါဟာကယ်တင်ခြင်းလမ်းစဉ်မှာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတဲ့အကျမ်းအဖြစ်လမ်းစဉ်เนาะဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းစဉ်ကဖြောင်းမတ်ခြင်းဖြောင်းမတ်ခြင်း justification ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မသွားခင်လေးမှာလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အသက်မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဤကုန်းချုပ်ဖြစ်တဲ့အသက်မွေးခြင်းလက္ခဏာကိုတစ်ချက်ကလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှွေးပါမယ်။အဲ့ဒီမှာအဓိကအဖြစ် characteristic of regeneration ပြောင်းလဲခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီအသက်မွေးဖွားခြင်းရဲ့ကြံ့အင်လက္ခဏာကျွန်တော်ယုံကြည်သူအတ္တမှာပါမြင်မလဲဆိုတဲ့ချက်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကျမ်းပိုက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်နှွေးမယ်။နှွေးပြီးမှဒီနေ့ကောင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်သွားပါမယ်။ကဲအသက်မွေးဖွားခြင်းခံရတဲ့လူတယောက်ဘောနကင်ဖြစ်တဲ့ခရိယန်တယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဘာအဓိကတွေ့ရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1အပြစ်ကိုအောင်းနိုင်ခြင်းဖယားသခင်ကအသက်မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့ born again regenerated christian တယောက်ဖြစ်ရင်အပြစ်ကိုအောင်းနိုင်ရမယ်ကျမ်းစာဘာပြောလဲတိယော39မှာဖယားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူမည်သည်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောပြဖို့เนาะဖြစ်ပွားစေတော်မူသောဆိုတာဟာ born again renew လုပ်လိုက်တာဖယားသခင်ကနေเนาะ born anew လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဖယားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူမည်သည်က born again ရတဲ့လူသူမည်ကဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်တာဒုစရိုက်ကိုမလောက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးမလောက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးမလောက်တတ်တော့အဲ့ဒါဟာ born again တမားတယ်အကြောင်းမူကထိုးသူ၌မျိုးစိတ်တော်တည်ရှိလျက်ရှိအစကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းနော်လူတယောက်ရဲ့ပြောင်းလဲဖို့မွေးတကောင်အရေခွန်ပြောင်းလဲသွားပြီမဲ့မွေရဲ့တဘာဝသည်လုံးဝမပြောင်းလဲတဲ့အခါငကိုအတိုင်းဖြစ်တယ်တစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အရွက်သည်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရွက်နှုတ်လဲတော်လဲပဲဒီမျိုးကဒီမျိုးပဲတို့တော့ဒါကိုပြောင်းလဲစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တစ်ပင်ဆိုရင်မျိုးစေ့ကပြောင်းဖို့လိုတယ်။မွေဆိုရင်သူ့ရဲ့တဘာဝအတွင်းကနေပြောင်းဖို့လိုတယ်။ဒါကိုပြောတာ။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပြုတ်ပြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီ born again ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲကနေမျိုးစေ့ကိုဖယားသခင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာ။မျိုးစေ့အသက်ဒီထဲမှာတည်သွားပြီ။ဒီမျိုးစေ့အသက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကိုမလောက်ချင်တော့တာမလောက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလောက်နိုင်တယ်တို့တော့မလောက်ချင်တော့ဒါကိုပြောတာထိုသူသည်ဖယားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူဖြစ်တော်ကြောင့်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်နိုင်လုံးဝကိုမလောက်တော့ဒါကြောင့်မှတ်ထားပါချစ်တော်ကြီးကိုမောင်တော်မကိုယ့်အကိုလူတွေရှေ့မှာ born again ဖြစ်တယ် I'm born again လို့ only be me တင်းရဲ့အတွင်းစိတ်ကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအပြင်ကအရွက်တွေအသီးတွေမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့စစ်မှန်သောပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်သေးဘူးနံပါတ်1လောကကိုအောင်းနိုင်တယ်နံပါတ်2ကအပြစ်ကိုအောင်းမြင်နိုင်ဒုစရိုက်ကိုအောင်းမြင်နိုင်တယ်ဒုတိယနောက်တစ်ခုကဘာလဲကျွန်တော်တို့အပြစ်လောကကိုအောင်းနိုင်တယ်အပြစ်မတော့လောကကြီးကိုအောင်းနိုင်တယ်လောကဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့မြင်နေတွေ့နေရတဲ့ရာတွေမက်မောစရာတွေလိုချင်စရာလေးတွေအကုန်မြင်နေရတဲ့ဟာလေးတွေအကုန်လုံးဒါလောကီပစ္စည်းလောကပစ္စည်းကိုအောင်းနိုင်မယ်တဲ့ကဲကျမ်းစာဘာပြောလဲတိယောခန်းချင်းနဲ့ငွေ15เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်မယ်လောကကို၎င်း
လောက၌ရှိသောအရာကို၎င်းမချစ်ကြနဲ့မလိုချင်နဲ့လို့မပြောဘူးနော်လောကီလောကပစ္စည်းတွေကျွန်တော်လိုချင်နဲ့လိုချင်တာရတယ်ကိစ္စမရှိမချစ်နဲ့ငွေလိုချင်သလားလိုချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လိုအပ်တယ်တို့တော့ငွေကိုလိုချင်တော်လဲလိုချင်ပါတဲ့မချစ်နဲ့အဲ့ဒါလောကကိုကျွန်တော်တို့မချစ်နဲ့တဲ့လောကကိုချစ်တော်သူမြည်ဒီကခမဲတော်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိကျမ်းစာကပြတ်သားတယ်နော်တေချာနားတော်ပါတေချာကယုတ်ဆိုင်ပါချစ်တော်ကြီးကိုမှမတော်ပို့ပို့မလုပ်ပါနဲ့လောကီပစ္စည်းတွေကိုချစ်တာဟာတဲ့ဖယားကိုမချစ်တာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့အဓိကဖယားကိုချစ်ဖို့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညတ်တော်အစ်စ်ကျွန်တော်ကရက်တော်ပေးတဲ့ the new commandment ပညတ်တော်အစ်စ်ကပါလေချစ်ချင်းမြတ်တာပဲနံပါတ်1ဖယားကိုချစ်ဖို့တေးဖယားကိုစိတ်နှလုံးအကျဉ်းမဲ့ညံစွမ်းရှိသည်မြအကောင့်ချစ်လို့နောက်ဒုတိယပါလေတင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနဲ့မြချစ်လို့တဲ့ခရစ်တော်ပေးတဲ့ပညတ်တရားသည်တစ်ခုပဲ only one is based on love the love of god အဲ့ဒါမြေနဲ့မှတ်တာပါဖယားပေးတဲ့အကြီးဆုံးသောတခင်ရှုပေးတဲ့အကြီးဆုံးသောပညတ်ဒီဖယားကိုချစ်ဖို့အဲ့တော့ဖယားကိုချစ်ဖို့ကိုဖြည့်စည်တာဖယားကိုမချစ်စေသောအရာဟာနံပါတ်1ပါလေလောကကိုချစ်တာဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာလောကကိုချစ်တော်သူမြည်ဒီကခမဲတော်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်ကဖယားကိုချစ်ဖို့အကြီးဆုံးအမိန့်ပေးလိုက်တာကြီးပြတ်သွားဖို့အတွက်နော်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့အရာသည်လောကကိုချစ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအများနဲ့မှတ်ထားပါဖယားသခင်ရဲ့တားတော်ဖြစ်တော်သူမည်သည်ကလောကကိုအောင်တတ်ဖယားရဲ့တားသမီးမှတ်တယ်ဆိုရင်လောကကိုအောင်နိုင်ရမယ်လောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကငါတို့ယုံကြည်ခြင်းပေသည်လောကကိုအောင်နိုင်ဖို့အတွက်လောကကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့လောကကိုသွားပြီးတော့စိန်ခေါ်ပြီးတော့သွားတိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖခင်ကိုအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ရင်လောကကိုအောင်နိုင်တဲ့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့နံပါတ်3 born again ဖြစ်တဲ့လူအသက်မွေးဖွားတဲ့လူကရဲ့မှတွေ့ရမယ်အကြီးအချင်းအချက်ကနံပါတ်3ကမာရဏကိုအောင်နိုင်ခြင်းစာတန်ကိုအောင်နိုင်ခြင်းစာတန်ကိုအောင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲစာတန်ကိုအောင်ပြီးရင်ကျန်တဲ့အလုံးကတော့မိုင်းတာအသေးမွှားပဲကျမ်းစာပါပြောတယ်တိယော58မှာဖယားသခင်ရဲ့တားဖြစ်သည်မြတ်တော်သူတို့သည်နော်ဖယားသခင်ရဲ့တားဖြစ်သည်မြတ်တော်သားလို့ကျွန်တော်ပြောကသားသမီးလို့နားလည်ပြဖို့လို့တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတွေကတော့စာရေးလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲသားရေးပြီးလို့ရှိရင်အကုန်လုံးချုပ်လိုက်တာ။ကဲဖယားသခင်သားဖြစ်သည်မြတ်တော်သူတို့ဒီဒူးစရိုက်ကိုမပြုတ်တတ်သည်ကိုငါတို့အတိကြ၏။ဖယားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူသည်ကဲဖယားသခင်ကအတိမွေးဖွားစေတော်သူသည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိစောင့်ရှောက်သဖြင့်မာနကိုမာနသည်ထိုသူကိုမထိမခိုက်နိုင်ရာလွတ်တဲ့နေရာပါလေမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်သဖြင့်အခုလူတွေကခက်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစောင့်ရှောက်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရင်စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမှမလှည့်စားနိုင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစောင့်ရှောက်ဘဲနဲ့လွတ်ထားလိုက်တာစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတော့သိနော်ကလေးထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တယ်ဆိုတာကလေးလိမ့်မကြသွားအောင်ချော်မလဲအောင်အန်ဒီရှစ်နဲ့မတော့အောင်ကြည်နေပြီးမှအဝေးပြင်ခိုက်တယ်ပြန်လာခဲ့ပြန်လာခဲ့ဆိုမှအများရန်ထိမ့်ချုပ်ထားတာအန်ဒီရှစ်မဲ့နေရာမှာမသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်တာအဲ့ဒါကိုကလေးကိုဆောင်လျှောက်တာမိမိကိုယ်ကိုဆောင်လျှောက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲ
အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာမှာမရောက်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတယ်လို့ပေါ့။ night club သွားခြင်းနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသွားခြင်းနဲ့เนาะမထိန်းချုပ်ပဲနဲ့လွတ်လိုက်ကြည့်ပါလား night club မှာမြန်မြန်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲ night club မှာပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်။မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သိတဲ့ဒီအုပ်စုသိတဲ့မကောင်းမှန်းသိတဲ့မကောင်းတဲ့နေရာကိုကိုယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမသွားအောင်စောင့်ရှောက်လိုက်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အရာနဲ့မညှိနိုင်ဘူးမနေ့ကဝပကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့အတင်းပြောတတ်တဲ့လူရှိရင်သွားမလည်နဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးအရန်အတင်းပြောတတ်တယ်လို့ပြောပြီးမှသွားလေရင်ဘာဖြစ်မလဲပြောတော့မှာပေါ့သူကတော့စမယ်ဟိုကောင်မပါပဲဆိုတော့ကျမနောက်တော့အေးတော့ဟုတ်တော့အေးတော့ဟိုဒီငါလည်းတခါလာပါအဲ့လိုပါလာသွားမယ်အဲ့ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆောင်ရှောက်ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်အပကကျွန်တော်ပြောလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုနေရမလဲတီးချနေရမယ် separation နေရမယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ဆိုရင်နော် quarantine လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီ lucky ဆန်တဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမယောနဲ့လို့ပြောတဲ့ခါမှာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားဖို့မဟုတ်ဘူး discriminate လုပ်တာမဟုတ်ဘူး separate လုပ်တယ်ဆိုတာဟာ hagios ကိုကိုကိုတန့်ရှင်းအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်ပြောပြပြပြီနော်ဂရိစကားမှာ hagios လို့တန့်ရှင်းနေဆိုတာဟာသူ့ဟာသူနေရင်းနဲ့တန့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးမယောတဲ့နဲ့ဟာနဲ့မယောပဲတီးချားနေတဲ့ခါတန့်ရှင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဖခင်เจ้าတည်တန့်ရှင်းတယ်နော်ဖခင်เจ้าတည်တန့်ရှင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဖုံမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လမ်းလျှောက်တဲ့နေ့မှာကလေးတွေဆော့ထားတဲ့နေရာကြီးပါပေးနေတာရှိမယ်အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဟာအပြင်လောကနဲ့မယောတာအပြင်မှာတုံးတဲ့အရာတွေဒီမှာမလာဘူးအပြင်မှာလောက်တယ်လို့ဒီမှာမလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာဒီတီးခြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကြောင့်ဒီတန့်ရှင်းတယ် the temple the church is holy လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယအသက်တာဆိုတာမကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ရှောင်ပြီးတော့တီးခြားနေလိုက်တဲ့အခါမှာမယောတော့ဘူးမယောတာကိုဘုရားသခင်ရဲ့အမြင့်မှာ it is holy တန့်ရှင်းတယ်လို့သူမြင်တာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပမာစကားအရအိုးချင်းထားရင်အိုးချင်းထိတယ်ကြိုးချင်းထားရင်ကြိုးချင်းညိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့လူသိရသားနဲ့မပေါင်းနဲ့မပေါင်းတာဟာသူ့ကိုမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးသူ့ဘက်မှာကိုပါမသွားဖို့အတွက်စာရန်ကအဲ့ဒီနေရာမှာသူချောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မပါဖို့ကိုဖယားသခင်ရဲ့တာသမီးတို့ဒီဖယားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်သူတို့ဒီမိမိကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်သဖြင့်ထိုသူကိုစာတမဏကမနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါ quarantine လို့ပြောကျွန်တော်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့တော့တန်ရှင်းတဲ့တက်တာကျွန်တော်ရောက်တော့ပြီအသက်မွေးဖွားခြင်းခံရပြီးပြီအသက်မွေးဖွားခြင်းခံပြီးတဲ့နောက်မှာဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာဆက်လုပ်တယ်လဲဆိုရင်ဖြောင့်မတ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင့်မတ်သူတရားမှမရှိပါဘူးတို့တော့ဖယားသခင်ကဖြောင့်မတ်စေတယ်ဒါကို theology စကားနဲ့ဆိုရင် justification လို့ခေါ်တယ် justification ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပဲအလွယ်ဆုံးနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် forgiveness ခွင့်လွတ်တာကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်တည်းအားလုံးကိုဘုရားတရားခွင့်လွတ်တဲ့သဘောတရားဒါရိုးရိုးစကားနဲ့ဆို forgiveness ဒါပေမဲ့မပြည့်စုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲ justification ဆိုတဲ့စကားကိုထွင်ထားတာခင်ဗျားတို့ dictionary မှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် what is it justify justify သွားကြည့်လိုက်ပါမှန်ကြောင်းတည်တည်ပြတယ်ဟုတ်တယ်စစ်မှန်တယ်လို့ကြည်ပြုတ်တယ်ဆိုတာလည်းတော့ပဲတွေ့လိုက်ဒါပေမဲ့တမာကျမ်းစာပြောတဲ့ justify နဲ့မတူဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီ justify ဆိုတဲ့စကားလုံးကခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုအဲ့ဒီ hagios ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကထပ်မံပြီးတော့ဒီမှာရှင်းပြမယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမအဆုံးနံပါတ်1အပိုင်းနဲ့အပြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်။ဒီနေ့နဲ့ပြီးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့အပိုင်း1အပိုင်းနဲ့အပိုင်း3ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကဲအဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်1ဖြစ်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်း justification ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။အားလုံးကိုခြုံလိုက်လို့ရှိရင်ကဲတင်ခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကခရီးသွားတဲ့လမ်းမကြီးနဲ့တူတယ်။ကဲတင်ခြင်းဆိုတဲ့အတ္တတာ
ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်ရင်ခရီးသွားဖို့အတွက်လမ်းနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာအပိုင်းသုံးပိုင်းကျွန်တော်တို့ပိုင်းလို့ရတယ်။ပထမအစအုပ်နဲ့အလေနဲ့အဆုံးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အစကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတယ်။ဒီနှစ် January 1ရက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်မွေးဖွားခြင်းကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ခရီးဦးပထမဆုံးဒီကယ်တင်ခြင်းခရီးဦးပေါ့နော်ခရီးဦးဆိုတာခရီးအစကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်စာအုပ်နဲ့ကျွန်တော်ရေးပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲရေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ပြန်တွေ့ရမယ်အခုတော့လောလောဆယ်တရားမြတ်ထားမယ်ကယ်တင်ခြင်းအစမှာအစအပိုင်းအစဦးမှာပထမအပိုင်းနဲ့ဒုတိယအပိုင်းကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့ခွဲပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုဆိုရင်ပထမကဘာလို့ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် subjective aspects လို့ခေါ်တယ် subjective လို့ခေါ်တဲ့ကဒါ philosophy စကားလည်းဖြစ်တယ်အလွယ်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် subjective ဆိုတာကစိတ်အတွင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အတွင်းပိုင်းကနေပြောင်းလဲအပွေအတွင်းပိုင်းအကြောင်းကိုပြောချင်တာအတွင်းပိုင်းမမြင်ရတဲ့အပိုင်းလို့เนาะအဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့ပိုင်းမှာပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲခြင်းမှာဘာပါလဲနောင်တနဲ့ယုံကြည်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပြဒါပေမဲ့ဒါတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်တို့အကြီးအကျယ်ရှင်ဆွေးနွေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်ခဏထားလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်နေစလိုက်တယ်နံပါတ်အစ်စ်မွေးဖွားခြင်းကနေကျွန်တော်စတယ်အစ်စ်မွေးဖွားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကေတင်ချင်းလမ်းမကြီးမှာခရီးစထွက်တဲ့နေရာမှာအစအဦးဆုံးအပိုင်းနှစ်ပိုင်းထဲမှာတစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်လောက်ထိရောက်သွားတယ်လဲတော့မသိဘူးကြကူတော့အစဦးထဲမှာပဲဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ objective aspect ကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ် objective ဆိုတာကတော့မြင်နေရတဲ့အပိုင်းခုနကကျွန်တော် subjective ဆိုတာမမြင်ရတဲ့အတွင်းကပြောင်းလဲတဲ့အတွင်းပိုင်းမျိုးစိတ်ကနေဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာအခုကတော့တစ်ပင်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကနေအပင်ပေါက်လာပြီးတော့ဘာအရွက်တွေထွက်လာတယ်ဘာအပွင့်တွေလာတယ်ဘာတွေတီးလာတယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က theology နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့က theology နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ objective aspect အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်။ကြည့်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပါပါမလဲဆိုတော့ဖြောင်းမှချင်းအကြောင်းပါမယ်။ပြီးရင်တားအရာပေးခြင်း adoption ပါလာမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း sanctification ဒါ theology နဲ့ sanctification ပေါ့။ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးစကားနဲ့ဆိုရင် holiness ပေါ့နော်။ကြည့်ဒီကောင်းစဉ်၃ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဆက်လက်ပြောဆွေးနွေးမှာဖြစ်ဒီကောင်းစဉ်၃ခုပြည်ရင်ဒါကယ်တင်ခြင်းခရီးဦးပြီးသွားပြီပြီးမှခရီးအလေဆိုတော့လာအောင်မယ်။အော်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဝါသနာပါတဲ့လူဒါမှမဟုတ်ရင်သူများကိုပြန်ပို့ချခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်နားလေအောင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းသူ့ရဲ့ structure bound ကိုကျွန်တော်ခဏဆွဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုပြိသက်အားလုံးကအကြီးအကျယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီတိုင်းအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကောင်းမှုခံဖို့မလိုပါဘူး။right or objective aspect မှာအချက်၃ချက်ခေါင်းစဉ်၃ခုတည်းမှာဖြစ်တဲ့ number 1ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်တယ်။ကဲပရမအုပ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းမှာတမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတော့မယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာရဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ရှင်းဖို့လိုတယ်။ကျမ်းစာရဲ့စကားလုံးကိုမရှင်းရင်ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ဘူး။ Greek philosopher နာမည်ကြီး Socrates ကဘာပြောသလဲ။Philosophy is vocabulary. Philosophy means vocabulary. Datanika atwi akho so ra sin chin tong taya so ra twi kho jin so ra ha wohara sakalong be de. Wohara sakalong po ma mu ti de. Wohara sakalong po ga ni chi pi do twi kho wa de. Twi kho ra ko wohara ga pho pya ya.ဒါကြောင့်ဝေါ်ဟာရမှားရင်အတွေးခေါ်ချော်သွားမယ်ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝေါ်ဟာရ theology မှာလည်းပဲဝေါ်ဟာရစကားလုံးကအရေးကြီးတယ်အခုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြောင်းမှတ်ခြင်းဖြောင်းမှတ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Hebrews ကနဲ့ဒါက Sadak လို့ခေါ်တယ် Sadak လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ Sadak ကသုံးပြုပုံသုံးပြုပြုနည်းရနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပထမလူမှုရေးအရာ
မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာပြောတဲ့စကားသုံးနှုန်းပုံကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့တရားယုံချုပ်မှာယုံမှာတရားယုံမှာပြောတဲ့ခါမှာသုံးတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဓိစကားလုံးပဲဒီစကားလုံးကိုမိသားစုမှာလူမှုရေးပိုင်းမှာသုံးရင်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဒီစကားလုံးကိုပဲတရားယုံမှာတရားသူကြီးကပြောရင်အဓိပ္ပာယ်ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြန်တယ်ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကမသိလို့မရဘူးခွဲခြားတတ်အောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းသဘောတရားပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူမွေးရနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်124စက္ကန့်မှာဒီလိုရှိပါတယ်တဖန်လဲတင်းဒီငါထက်တာ၍တရားဆောင်၏တင်းဒီငါထက်တာ၍ဖြောက်မှတ်၏တင်းအကျိုးကိုငါဖြတ်တော်လဲတင်းဒီငါ၌အကျိုးကျေးဇူးပြုပြီဒါဘာသူပြောတာလဲသိလားရှောလူမင်းကြီးပြောတာရှောလူမင်းကြီးကနော်ဂေါလိယက်ဂိုလာယာဖိလစ်တင်းရဲ့ဂိုလာယာစစ်သူကြီးကိုမနိုင်ဖို့ကြောက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်မှာဒါဝိဒ်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးရတိုးချောင်းသားလေးရဖျားသခင်ရတကိုးနဲ့ဒီဂေါလိယက်ကိုယဉ်ဆိုင်ပြီးတော့နိုင်သွားတယ်နိုင်သွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုနန်းတော်ခေါ်တယ်တိုးတော်လည်းပဲနန်းတော်ဝင်တဲ့ခါမှာအမျိုးသမီးတွေကတချင်းဆိုပြီးတော့တီးဆိုဟိုကကြိုးဆိုကြတယ်သူတို့ကြီးဆိုကြိုးဆိုတဲ့နေရာမှာတချင်းဆက်တဲ့ဥစ္စာကိုကြားလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှောလူမင်းကြီးကဒေါသထွက်သွားတယ်မကြည်မနှက်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ဆက်တဲ့မှာယံသူကိုတတ်တဲ့နေရာမှာတဲ့ရှောလူအထောင်ထောင်ဒါဝိအတောင်တောင်ရှောလူတတ်တဲ့ယံသူကထောင်ကနန်းဒါဝိတတ်တဲ့ယံသူကတောင်ကနန်းပြောလိုက်တာနဲ့မနာလိုဝန်တိုးစိတ်တွေပေါ်လာတယ်။အမှန်တော့သူ့ကိုကယ်တဲ့လူသူ့ကိုကူညီတဲ့ဒီလူငယ်လေးကိုမနာလိုဝန်တိုးစိတ်တွေကြောက်မလို့ကြည်မရတဲ့ခါနောက်ဆုံးသူ့ကိုတတ်ဖို့အတွက်စီစဉ်တယ်။လှန်နဲ့ထိုးလိုက်တဲ့ခါသူရှောင်းတယ်ရှောင်းပြတဲ့နောက်ပြော့အဲ့ဒီမှာမနေရတော့ဘူးဒါဝိကထွက်ပြေးတယ်။ထွက်ပြေးနေမှာလဲလိုက်သွားတယ်တစ်ချိန်လုံးမှတ်ထား။ဣသရေလဘုရင်ပထမအဆုံးဘုရင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူမင်းဟာလုံးဝကိုသူ့ရဲ့တသက်မှာအသုံးမကျတာဣသရေလဘုရင်အလုံးတည်းမှာအတုံးမကြဆုံးလို့ပြောတော့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့တမိုင်းမှာ तू ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရင် तू လောက်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒါဝိကိုလိုက်တတ်တာ။ဒါသူ့အလုံး။သို့တော်လဲဒါဝိကသူ့ကိုတတ်နိုင်တယ်။ तू အိတ်နေတဲ့အုပ်ကူထဲမှာဒါဝိကသူ့အဖွဲ့နဲ့သူ့ရဲ့လက်ရွေးစင်နဲ့တခါတော့သွားမှညမှာ။ဟာအိတ်ပြောမှမော်ဒယ်ချင်းမှာသွားတယ်ရောက်သွားတယ် तू မသိဘူးဘုရင်ကတတ်လို့ရတယ် तू တငယ်ချင်းပြောတယ်ဒါဝိဒ်တငယ်ချင်းကဲချပြီတော့ဘုရားသခင်ကမင်းလက်ကိုသူ့ကိုပေးလိုက်ပြီချတာချဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမလုပ်ရဘုရားသခင်ဗိသိက်ပေးထားတဲ့လူကိုလူကအဲ့လိုမဆုံးဖြတ်ရဘူးသူ့ကိုဆုံးဖြတ်မှာကဘုရားအဲ့တော့ငါသူ့ကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ तू ပြမယ်ဒါပဲတော်ပြီဆိုမှသူ့ရဲ့ဝိယုံရဲ့အပြားကိုဒါနဲ့လှိမှပြန်သွားတယ်နောက်တနေ့မိုးလေးနဲ့ခါကြတော့ရှောလူမင်းကြီးကိုအဝေးကနေလှမ်းပြတယ်ရှောလူမင်းကြီးဒီမှာကြည့်ပါဒါပါလေအရှင်မင်းကြီးရဲ့အဝေးမဟုတ်လားဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ချက်ချင်းသိတာပေါ့သူ့အဝေးဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာကြောက်ရောက်လာတယ်အရှင်မင်းကြီးကကြောက်ရက်လက်ထဲမှာဘုရားသခင်ကကြောက်လက်ထဲမှာခင်ဗျားကိုပေးပြီးအရှင်မင်းကြီးကိုကြောက်တိုက်ရတယ်တတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မတတ်ခင်ဘူးဆိုတော့ကိုတက်တည်ပြတယ်အဲ့မှာရှောလူမင်းကြီးပြောအာဟုတ်တာပဲမိဟာငါ့ထက်ပိုးပြီးတော့ဖြောက်မှတ်ပါလားဩရှဒတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူသုံးတာမိဟာငါ့ကိုအထက်ပိုးပြီးတော့ဗမာလူတော့နားလေအလွယ်အောင်ဆရာယုဒတန်ကဘာသာပြန်ပြတယ်မင်းဒီငါ့ထက်တာယူတရားဆောင်တယ်တရားဆောင်တယ်ဖြောက်မှတ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီဥစ္စာစကားလုံးကတာမန်လူမှုရေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တရားဆောင်တာနောက်ပြီးတော့ယောသာဖြောင့်မတ်တာစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးတော့တုံးတယ်။သို့တော့ထူချမှုကပါလဲဆိုတော့တရားယုံမှတုံးလို့ရှိရင်ထူချတယ်။တရားယုံမှတုံးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကယောသာမှုဘာလို့ညာတော့မပြောတော့ဘူး။အဓိကကတော့အမိတ်ဂျညာစတန်။ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပမာတဘောတရားသူကြီး25တင့်မှာဘယ်လိုရေးထားတယ်လဲ။လူချင်းမှုရှိ၍မင်းထာ၌အစီရင်ခံလျက်မင်းရှိမှတရားတွေ့ကြတော့အခါ
ဖြောင်းမှတ်သူကိုအပြစ်လွတ်စေခြင်းကလကောက်ဒီနေရာမှာအပြစ်လွတ်စေခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဒီရှဒါခ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတာဖြောင်းမှတ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ရှဒါခ်ဖြစ်တယ်သို့တော်သူကိုအရှုံးပေးစေခြင်းကလကောက်စီရင်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကားလုံးကအပြစ်လောကမှာသုံးတဲ့စကားနဲ့ယုံမှာသုံးတာမတူဘူးဒါဟိဘရူးတွေဂျူးတွေကိုယ်တိုင်သုံးတဲ့ဥစ္စာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပနားလေပို့ခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ခွဲခြားပြတာအဲ့တော့အခုကကျွန်တော်တို့ကတမန်ကျမ်းစာမှာသုံးတဲ့ပုံစံကတော့လူမှုရေးအနေနဲ့သူကသုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားအယုံအနေနဲ့သုံးတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တစ်ချက်ကလေးကျွန်တော်ကြော်သွားလိုက်တာကရှဒတ်လို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာပြောတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းသည်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဆိုရင်ဂရိစကားနဲ့ဆိုရင်ဒီခါယောဆုနဲလို့တော့သုံးပါတယ်ဒီခါယောဆုနဲဆိုတာဒီခါယောစကနာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဒီခါယောဆိုတာကဘယ်လိုတရားယုံမှတရားယုံမှတရားသူကြီးကအပြစ်စီရင်ချက်ချတဲ့အခါမှာဤသူသည်ဤအမှု၌အပြစ်မရှိဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရားသူကြီးတူကလေးနဲ့ထိုင်ကနေတခါရရိုက်ချလိုက်ပြီတော့ဤသူဒီအပြစ်မရှိဒိန်ဖြောင်းမှတ်တယ်လို့ပြောရင်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာသုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်အခုအကျေတဝင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်เนาะအဲ့တော့ပထမအုပ်ဆုံးဒီဖြောင်းမှတ်ခြင်းအကြောင်းကိုနားလည်ဖို့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြီးပြီးသားအစ်စ်မွေးဖွားခြင်းနဲ့နည်းနည်းလေးတစ်ချက်ကလေးနိုင်ရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပူရှင်းသွားမယ်တချို့ကရောတက်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်ဒီဖြောင်းမှတ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ justification ဒီ theology လောကမှာအရင်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ် theologian scholar ဓမ္မပညာရှင်ကြီးတွေလွန်ခဲ့တဲ့ AD 300ကနေဒီနေ့ထိအောင်အကြီးကျယ် fighting လုပ်ပြီးတော့ငင်းခုန်နေတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်ဒါကိုနောက်မှကျွန်တော်တစ်ခုစီကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အခုလောလောဆယ်တော့သူ့ရဲ့စကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြနိုင်ရှင်းချက်ကလေးကိုနောက်မှကျွန်တော်ပြောမယ်အတိတ်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာကအတိတ်ပဲဝေါ်ဟာရရကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပါလင်ဂေနေရှားပြောပြပြီနော်ပါလင်ဂေနေရှားဆိုတာသူ့ရဲ့ဒီရှင်ပေါလုနဲ့ sorry ရှင်သခင်ယေရှုနဲ့နီကိုဒင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးကိုဓာတ်ရိုက် born again ဆိုတဲ့စကားလုံးယူမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ gena or are nothingကေနာအာနိုတန်ပါလင်ဂေနီရှားဆိုတဲ့စကလုံးဒီမွေးတော်လဲပဲအထက်အရက်ကနေမွေးတာဖယားကနေမွေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးမွေးတဲ့အခါမှာမိခင်ကမွေးတယ်ကလေးကသူ့ဟာသူမမွေးဘူးမွေးခြင်းကိုခံရတယ်ထုံနည်း၎င်းအစ်စ်မွေးဖွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကောင်းအောင်စူးစားအားထုတ်ယုံနဲ့အသက်မွေးအစ်စ်မွေးလို့မရဘူးအစ်စ်မွေးတဲ့လူတွေနော်အစ်စ်မွေးတဲ့ဘောနကင်းနေနေတဲ့ပုံစံမျိုးလိုတချင်းနေအားရပါရဆိုမယ်လှလာတခါလေဖျားချောင်းမှန်မှန်တက်မယ်အလူကောင်းပေးမယ်စသည်ဖြင့်သူတို့ကျင့်တယ်လို့ကျင့်ယုံလေးနဲ့လည်းမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီအထဲကမျိုးစေ့ကမပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့လူဒီလည်းပဲလူမွေးတာကိုကြည့်ရင်မိခင်ကအကုန်မွေးပေးရတယ်လို့လူဒီဘာသာရေးမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာအစ်စ်ဖြစ်ဖို့အတွက်မွေးဖွားတဲ့နေရာမှာလေဖယားသခင်ကနေအဆအဆုံးမွေးပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးဒါအမြဲတမ်းကျွန်တော်သိရနော်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမွေးပေးတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဖြောင်းမှတ်ခြင်းနဲ့အစ်စ်မွေးဖွားခြင်းနှစ်ခုကရောတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရောအောင်ကျွန်တော်ဆရာကြီးတစ်ပါးရဲ့ရှင်းပြပုံကိုကျွန်တော်ဖောက်တယ်ချမယ်သူ့နာမည်က John Murray ဒီ John Murray ကတော့သူက1959မှာဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်မွေးတဲ့နှစ်မှာသူဆုံးတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာ Scotland သားဖြစ်တယ် Scotland မှာမွေးတယ်သူက Calvinist theologian ဖြစ်တယ်ဒါဒီအရီရောပြောတာအများကြီး Calvinist theologian ဖြစ်တယ်ဆိုတချို့သိရင်တော့ပါပြီနောက်ပြီးတော့သူကအရင်တော့ကဆိုပြီးအမေရိကန်မှာသူပြောင်းလာပြီးသူဆရာအရန်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်မှာသူ့ကိုဆရာလုပ်ဖို့ခေါ်တယ်ဟောမှာ Princeton Seminary ကျောင်းမှာသူက professor လုပ်တယ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတခါသူ့ကို Presbyterian တီထောင်ထားတဲ့ Westminster Theological Seminary မှာ
ပြဖို့အတွက်သူတို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးသူ့ကို Presbyterian အသင်းတော်ကနေသူ့ကို Ordained Pastor ဖြစ်နေသူတို့ခန့်အားခဲ့တယ်ပုံကူကြီး तू ကအယံတော်တယ် तू ရေးခဲ့တဲ့ Systematic Theology တွေဆိုရင်အခုနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ရှိပြီတမဲ့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အခုချိန်လို့ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တုံးနေတော့ဖြစ်တယ်ဒီဆရာကြီးကပြောလဲဆိုအသက်မွေးပွားခြင်းနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကွာခြားခြင်းပုံကားတော့တဲ့ခွဲစိတ်ကုတဲ့ဆရာဝန်နဲ့တရားသူကြီးနဲ့ကွာခြားတယ်လို့ပါပဲခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကဘာလုပ်တယ်လဲလူနာတယောက်မှာအတွင်းမှာခင်စားတစ်ခုခုရှိနေတယ်ဆိုရင်သူဘာလုပ်တယ်လူနာကိုခွဲတယ်ခွဲပြီးတော့အထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာကိုဖျက်တောက်ပလိုက်လွှတ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ရဲ့အလုပ်ကဘာမှသွားလုပ်တယ်လဲလူရဲ့အထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်နော်ထုံနည်း၎င်းပဲအသက်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာဖယားတခင်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာပြောင်းလဲအောင်အသက်မွေးဖွားပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါဟာအသက်မွေးဖွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတဲ့ပတ်သက်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စပ်မှာကျွန်တော်လေ့လာကြမယ် justification ဖြောင်းမှချင်းတရားကြတော့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့တရားသူကြီးကတရားဆုံးဖြတ်တာနဲ့တူတယ်တရားသူကြီးကတရားသူကြီးကအမှုစစ်ဆေးတယ်တရားဆုံးဖြတ်တယ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားခံရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုသူကြည့်သလားခွဲစိတ်သလားမခွဲစိတ်ဘူးအပဘာဘုပဲသူလို့တော့အပြင်ပိုင်းကိုပဲသူဆုံးဖြတ်တယ်မဟုတ်လားအပြင်ပိုင်းကနေသူဘာပြောလဲအပြင်ပိုင်းကနေသူဘာလုပ်တယ်လဲအပြင်ပိုင်းမှာသူဘာဘယ်ကိုသွားတယ်လဲသူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တရားသူကြီးကသူ့ကိုဆုံးဖြတ်ရတာဒါကြောင့်မလို့ justification ရဲ့သဘောတရားကအတွင်းပိုင်းနဲ့မဆိုင်တော့ဘဲနဲ့အတွင်းပိုင်းပြီးသွားပြီအတွင်းပိုင်းပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်အပြင်ပိုင်းမှာဘယ်လိုထွက်လာသလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားကတော့အပြင်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်အသက်မွေးပွားခြင်းကတော့အတွင်းပိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာသိကြကြမှတ်ထားပေးပါဒီနှစ်ခုကိုမယောနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့အဲ့လိုကျွန်တော်ကခရစ်တဆိုင်ပြောနေရတယ်လဲဆိုတာအခုပြောပြကဲကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်မှာအရင်တုန်းကကဘာပေါ်မှာခရိယန်ဆိုတာတစ်မျိုးပဲရှိတယ်အားလုံးခရိယန်ယောမအင်ပါယာကြီးယောမဧကရမင်းကြီးကွန်စတန်တင်ခရိယန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါဘုရင်အမိန့်နဲ့သူ့ရဲ့အင်ပါယာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းဟာခရိယန်ဘာသာကိုးကွယ်ရယေရှုခရစ်ကိုကိုးကွယ်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်အမိန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရင်ကြီးကိုကြောက်ပြီးတော့လူတွေအားလုံးဟာခရိယန်ဘာသာဝင်ကြတယ်အဲ့ဒီအနေစပ်တော့ခရီးယံဘာသာတဲမှာအတုနဲ့အစ်စ်ပေါ်လာတယ်။အရင်တုန်းကတော့အစ်စ်တွေပဲခရီးယံ။ဒါကြောင့်မလို့ယောမအင်ပါယာကြီးကနှိပ်စက်ညင်ပန်းတပ်ဖြတ်တာတောင်မှရဲရဲတောက်နော်ဒါကြတော်လှန်ပြီးတော့အောင်လန်တလူလူလွှင့်ထူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယောမအင်ပါယာကြီးကဒါကြတော့ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်။သို့သောအမိန့်နဲ့ကြည်ညာလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်ပြီးတော့တခါတည်းမလိုချင်လည်းပဲခရံဖြစ်လာကြတဲ့အခါမှာခရံအတုတွေများလာအတုအစ်စ်ကြောင့်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ခဏထားအောင်မယ်နောက်မှကြုံကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်အားလုံးခရံဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းယောမအင်ပါအဲ့ဒီတော့ကတော့ယောမအင်ပါယာဆိုရင်တကဘာလုံးပဲနော်မှတ်ထားနော်တကဘာလုံးပဲအိန္ဒိယတိုက်တွေသူတို့မတွေ့သေးဘူးအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဆိုတော့အနောက်အမေရိကတိုက်တောင်သူတို့မရှိသေးဘူးမတွေ့သေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မျိုးမှာအိုးတခါတည်းရောမအင်ပါယာတူယူရိုပိုင်းပေါ့နော်ဟိုပိုင်းတွေအားလုံးကခရီးယံကုန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါခရီးယံတစ်မျိုးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီကနေနိုင်ငံရေးကရောမအင်ပါယာနှစ်ချမ်းခွဲသွားတယ်။အရှိနဲ့အနောက်ဆိုတော့အရှိမှရှိတဲ့အုပ်စုကလည်းအနောက်နဲ့ဆက်သွယ်လို့မရတော့တဲ့အခါကျတော့အရှိမှရှိတဲ့ခရီးယံကအရှိခရီးယံဖြစ်သွားတယ်။အနောက်မှရှိတဲ့ခရီးယံကအနောက်ခရီးယံeastern christian western christians ဖြစ်သွားတယ်ပြီးနောက်မကြာမီမှာအရှိခရိယန်နဲ့နောက်ခရိယန်လဲက
ကွဲသွားရောနိုင်ငံရေးအရာကွဲရုံတည်းမကရတော့ဘူးဘာသာရေးအရာလည်းပဲသဘောထားရကွဲသွားကြကွဲသွားကြတဲ့ခါအရှိအဖွဲ့တွေကသူတို့ကိုသူတို့နာမည်ပေးတယ် Orthodox Christian လို့နာမည်ပေးတယ်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းမှာအများဆုံးရှိတယ်ဒီအတင်းတော်ကအရှိပိုင်းတွေနောက်အနောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေ Western Christian ကတော့သူတို့ကိုသူတို့နာမည်ကို Catholic လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့Romans Catholic Roman Catholic ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဒီရှိပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခဏထားမယ်။အနောက်ပိုင်းယောမကနေထွက်လာတယ်ကြာလာတယ်။ကြာလာတော့ဒီအနောက်ခရိယန်ကနေ Roman Catholic ထဲကနေတမန်ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြွားချမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာအနောက်အုပ်စုကနေနှစ်ချမ်းတစ်ခါထပ်ကွဲတယ်အဲ့ဒီထက်ကွဲတာဘယ်သူကနေကွဲတယ်လဲဆိုတော့ Martin Luther ကနေစပြီးတော့ကွဲတယ် German အမျိုး German German Catholic Bishop ကြီးပေါ့နော်သူကတမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာလေ့လာတဲ့ခါကျတော့ဟာသွားပြီငါတို့ Roman Catholic သင်ကြားပုံကမှားနေပြီဆိုပြီးတော့သူကနေဒီကျမ်းစာကိုပြန်ထောက်တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာမှာဒီမှာဒီလိုရှိတယ် Justification by faithသောသူပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောမရိုမန်ကက်သလစ်အယူဆနဲ့မတူတော့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မာတင်လူသာဂျာမနီမှာနောက်တစ်ခါဆွစ်လန်နိုင်ငံမှာဂျွန်ကယ်ဗင်ဟိုနယ်သာလန်တို့နောက်ခုကျွန်တော်ဟော်လန်တို့ကျွန်တော်ပြောနယ်သာလန်တို့ပြောတဲ့အထက်ဘက်ပိုင်းတွေမှာဇွင်လီတို့ကယ်ဗင်တို့ကလည်းပါမှာအဓိကတော့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မာတင်လူသာရဲ့ဂျွန်ကယ်ဗင်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဇွင်လီရဲ့ဒီ၃ယောက်ကနေတော်လံပြီတော့ Roman Catholic ခွဲထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Catholic Catholic တွေကသူတို့ကို Protestant လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ် Protestant အဓိပ္ပာယ်ကတိုက်ခန့်သမားတော်လံရေးသမားအဲ့ဒါလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တမိုင်းမှာတော့အများသောအားဖြင့်ဒီထွက်သွားတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့သူတို့ကိုသူတို့ Protestant လို့ဘယ်တော့မခေါ်ဘူးသူတို့ကိုတိုက်ခန့်ပြီးတော့ထွက်တာမဟုတ်ဘူးတမန်ကျမ်းစာမှာပုံမှန်တာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယက်တီတဲ့ကြောင့်သူတို့ကိုသူတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲ reformer လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့် reformation ဆိုတာကပြောတမိုင်းကိုဖတ်လို့ရှင် reformation reformation kit ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက် Martin Luther တို့ John Calvin အကြောင်းတို့ကျွန်တော်သင်ရလိမ့်မယ်ကမ္ဘာတမိုင်းမှာလည်းပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ Roman Catholic ကိုမှားတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး Martin Luther မှန်တယ်မှားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ vote မပေးချင်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြဘူးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တင်းတော်လူကြီးတွေဆရာဆရာကြီးတွေကျွန်တော်တို့မတန်ခင်တုန်းကအရင်ခေတ်ကကနဦးအတင်းတော်ကဆရာကြီးတွေကအမျိုးမျိုးသူတို့ညှင်းခုန်ကြတယ် debate လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီဒီညှင်းခုန် debate လောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကနေအဆုံးဖြတ်ပေးမှာဒိုင်လူကြီးလုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာပါလေတမာကျန်းစာဘာပြောသလဲဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောသလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသွားဒါကြောင့်ဒီနေ့မှလည်းပဲကျွန်တော် Roman Catholic ကိုကျွန်တော်ကပုတ်မခတ်ပါဘူး Roman Catholic ကဘယ်လိုသင်ပေးတယ်လဲဖြောင်းမှတ်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဖြောင်းမှတ်သူဖြစ်ဖို့အတွက်လူဘက်ကနေယုံကြည်ခြင်းမကဘူးစ조사အားထုတ်မှုရှိရမယ်လို့သူကသင်ပေးတယ် Faith plus work ယုံကြည်ခြင်းအပေါင်းအလုပ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေါင်းကိုကျင့်တရားကျင့်ကြံအားထုတ်မှုကျင့်ကြံအားထုတ်မှုပါရမယ်အဲ့လိုသူတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ Martin Luther နဲ့ John Calvin တို့က no ကျမ်းစာအရကျွန်တော်တို့ဘက်ကစ조사လို့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းလို့ယုံလို့နှပ်မဖြောင်းမအောင်နေတဲ့ခါကျမှဘုရားသခင်ဖြောင်းမတယ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာအရကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိနေစေတောင်မှသခင်ယေရှုရဲ့အသေးခံတော်မူခြင်းအဖြစ်ဖယားသခင်ကမဖြောင်းမတ်တော်လဲကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါကိုအဲ့ဒါလို reformer ဖွဲ့တယ်အဲ့လိုကျမ်းစာကိုထောက်ခံပြီးတော့ပြောကြတယ်ကျမ်းစာအရာဒီနေ့ထည့်အောင် Roman Catholic ကတော့အဲ့ဒါလက်မခံဘူးဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင်းမတ်သူအဖြစ်အသေးမှတ်ပြုဖို့အတွက်လူဘက်ကနေလောက်ရမယ်ကောင်းတာလောက်ရမယ်
ဥပမာတဘောဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာဒီပေါ့နော်ဒါကရိုမန်ကက်သလစ်ရဲ့တင်ကြားပုံဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ reformation အဖွဲ့တည်းကမဟုတ်ဘူးကလေးတယောက်မွေးဖို့အတွက်ကလေးကပါမမလုပ်ဘဲအမေကမွေးပေးလိုက်တယ်လို့တရားသူကြီးကဒီတရားခံကိုလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတရားခံကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တရားသူကြီးအမိန့်ကြောင့်သူလွတ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဘာမှမကောင်းတော့လဲဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရားရဲ့အမိန့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရတာဆိုမှသူကလည်းပြောကြတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့အဲ့ဒါအရာအရေးကြီးတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရိုမန်ကက်သလစ်တင်မကဘူးတခြားသောဂိုင်းကနအချို့တွေကလည်းပဲဒီလိုပဲဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဖို့အတွက် born again ဖြစ်ဖို့အတွက်လူဘက်ကပါဝင်ရမယ်လို့ခံယူသေးတဲ့ခရိယန်တွေလည်းရှိကြတယ်သူတို့ကမားတဲ့မှန်တဲ့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးသူတို့မားတဲ့မှန်ဘူးဆိုတာကကျမ်းစာကပဲပြောပါစေကျမ်းစာကပဲပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒိုင်လူကြီးကျွန်တော်ကိုအဆုံးပြတ်ပေးမှာကကျမ်းစာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခေတ် reformation အဖွဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော် evangelical အဖွဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ခံယူထားတဲ့အခါကတော့တမာကျန်းစာကတင်ပေးတဲ့အတိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဖြောင့်မတ်တော်လဲခရစ်တော်ပြည့်စုံအောင်လှုပ်သွားတဲ့အရာကြောင့်ဘုရားသခင်ကခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်သူလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပထမအဦးဆုံးဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ရဲ့တရားယုံချုပ်ကနေဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်မှတ်ထားပါဖြောင်းမှချင်းဆိုတဲ့စကလုံးအတန်ကြတာနဲ့တပြိုင်တည်းကောင်းကင်ဘုံကတရားယုံကိုချက်ချင်းမြင်လိုက်ပါ justification ဖြောင်းမှချင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာကိုမြင်ရမလဲတရားယုံကိုမြင်လိုက်ပါတရားသူကြီးသူတစ်ချောင်းနဲ့ထိုင်နေတာကိုမြင်လိုက်ပါဒီပုံမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့ပုံအတိုင်းပဲဒီပုံအတိုင်းပဲမြင်လိုက်ပါအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်လုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်လုတ်ပြီးတော့ကြီးညာချက်နှစ်ချက်သူကပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြီးညာချက်ကိုကျွန်တော်တို့ခုကြည့်မယ်ပထမပါလေခရစ်တော်အဖြစ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုသူယူလိုက်တယ်နောက်မှပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်နော်အားလုံးသူ့ရဲ့ပခုံးပုံမှာတင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်တွေအားလုံးခရစ်တော်ကလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအဖြစ်ကမရှိတော့မရှိတာတကယ်မရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘသူပြောတာလဲဘသူပြောတာလဲဖခင်ကပြောတာဖခင်ရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်တို့မှာအဖြစ်ရှိသေးလားမရှိတော့မရှိတော့ဖခင်ရဲ့အမြင်ဖခင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဖြစ်မရှိဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကိုယူပြီးတော့လေဝါကတ်ခရစ်တော်ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ခရစ်တော်ကလက်ဝါးကတိုင်မှာတည်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်စားအတွက်တုတ်ပေးတဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်မရှိလို့ကြီးညာလိုက်တယ်မှတ်ထားပါဘုရားသခင်ရဲ့ယုံချုံမှာအပြစ်သားတွေအားလုံးငရဲကြမဲ့ဒီအပြစ်သားတွေအားလုံးဒီအပြစ်ရှိတော်လဲသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုခရစ်တော်ကတည်သွားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ပေါ်မှာရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောပြီးတော့ဤသူသည်ဤအမှု၌အပြစ်မရှိဆိုမှကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကတစ်ချက်လို့အမိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ပေးလိုက်တာဟာလေလုယာအပြစ်ရှိတော်လဲဘုရားကမရှိတကယ်တော့သဘောထားတယ်မရှိတကယ်သူယူဆတယ်ဒါပရမစင်အရင်ကြီးကြီးနားလည်ပါเนาะနံပါတ်1ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်မရှိဘူးလို့ကြီးညာလိုက်တယ်ကြီးညာတာเนาะအပြစ်မရှိအောင်လှုပ်လိုက်တာလားဟုတ်လားမဟုတ်သေးဘူးအပြစ်မရှိအောင်လှုပ်လိုက်တာမဟုတ်သေးဘူးအပြစ်မရှိဘူးလို့ကြီးညာလိုက်တာပရမစင်မှတ်ထားကဲဒုတိယစင်ကဖြောင့်မတ်ဒုတိယဆင်းရဲပါလေအပြစ်မရှိမဟုတ်တော့ပဲနဲ့အခုတော့ဖြောင့်မတ်တယ်လို့တခါကြီးညာလိုက်ပြန်ရောဟာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်အတော်ကိုအံ့ဩစရာလည်းကောင်းတယ်အပြစ်ရှိတော့လည်းပဲ
သားတော်အကြောင်းမလို့မရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကြင်ညာပြတာနဲ့ဒုတိယ the set heaven ဤသူသည်ဖြောင်းမဤဆိုမှတခါတဲ့ dikhayo sunne ဆိုမှတခါတဲ့အမိန့်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီအချက်ကကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းမှာအရန်ပဲအရေးကြီးတဲ့ theology foundation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိုးပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ရုပ်ပုံလေးတွေနဲ့အကြီးကျယ်ဟာခေါင်းတွေမူးတဲ့ထိအောင်ကျွန်တော်စူးစားပန်းစားနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးပါတယ်အခုတစ်ခုစီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ပရမကျွန်တော်ဂျမ်ပယ်ဆောက်ဖတ်မယ်နော်ပရမအပြစ်မရှိဘူးလို့ကြီးညာတဲ့အချက်ကိုဂျမ်ပိုက်အရင်ဖတ်မယ်ယောမခန်းကြီးရှေ့ငယ်တင့်နှစ်မှာဖရာသခင်ကယ်လွတ်တော်မူသောကြောင့်ယေရှုခရစ်၌တည်၍ဇာတိပကတိအတိုင်းမချစ်ဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့်တော်သူတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့လွတ်ကြ၏ free from judgment we are free from judgment because of our faith in Jesus Christ ပထမအဆုံးယေရှုခရစ်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကအပြစ်တင်စရာမရှိတော့အပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့အားလုံးလွတ်သွားပြီတဲ့ယေရှုခရစ်၌တည်၍အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏တရားသည်အပြစ်တရား၏လက်မှတ်၎င်းသေခြင်းတရား၏လက်မှတ်၎င်းငါတို့ကိုကယ်လွတ်တော်၏အပြစ်တရားက၎င်းသေခြင်းက၎င်းကျွန်တော်အားလုံးလွတ်ပြီတရားစီရင်ခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာနဲ့ဖတ်ကနဲ့တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့သည်တရားစီရင်ခြင်းကနေလွတ်သွားပြီဒါယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာနော်လွတ်သွားပြီကဲပုံစံကပါနဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ကဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဘယ်ဘက်မှာကဆက်ဝိုင်းညာဘက်မှာဆက်ဝိုင်းနှလုံးရှိတယ်ဘယ်ဘက်ဆက်ဝိုင်းကကြည့်လိုက်ရင်အဲမှာအနှုတ်လက္ခဏာလေးတွေတွေ့ရမယ်ဒီအနှုတ်လက္ခဏာလေးတွေကအပြစ်ရဲ့ကိုစားပေါ့နော်အပြစ်တွေများကြီးကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုကြောင်းနောက်တစ်ခါဒီအပြစ်တွေအားလုံးကခရစ်တော်ကတည်ယူသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်မရှိလို့ဘုရားသခင်အမိန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကဘာနဲ့တူလဲညာဘက်မှာရှိတဲ့ဆက်ဝိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရှိသေးလားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးရှိကျင်သေးတယ်တင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကเนาะမရှိတော့ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အမြင်မှာမရှိဆိုတကယ်ကိုမရှိတာခရစ်တော်ခရစ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြစ်ကိုတင်ပေးလိုက်တာလဲဒီဘုရားပဲလေသူကိုယ်တိုင်မတင်ပေးပြီးမှတော့ကျွန်တော်စီမှာမရှိဘူးလို့သူမြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်သွားပြီလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုတာ negative aspect ဒါကျွန်တော်တို့က negative aspect ဆိုတာအပြစ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာဘူးပေါ့မဖြစ်မဟုတ်ဝါကြနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံကဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အာဒံနဲ့အေဝတစ်တီးမစားမီပုံတစ်တီးမစားမီပုံမို့ပိုရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အာဒံနဲ့အေဝကိုအာဒံအေဝမပါသေးဘူးเนาะအေဝမဖန်ဆင်းခင်ကတည်းကဘုရားသခင်ကဒီမစားရမယ့်အသီးကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့အာဒံကိုမစားဖို့မှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒံရဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်မှာဘုရားသခင်ကမစားရမယ့်အပင်ကိုမဖန်ဆင်းခင်အာဒံရဲ့ဘဝကဒီဆက်ဝိုင်းအဖြူနဲ့တူဖယားတခင်ကစားမစားရမယ့်အပင်ကိုမဖန်ဆင်းခင်တုန်းကအာဒံဒီလူကောင်းဖြစ်သလားလူဆိုးဖြစ်သလားလူကောင်းဟုတ်တယ်နော်တေချာလားတေချာနော်မဟုတ်သေးဘူးဘာမှမဟုတ်သေးဘူးလူကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးလူဆိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမစားနေလို့ပြောတဲ့ဟာမရှိသေးဘူးလေတဘောပေါက်လားမစားနေလို့ခိုင်းနေဟာမရှိသေးဘူးဒီတိုင်းပဲလွတ်ထားတော့ဆိုတော့သူဘလို့ပဲနေနေသူကိုကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ပြောလို့ရမလားမရဘူး it is a neutral ဂျာနေအခြေအနေဖြစ်တယ်ဘာမှဒီဟာကိုမစားနေလို့ဘုရားသူ့မပြောခင်အာဒံရဲ့အခြေအနေဒီအပြစ်လည်းမကျိုးလွန်ဘူးကျိုးလွန်ဖို့လည်းမရှိဘူးတရားဥပဒေလည်းမရှိသေးဘူးဘာမှလည်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဥစ္စာကဆက်ဝိုင်းအဖြူနဲ့တူတယ်ဘာမှကိုမရှိတာဆိုးတာလည်းမရှိဘူးကောင်းတာလည်းရှိသလား
ရှိလားမရှိဘူးဘာမှကိုမရှိတာကဲအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်ကဲကျမ်းစာပါပြောတော့ယောမခန်းကြီးလေးငယ်၃မှာအချင်းမရှိတော့သူမြည်ဒီကမတရားတော့သူဤအပြစ်ကိုဖြေသူအားယုံကြည်လင်းတယ်ကဲမတရားတော့သူဤအပြစ်ကိုဖြေသူအားဆိုတာဘာလို့လဲဘာလို့ပြောတာလဲမတရားတော့သူဤအပြစ်ကိုဖြေသူအားသခင်ယေရှုပြောလို့ရတယ်ဖခင်လည်းပြောလို့ရကဲသခင်ယေရှုပါဆိုမတရားတော့သူကကျွန်တော်တို့မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုဖြေတာဘာလို့လဲခရစ်တော်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောတာလေဒါတော့အဲ့ရိုးရိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အကျင့်မရှိတော်သူမည်ဒီကားဆိုတာကိုကျင့်တရားကောင်းကောင်းမနေတတ်မနေမရှိတဲ့တော့ကိုကျင့်တရားကောင်းကောင်းမရှိတဲ့လူဟာတဲ့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လင်းလို့ပြောချင်တာရိုးရိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လင်းသူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှန်လျက်ရှိ၏ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့မှာပြစ်ရှိတယ်သို့သောခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะအပြစ်မရှိတဲ့အပြင်ဘာလဲဖြောင့်မတ်တယ်လို့ဘာလို့လဲတတ်မှတ်တာကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်အောင်လှုပ်လိုက်တာဟုတ်သလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုမဖြောင့်မတ်တော့လဲဖြောင့်မတ်တယ်လို့တတ်မှတ်ပလိုက်တာဒီအခွင့်ရေးအရပေါ့ရှင်ပေါ်လို့ဒီဥစ္စာကိုနားလည်အောင်အကြီးကျယ်ပြောနေတာသူရယောမဩဝါဒကျမ်းစာဆိုဒါကြီးပဲအများဆုံးကတော့ကဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိပါတယ်မဖြောင့်မတ်ပါဘူးတို့တော်နဲ့ပဲခရစ်တော်ဖြောင့်မတ်တော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကတတ်မှတ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆွေမဒီပုံစံကိုကြည့်ပါဒီမှာဆက်ဝိုင်းတစ်ခုရှိတယ်ဘယ်ဘက်မှာကဆက်ဝိုင်းဖြစ်ခွကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြအနှောက်လက္ခဏာတွေအားလုံးဘုရားသခင်ကနော်လေဝါကတိုင်ပေါ်မှာခရစ်တော်အားဖြင့်တည်သွားပြီးတည်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့မရှိယုံလေးနဲ့မပြီးဘူးဘုရားသခင်ကအပြစ်မရှိတော့တာနဲ့ဒီလိုပဲဆက်နေပါလို့မလိုချင်ဘူးဘုရားသခင်ဘုရားသခင်လိုချင်တာပါလေတစ်ဖက်မှာညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပါအပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေတွေ့နော်ဒီပောင်းလက္ခဏာလေးတွေကဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကိုးစားပြုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာလွတ်နေတဲ့ဖြူနေတဲ့အထဲမှာဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်သွားသလဲဘာဖြစ်သွားလဲဖြောင့်မတ်သူဖြစ်သွားတယ်ဒါက positive aspect လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်နော်ကဲအဲ့တော့အခုဒီဥစ္စာကိုကျင်းစာနဲ့တော့ဖတ်မယ်ပြီးရင်ထပ်ရှင်းပြမယ်ယောမခန်းကြီး3:24မှာယေရှုခရစ်၌ရွေးနှုတ်တော်မူသောအားဖြင့်အဖို့မပေးရဘဲဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ရကြ၏တဲ့ကဲကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တယ်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘာမှအဖို့ကမပေးရဘဲနဲ့ဖြောင့်မတ်သူဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရောက်ရတယ်ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်သွားတာဟာလားဖြောင့်မတ်သူဖြစ်သွားတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ကျွန်တော်ကရောက်သွားတာကဲအရာကဘာနဲ့တူလဲလောကီတရားယုံမှာဆိုရင်လောကတရားယုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မှုတွေပါကြီးလွန်ကြတယ်ဘာပြစ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကဲတရားသူကြီးကအပြစ်ရှိတဲ့လူဆိုရင်အပြစ်ဒဏ်စီရင်မယ်မရှိတဲ့လူဆိုရင်လွတ်မယ်ပေါ့ကဲအခုမရှိတဲ့လူဘက်ကိုကြည့်အောင်တရားသူကြီးကအပြစ်မရှိတဲ့လူဆိုရင်ဤသူသည်ဤမှု၌အပြစ်မရှိကြောင်းယုံတော်ကနေတရေတေလွတ်လိုက်သည်ဒိန်းကနေချလိုက်လို့ရှိရင်သူသည်အပြစ်မရှိသူဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအဆင့်ပဲနောက်ထပ်တရားသူကြီးကသူ့အပေါ်မှာဘာလုပ်နိုင်သေးတယ်လဲလုပ်နိုင်တာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒီအထိပဲယုံတော်ကတော့အပြစ်မရှိဘူးလွတ်ပြီဒါပဲလုပ်နေဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကျင်ယုံမှကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ရှိတယ်သို့တော်ခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုယူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်အပြစ်မရှိလို့ကြီးညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာထပ်ကြီးညာသေးတယ်လဲ
အပြစ်မရှိတော့တဲ့အပြင်ငါသားတော်ခရစ်တော်အဖြစ်သူတို့ဒီဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းငါရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ယုံတော်ကနေတစ်ချက်လွတ်အမိန်ထောက်လိုက်သည်ဆိုပါတိန်ကနေတီးပလိုက်တာလောကီယုံမာကတရားသူကြီးကအပြစ်မဲ့သူကိုအပြစ်မရှိအဲ့ဒီအထိပဲကြီးညာနိုင်တယ်တို့တော့ဖျားသခင်ရဲ့ယုံမာတော့အပြစ်မရှိယုံတယ်မှာ

သားရီစီကိုရောက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အမွေခံအပြစ်ကြောင့်အဲ့ဒီအာဒံကျွန်တော်တို့စီမှာရောက်လာတဲ့အာဒံအပြစ်အလုံးဒီဘယ်ကိုရောက်သွားလဲခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအာဒံစီကလာတဲ့အပြစ်တွေရောကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေရောမရှိတော့ဘယ်မှာရောက်သွားလဲလေဝါကတိုင်ပေါ်မှာခရစ်တော်စီမှာရောက်သွားတာဒါပရမအစဉ်ပြီးတော့တောင်ကျန်းစာဘာပြောလဲယောမခန်းကြီးငါငယ်18မှာထို့ကြောင့်တယောက်သောသူဤပြစ်မာခြင်းအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရကြသည်ဟာတယောက်သောသူဆိုတာဘယ်သူလဲအာဒံကိုပြောတာအာဒံဆိုတော့တယောက်သောသူအပြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတယ်ထိုနည်းတူတယောက်သောသူဤဖြောင့်မတ်ခြင်းအဖြစ်ဩဒီတယောက်သောသူကဘယ်သူလဲခရစ်တော်ယေရှုဖြစ်သွားပြီလူအပေါင်းတို့သည်အသက်နှင့်ရှင်သောဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ကြခွင့်ရ၏ကဲဒီမှာဒီပေါ်ကဒီမှာသုံးခုဒီမှာအလုံးအဆုံးပဲနော်အာဒံရဲ့အပြစ်ကဘယ်သူစီရောက်သွားလဲလူတွေစီရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့စီရောက်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်ကျမတို့စီကိုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ပြစ်ကဘယ်ရောက်သွားလဲယေရှုခရစ်ပေါ်မှာရောက်သွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဘာရောက်လာသလဲဖတ်ကြည့်ပါဦးယေရှုရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာရောက်သွားတာဟာလေလုယာအာမင်ဒါသတင်းကောင်းပြောနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်ကိုဘုရားယူမှာယေရှုပေါ်မှာတင်လက်ယုံတင်မကဘူးတခင်ယေရှုရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်မှာထပ်တင်လိုက်ပြန်ရောအဲ့ဒါဒီ justification justification ခေါ်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအပြစ်လွှဲပြောင်းပုံဖြောင့်မတ်ခြင်းလွှဲပြောင်းပုံကဒီလိုလူရဲ့အပြစ်ကယေရှုစီသွားတယ်ပြီးတော့ပါလာလဲယေရှုရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကလူစီကိုပြန်လာနှစ်ကောခန်းကြီးငားငယ်17မှာဘလို့ပြောတယ်အဘယ်ကြောင့်နီးဟူမူကဘုရားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်တော်သူကိုအပြစ်နှင့်ကင်းစင်တော်သူကိုဆိုခရစ်တော်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်စေတော်မူ၏ဟာအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုယူမသူ့မှာတင်လိုက်တော်သူသည်အပြစ်သားဖြစ်သွားတာပေါ့ခရစ်တော်ကအပြစ်သားဖြစ်သွားတယ်အပြစ်ရှိသူဖြစ်သွားဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်မလို့အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဖျားသခင်ရှိတော်၌ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်မည်အကြောင်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက်ကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကအားလုံးတည်သွားတယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့စီမံကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကသူ့ပြည်ရတော့ယုံကြည်တော်သူရဲ့အပြစ်သည်ယုံကြည်တော်သူအပေါ်မှာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအားလုံးပြုတ်သွားပြီဒါကြောင့်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ကိုအဲ့ဒီအဖြစ်တွေကိုလောက်စရာလိုသေးသလားမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါပြောနေတာမလိုတော့ဘူးမလုံနေတော့မရှိတော့ဘူးလေမရှိတဲ့အတိုင်းမှမရှိတော့ပြင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဝင်လာပြီတကယ်လို့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကဒီထဲမှာဝင်မလာဘူးဆိုရင်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်အိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့စံကောက်ညင်းရှိတယ်ကောင်းကြီးဒီအဲ့ဒီကောင်းကြီးရှိတဲ့နေရာမှာကောင်းကြီးတဲ့ပုံများတဲ့စံကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်ရောလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းကြီးကစီးအောင်မလားမစီးတော့ဘူးရှိသလားရှိတယ်တော့တော့စီးသလားအော်စီးသလားဆိုတော့ချင်းရတော့ကောင်းရှုပ်ပြီတင်တယ်ချင်းရပါဆိုရှိတယ်ဆိုတော့စီးတယ်ပဲပြောတာလေမရှိဘူးရှိတာလဲစီးတာပဲနော်အဲ့ဆိုတော့ဒါဘမစီးတာစီးစီးရှိတာနဲ့စီးတာဟုတ်လားရှိတာနော်ရှိစီးမဟုတ်ဘူးရှိတာအဲ့တော့စံကြအဲ့ဒီကျဲမှာကောက်ညင်းကရှိတယ်လားဆိုတာရှိတယ်တို့တော့ကတ်စီးတယ်လားစီးတယ်ဆိုတာအမှန်ပေါ့စီးတယ်လားမစီးတော့ဘူးထိုနည်းလည်းကောင်းပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခုနဆက်ဝိုင်းကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဆက်ဝိုင်းကအဖြူကြီးပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနှုတ်လက္ခဏာကပြန်ဝင်လာလို့ရတယ်ပါဆိုတော့နေရာလွတ်နေတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလွတ်တဲ့နေရာမှာအပေါင်းလက္ခဏာကိုအပြည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအနောက်လက္ခဏာလာလို့ရမလားမရတော့ဘူးအဲ့ဒီသဘော

ဒီတိကျွန်တော်တို့ထဲမှာမကောင်းတာအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ကိုဘုရားသခင်ယူလိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်မရှိတော့ဘူးဘုရားသခင်လည်းအပြစ်မရှိလို့ညင်ညာလိုက်ပြီမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခါဘုရားသခင်ထပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းတော့စိတ်မချရဘူးဒီတိုင်းထားရင်တော့အပြစ်ပြန်လာမကောင်းဘူးဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုနေရာယူအောင်ဘုန်းကနေကျွန်တော်တို့စီမှာထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ဘဝမှာနေရာယူလိုက်ပြီဆိုတော့တခြားလာနိုင်အောင်မလားမလာနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လာခိုင်းတာလဲဟုတ်တယ်မလားမလာနိုင်တော့တာကိုဘာဖြစ်လို့လာခိုင်းကြတာလဲနေရာမပေးနဲ့နေရာမပေးနဲ့ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ပြောပြသား2012ခုနှစ်မှာ February 26ရက်မှာနော်ဖလော်ရီဒါဆန်ဖတ်မြို့ကနေဂျော့ဂျ်မိုက်ကယ်ဇင်မာရင်ဆိုတဲ့လူကနော်ထရေဗန်မာတင်ကိုတနက်နေ့ပြစ်တတ်လိုက်တယ်ရဲကဖမ်းတယ်တရားရုံးရောက်သွားတယ်စစ်ဆေးတယ်မင်းပြစ်တယ်လားပြစ်တယ်မင်းသူ့ကိုတတ်တယ်လားတတ်တယ်လုံးဝသူမငင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့နေအယမ်းတော်တဲ့ခါကျတော့ရှင်နေရနေဒီဥစ္စာတွေအားလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ self defense အနေနဲ့မလုံလို့မရတဲ့ချင်းနေကောင်းကောင်းလေးနဲ့တင်ပြလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့လူတတ်မှုတွေတက်ကိုတတ်တဲ့အရာလောက်တင်လောက်ထိုက်တဲ့အရာတခုဖြစ်သွားအောင်တရားသူကြီးနားဝင်သွားအောင်ရှင်နေရပြောလိုက်တဲ့အခါကြတော့2013ခုနှစ်နောက်တစ်နှစ်နော်2013ခုနှစ်ဇူလိုင်23ရက်နေ့မှာဇင်မမန်ဒီအီမုန်နိုင်အပြစ်မရှိဆိုမှလွတ်သွားတယ်အပြစ်ရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအပြစ်မရှိအောင်ပြောပေးသွားတာဘာလို့လဲရှိနေရှိနေပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်တယ်လို့အတည်ပြုလိုက်တာဘာလို့လဲတရားသူကြီးထိုနည်း၎င်းပဲကျမ်းစာဘာပြောလဲတေယောနှစ်တတဆုံးတယောက်တော်သူသည်ဒုစရိုက်ကိုပြုမြင့်လင်ဖြောင်းမတ်တော်မူသောအရှင်ယေရှုခရစ်တည်းဟူသောငါတို့အမှုဆောင်သခင်သည်ခမဲတော်၌ရှိတော်မူ၏ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်စီမှာတခါရရှေ့နေလိုက်ပေးတာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီမှာငါတို့အမှုဆောင်ဆိုတော့ဒီအမှုဆောင်ဆိုတဲ့စာကအင်္ဂလိပ်လို advocate လို့သုံးထားတာ our advocate ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့နေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့နေကြီးသခင်ယေရှုသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားသခင်နားမှာရှိတယ်ပြောပေးဖို့အတွက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လွတ်ရတာဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ကရှိနေခဲ့သို့လေဝါကတိုင်ပေါ်မှာဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်အားလုံးဒီခရစ်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်တာမှတ်သားပါမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောရနော်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကလေဝါကတိုင်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့သခင်ယေရှုကိုပဲသူမမြင်ဘူးဘယ်သူကိုမြင်တယ်လဲဘယ်သူကိုမြင်တယ်လဲအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အပြစ်သားနောင်တရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းမြင်တယ်ယေရှုနဲ့တူကျွန်တော်တို့ကိုတွဲမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုယေရှုပေါ်မှာမြင်လိုက်ပြီးတော့ယေရှုရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာမြင်လိုက်တာဘုရားသခင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောရမလားလေဝါကတိုင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကိုပဲမကြည့်နဲ့အဲ့ဒီသခင်ယေရှုရဲ့နောက်ွယ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ပါလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးလားအဲ့ဒါမှတ်ထားပါလေဝါကတိုင်ကိုကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းသူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်ဂျမရှိတယ်ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်မြင်လိုက်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါဘုရားသခင်မြင်ပုံကအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်လိုက်ပါမြင်တဲ့အခါဘယ်လိုမြင်ရမလဲကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုယ့်ပေါ်မှာတော့မမြင်နဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာမြင်လိုက်ခရစ်တော်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုတည်နေတာကိုမြင်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမြင်မလဲခရစ်တော်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုကိုကတည်နေကြောင်းကိုမြင်လိုက်ပါကယ်တင်ခြင်းရဲ့သဘောကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောမခန်းကြီး၈ငယ်33မှာဗာပြောလဲဖျားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ကိုအဘယ်သူသည်အပြစ်တင်နိုင်မည်နည်းတဲ့ကဲလူတွေပြောမယ်ဟာခရစ်ယာန်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကလွေလိုက်လားတရားပါမလားဘယ်လိုလဲဘုရားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူကိုမရှိတဲ့လူကိုအပြစ်ပေးအပြစ်ရှိတဲ့လူကိုလွတ်ခိုင်းပါခိုင်းပါခိုင်းညာခိုင်းဖြစ်နိုင်မလားလို့ပြောကြလိမ့်မယ်ဒါပဲကျမ်းစာပြောတယ်ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူကိုအဘယ်သူအပြစ်တင်နိုင်တယ်လဲ
ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ပြီးတော့တော့ဖြောင်းမတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးမှတော့ဘယ်သူကမှအပြစ်တင်လို့မရတော့ဘူး။ဖခင်ကိုဘယ်သူမှအပြစ်မတင်နိုင်။ဖြောင်းမတ်ရာ၌တည်စေတော်သူကဖခင်သခင်ပဲဒီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်သခင်လို့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယောမခန်းကြီး36မှာဘာပြောလဲ။ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတို့အားဆွေးချစ်တင်ခံရသည့်ပြစ်မှုမှလွတ်စေ၍ကြည်။ကျွန်တော်တို့တရားရုံးမှာအပြစ်ဆွဲတင်ထားတဲ့အမှုတွေအားလုံးကလွတ်သွားပြီ။ကိုရောဒီတရားသဖြင့်ပြုတ်တော်မူသူဖြစ်ကြောင်းကိုရောဤဖြောင်းမခြင်းတရားကိုယခုကာလ၌ထင်ရှားစေ။ဒါကြောင့်တခင်ရှုခရက်လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာနောက်ဆုံးပါပြောတယ်လေ။အမှုပြီးပြီတဲ့။ဘာမှုပြီးတာလဲ။ကယ်တင်ခြင်းအမှုပြီးသွားပြီ။ခံစရာအပြစ်တန်တဲ့အားလုံးခံတာပြီးသွားပြီလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအမှုအလုံးပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံမှာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတွေအတွက်အမှုတင်ထားတဲ့အမှုတွေအလုံးဒီဖခင်သခင်ရဲ့ယုံတော်မှာအမှုပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမှုပိတ်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုပိတ်လိုက်ဒီကနေ့ချက်တော်ကြီးကိုနမတို့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပိတ်ခြင်းခံရပြီဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်ပြီယောဟန်ခန်းယောမခန်းကြီး7မှာဖခင်သခင်သည်ကယ်လွတ်တော်မူသောကြောင့်ယေရှုခရစ်၌တည်၍ဇာတိပဂရိအတိုင်းမကျင့်နော်ဇာတိပဂရိအတိုင်းမကျင့်ဝိညာဉ်ပဂရိအတိုင်းကျင့်တော်သူတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်လွတ်ကြ၏ကဲပြန်ကြည့်ပြန်ဖတ်မယ်နော်အဲ့ဒါပါပြန်တစ်ချက်ကလေးပြန်ကြည့်ပါယေရှုခရစ်၌တည်၍ယေရှုကပြောတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုတင်တို့ဒီငါပေါ်၌တည်ကြလို့ဟုတ်မလားငါဒီစပြည့်နယ်ဖြစ်နေတင်တို့ဒီကိုင်းခက်ဖြစ်နေမလားအလုံးသိရနော်ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်၌တည်ဖို့လိုတယ်ပရမနံပါတ်1ခရစ်တော်၌တည်ပြီးတော့ဇာတိပရိတိုင်းမကျင့်ဇာတိပရိဆိုအရင်ကျင့်ခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့ຢာတွေကိုမကျင့်ပဲနဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းကျင့်တော်သူသည်အပြစ်နဲ့လွတ်ခြင်း၏ဒီကနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေကိုချိုက်တယ်လို့ရှောက်နေပြီးမှဟာကျန်းစာကလွတ်ပြီလို့ပြောတယ်ဆိုမှသွားမလုပ်နဲ့ကိုချိုက်တယ်လို့နေတဲ့လူတွေအတွက်ကျန်းစာကပြောတာမဟုတ်ဘူးကျန်းစာကဘာဘုသူ့အတွက်ပြောတာလဲဇာတိပကတိအတိုင်းမကျင့်တော်သူဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့်တော်သူသူတို့အတွက်ကိုပဲပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလည်းအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါကိုကတော့ချိုက်တယ်လို့လှုပ်နေပြီးတော့တော့ဘုရားသခင်ကဒီလိုပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုပါနှုတ်ကပတ်တော်အဲ့လိုသွားပြီးတော့ယူလို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်မာမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တော်ကြီးကိုနမတော်ကိုကိုကိုအပြစ်သားလို့မအောင်မိနဲ့။ဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဖြောင်းမတ်တော်အတ္တာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တက်ရှင်ဖို့တွေ့အရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်လေ။ကျွန်တော်အားမတက်ရပြီတော့ all the way all the way ဆိုတဲ့တချင်ကိုကုံတော်ချီမွန်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တည်ဆိုပြီးတော့ကောင်းကြီးပြီးတော့ဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်စားတော့တဲ့ဆူတောင်းမဲ့လူလည်းပဲနေရာပြင်စင်သစ်ပြင်ထားပြီးပါ

0: တင်ရှင်ငါကိုလမ်းပြသည
1: ်ဧတင်ရှင်ငါကိုလမ်းပြ
0: ပူတော်ချစ်ချင်းအံ့ဖွယ်သည
1: ်
0: အဖအိမ်တော်တွင်ငြိမ်းစွာနေ

ပါကမဲတော်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာတော်သည်၎င်းသာတော်သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့မဟာကရုဏာတော်သည်၎င်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းတော်သည်ချစ်တော်ညီပေါ်ကိုမောင်နှမရောက်တိုင်းပေါ်၌ယခုမှစ၍ကာလဆင်ဆက်တည်ရှိတည်နေပါစေတော်

0: အစာတော်တော်သုတော်ကြပါစို့မေတ္တာတော်ရှိအဖဖရာကိုရောဖျာသခင်ရဲ့ွယ်ကာလပြဖို့ကြောင်းဖျာသခင်နာမတော်ကိုစီဝဆွာချီးမွမ်းပါတယ်ဒါတမေတို့ဝိငင်အစာကိုဝါလီဆွာစတုံခွင့်ပြုတော်ကြည်တော်ချီးမွမ်းတယ်ခန္ဓာနဲ့သက်ဆိုင်သောအစာတော်ကိုကျွန်တော်ဆာမဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာခွန်အားဖြစ်စီတော်မူပါကျွေးမွေးတော်ဗိုက်တယ်နဲ့ကိုမေရဲ့တာဂျက်ကော့ပဲလေနှစ်ပြည့်မြောက်ကိုလည်းဖျာသခင်ပုဆောင်ပြန်ကြည့်တော့ချီးမွမ်းတယ်လာမယ့်အတ္တမှာလည်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းဝိနည်းကိုယေရှုတော်ချီးမွမ်းနိုင်တော့အခွင့်ကိုလည်းပြီးတော့ပို့ပါအတူတားလေးရဲ့ပညာတင်တဲ့နေရာမှာတို့လည်းကောင်းအဖက်ဖက်မှာကြီးကျွားနိုင်ဖို့ရတို့လည်းမဆတော့မို့ပါအစားတော့ကိုတို့ကျွေးမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်းကြီးမြတ်များစွာတို့လုံးပေးတော်မို့ပါဆတ်တော်မဲ့အစားစာကိုပြင်လဲစက္ကအနာတဲ့ခါမှာဒီချင်းကိုအောင်မြင်တော့ယေရှုနာမအဖြစ်ဆိုတော်ဆက်ကအနာမရပါဖျာသခင
1: ်အာမင်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်တေဘွေတေဘွေတေဘွေ

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။မြေကြီးဟာအစင်းတံမရှိ၊မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်။ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ယေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးယေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတ္တရာနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးညကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တလိဆန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲဒီလိုဖျားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတလိဆန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲဒီနောက်ဖျားရှင်ကငါတို့ပုံတံတန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်တော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေးဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝတ်မဝတ်ပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်သိရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာအုပ်ပုံကူတွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းငွေတမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းငွေတမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းငွေတမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရေမိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့ဧဝရှိတဲ့လှပတဲ့ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဦးရှင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျင်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတည်ပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတံကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်လေမိမကလည်းမွေမ ွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေမကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လဲလုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ဘယ်သိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညတော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကို ဖျားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖျားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖျားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူဆေးနဲ့တုပ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုပ်ပါဒါမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော့တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းမောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်းမောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စီကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိဉ္ဇဉ်တစ္ဆာပြုတ်တယ်။မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်။နောအင်းနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တီဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိဘဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုစက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမျိုးဟာဘာဘူးလုံးလိုအမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်သို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါက ခါလတဲ့ပြီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာပြန်ကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကအာပြန်အားတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပြီတို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်။တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်။အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်။တပန်ဖယားရှင်ကအာပြန်ကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျယ်များကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျယ်များကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြန်နဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြန်က
1: ဟိုးဖယားရှင်ဤမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ချောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ။ဖယားရှင်ကအာပြန်အားဤသို့မိတ်ဆိုတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော်ပြီးမှကြွခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအုပ်ဆာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: ။ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါ။သူမနဲ့ရတဲ့သားအားဖြင့်ကျွန်မဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်။
0: တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်။အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဗရင့်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဖယားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီးငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူအမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသပ်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗြဟံဟာနနဆောဆောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းတားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်၃ရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်တားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓားကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
1: အဖေကျွန်တော်တို့မှာမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစရာသိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံ
0: သူက
1: အကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီခိုင်းနဲ့တင်းဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဘုရားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာပြန်ဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာပြန်ဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အဖင်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတတ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါတီတော်သားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသားဆယ့်နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်။ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်ပန်နှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘီင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမှတို့အားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေးစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတောက်ကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တုံငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။အီဂျစ်လူကဟေဖေလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတက်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီင်အနှိမ့်ဆရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြုံခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော်၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အံ့ဩစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
0: ်မယ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကခြုံထဲမှ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဟောကျွန်တော်ရှိပါလေ
0: "ဘုရားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်ငါဟာသင်အဖရဲ့ဖျားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါ မောရှိဟာဘုရားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်ညက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိစိမြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတံကိုငါချပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်မောရှိက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိတရီလာလူတွေကိုဘလုံးနီးနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖရာရှင်ကျွန်တော်ကစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနော်လေပြီစကားနင်းနေပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာဣချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလေထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်သင်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါ။မောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်
0: ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဘုရားရှင်အား
1: ဟိုဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဣချစ်ပြည်မှာငါဟာကဲတင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဣချစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုချီ၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွေ့ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေးမယ်ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖယားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိဆန်မှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့
0: လို့ဆိုကြတယ်။ဖယားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံစေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီး ပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလဲပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လဲပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိษံနဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွှတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြီးတော့မှစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
3: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်စုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရဲ့အပြစ်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွန့်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖျက်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်သူတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြစ်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဘုရားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီ
2: းအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတွား၍ဝေပြူကြစေ
0: ဣချစ်လူတို့ကလည
2: ်းဟဲ့မင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်
0: ဣဂျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွဣဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြ

တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထာ600ငင်းစီသူရဲဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣဒရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်ဣဒရီလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့သာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဖျားရှင်ဟာမောရှေအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လယ်အလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လယ်ရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစေပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်ဣတရီလလူတွေဟာပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣဒရီလလူတွေနောက်မှာပင်လယ်အလယ်တို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတက်စေတဲ့အတွက်ဣချစ်လူတို့ကပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီ။ဖျားရှင်ကမောရှေအားတင်းလက်ကိုပင်လယ်အပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဣချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လယ်လယ်မှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လယ်ထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣဒရီလလူတွေကတော့ပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣဒရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖျားနဲ့မောရှေကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣဒရီလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ်။ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုနာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှေကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုကို့အဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါ။တင်မိပါကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကမအားလို့ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်။ဘုရားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအပြင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣဒရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်။ခါနန်ပြည်သားတွေဟာသာဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣဒရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘေးတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီး
ရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတနှစ်မှ

0: တစ်ချိန်ဝိပုယတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသူဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဘုရားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလေဖယားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖယားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွပ်မျက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့ဟာကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိတ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကဲတင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တိမ်သွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိတ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွာခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နှောင်တော်ရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝါကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနှင့်ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဘုရားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရီဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
1: တခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်12နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကြံရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းကင်ကကြားတဲ့မန္နမုတ်ကိုတောမှာစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖျားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
1: ဟဲ့ဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
0: ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေဘရောဟိတ်ကျမ်းပြုဆရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒ ဒုတိယမွေးချင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: ဟသကြီးသူဟာဘယ်လိုနီးနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးချင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးချင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်း
1: တော်စုဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသူဆေးလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုသောသူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမယ်ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာသို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရီရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူးယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်တည်တော်မူတယ်ကိုယ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်တမန်တော်ကိုတည်တဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလဲငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ် များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာသာဝရဘုရားကွင်းနဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလဲယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားသစ်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော့ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမတ်ကကိုရောကိုယ်ရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်းတို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်လျက် "Hey! ကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ရဲ့ဟောဆန်းပါ"နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက် "Hey! ယူဒရှင်မင်းကြီး!"အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်ရဲ့ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသ ူရဲ့ဝက်လုံးကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြည့်ရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်အာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကဲတင်စမ်းပါအဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကြလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်
1: းကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရှင်ငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရီကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရည်ပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဘုရင်မင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံးရီကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
1: မှုပြီပြီအိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုတော်လည်း၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွဲပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုကသူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတအူးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်။လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထားမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါ့လက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်သည့်ကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါ့ကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကာတို့အားဟောရမယ်တင်တို့ဟာလေဒီရာတွေရဲ့တက်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ထူတော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ် တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်သို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာတည်ခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကချမ်းသာမှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ချမ်းသာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရာအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရာအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရာယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်သောမိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီးလန်းပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အဖြစ်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ဖို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ားသခင်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါယောဘုန်တီယောရှုကအမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟု၍မရှိခဲ့ကြပါတဲ့ခန္ဓာထဲမှာပဲလှည့်လည်နေခဲ့ကြတယ်မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်အမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရန်ပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်မောရှေကယောရှုအားအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါငါသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရက်နေမည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မောရှိသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်ရမကန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေဤလက်မြောက်ကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဘုရားသခင်သည်ကူညီသဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။အရှုများနဲ့ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့အရှု12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်း40ကြာလာသောအခါအရှုများပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်တရင်ကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထိုပြည်သည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင့်ပြားရည်အပြင်ပြည့်လျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည့်ပါထိုပြည်မှာနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတည်င်းစိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကြိမ်ပြီးတမ်းမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ထိုသတင်းစကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်တော်သာထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တဲကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံတုံးဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားတင်းနှင့်တကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တံတော်ပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့တယ်။ဣသရေလယေဘုဟိမြား၌ရေညင်တိတ္တလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တိတ္တတခုရှိတယ်ထိုတိတ္တ

ရတဲ့တွင်ဘုရားသခင်ဤပြည်ညင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မှာခဲ့တယ်။မြည်ရည်သည်ပြည့်စုံနေပေမယ့်ယေဘုဟိများဤချီများကထိုမြည်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြည်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုဟိများသည်မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ရက်နေစဉ်မှာလူများသည်ခြောက်တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးသွားကြခဲ့ကြရတယ်။ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယုတ်ပြလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရက်၌စခန်းချခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိမ့်ပြီ။စစ်တရေပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘုဟိ9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌ယူပိလက်တဘိုး9လုံးကိုယူဆောင်ရမည်။တရမနေရ၌9ချိန်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယေဘုဟိတို့သည်တဘိုးမုတ်ကြရမည်။တဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြိုလဲရမည်။ထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ချီတက်ရမယ်လို့မိန့်မှာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်မှာခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနဲ့ဣသရေလမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါယေရခေါမြို့ရုံများပြိုလဲသဖြင့်ဣသရေလမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရန်ရရှိသောကျိန်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွေ့မယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှာခဲ့တယ်။ငါအာယိမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယိမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နာမှာရှိတဲ့ယန္တူများ၏မျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာယိမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယိမျိုးကိုတိမ့်ပတ်ရန်စစ်သားနှဲငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယိမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖိယသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖိယသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်မာကြပြီ။ကျင်ရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလိမ့်ပြီ။ထို့ကြောင့်ယန္တူတို့ရှိမှမခံမြဲ

အားတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံးစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်ဒီငါအပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာကျိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေချောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်။လူတချို့ကအာခန်ခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခန်ဒီကွက်မြတ်ခြင်းခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒေါသကိုထိမ့်ပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာဣမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမျိုးကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဣသရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသည်ဖြင့်အာဣမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်နေနေလာတို့သည်ရက်ရွေနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဘုရားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကယံသူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသဖြင့်ယံသူတို့ချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကယံသူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေ။ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးသွမ်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့သည်ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွှန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီးဘိုလ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်သတိပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီအခံပါကတင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်တင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့တင်မိသည့်ဘုရားကိုဘုရားကိုအစီအခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့သည်လူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုသာအစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီ။သူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဖျားဖြစ်တယ်စာရန်ဒီကျွန်ုပ်တို့ဤယံသူဖြစ်တယ်သို့တော်စာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖျားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်အစေခံ၍နာခံရမင်းဒါကြောင့်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဖျားကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်မ
ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣတရေလတရားသူကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣတရေလများသည်သူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဗောရထံရောက်လာကြတယ်။သူမသည်ဣတရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်။တနေ့မှာဣတရေလစစ်သူကြီးဘာရတ်ကိုခေါ်၍ဒင်းဒီလူတောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သူသွားကြပါတိသရာနှင့်ခါနစစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တပ်ရန်ချီလာကြမည်သို့သောဖျားသခင်ကတင်ကိုအောင်မြင်ချင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်ဘာရတ်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရအားတင်သည်အကျွန်ုပ်နှင့်မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့သည်ဒေဘောရကတင်နှင့်အတူငါသွားမည်ဖျားသခင်သည်တိသရာကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်ပေါ်နိုင်တကို့ကိုပြေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံတရေတီတင့်အတွက်ဖြစ်မိမဟုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့လေရုပ်ပုံတစေတိသရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရဘာရနင်ဣတရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့သွားခဲ့ကြတယ်တိသရနင်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်တိသရာတွင်ယထာ900ရှိတယ်ဣတရေလများတွင်ဓာများသာရှိကြတယ်ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကျန်တဲ့နဲ့ကုံများကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မိရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဣတရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ခါနန်စစ်တပ်အလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရသည်ယုတ်ပုံစတိရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေးအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣတရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိသရသည်သူမ၏တဲတဲသို့ပုံရံတွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်ဣတရသည်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်ရေလာကတည်တင်းတစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးဣတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာတွားခဲ့တယ်သူမသည်တည်တင်းနေဣတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်သူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်တိသရတည်သွားတယ်မကြာမီဘာရတီတိသရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်ရေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲတို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်တိသရသည်သတင်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ယုတ်ကုန်စနေဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်။ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒေဘောရနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်လည်းအာရဝမ်းသာခဲ့ကြတယ်။ဒေဘောရလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်။သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိသရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကယ်တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်။အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်။ယန္တုစာရန်ထံမှကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ဖို့ယံဖျားသခင်ယေရှုကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်။မိုင်မဲတော်သူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နှင့်လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံသောသူတိုင်းယေရှုကတကိုးနှင်ထာဝရအတကူပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဖျား
တဆူကြီးသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့ယောဘုံ23ကြီးတော်နှင့်ဘုရားသခင်ဤတမန်တော်ဣသရေလလူများသည်ဘုရားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒီယံလူမျိုးများအားခွန်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစီခဲ့တယ်မိရန်လူအမျိုးကဣတရေလအမျိုးဤတိနံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ဣတရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆဖို့ယံဖျားထန်သူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်တနည်းတော့ဂီတောင်လူခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်စပားကိုနယ်လျက်နေခဲ့တယ်မိရန်များမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်ထို့အချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိဒရများလက်မှဣသရေလများကိုကယ်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွခဲ့သည်ဂီတောင်က"အိုသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလများကိုအဘယ်သို့ကယ်နှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်စင်ရသောသူဖြစ်ပါ၏"လို့ပြောခဲ့သည်ထို့နောက်တမန်တော်ကဖျားသခင်သည်တင်နဲ့အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆန့်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တဲ့ဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောတရင်သည်ဖျားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ပုံစလီယုတ်ဒုစင်းသူများကိုဂီတောင်ဖြက်စီးသည်ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားယုတ်ဒုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကဂီတောင်အားတင်းမိဘများရဲ့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဖယားသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ဂီတောင်သည်လူလူကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုတ်ဒုစင်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဂီတောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေဖယားသခင်သည်ကြောက်ရွံ့သူနှင့်တိတားယုတ်ဒုများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစံကဂီတောင်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဂီတောင်ကဣသရေလအမျိုးထဲမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်မိရန်လူမျိုးများသည်လည်းဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကြည်တော်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေတယ်။သို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ကြည်တော်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ကြည်တော်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်။လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်။ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါ။တင်းအတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ကြည်တော်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနှင့်ရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300တလင်းမိမိ၏လက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300အား

ီတော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန့်ကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန့်ချခဲ့ကြတယ်မရေတက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနေကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်ကီတော်သည်လူ300သာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကီတော်အားလုံရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ကီတော်သည်တဘိုးတလုံးနှင့်မိခွက်ပါတော်အိုးတလုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌ဆောင်စီခဲ့သည်ကီတော်နှင့်လူများသည်၎င်းရန်၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတန်ပြုပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကီတော်အတွက်ဒါလို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်မိရန်အမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်စံကပ်ဖြစ်ကအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိရန်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေကီတော်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေဖျား

ပုံဆက်ကွန်ရှမ်းဆောင်ကချင်းသေးတကောင်ကိုသက်ချင်းကြီးတော်တည်ဆုံးပြီးနောက်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအတ်တော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုစီလွတ်ခဲ့တယ်သူနာမည်ကရှံစုံဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအပြင်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှံစုံသည်ဣတရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူဤခွန်အားကိုအတုံးမပြုတ်ခဲ့ပဲမိမိကိုချိုးအတွက်အတုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဤစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီ။ရှံစုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှံစုံသည်သူမိမအိမ်တို့တော့ရလန်းနိုင်ချင်းသေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ရှမ်းဆောင်သည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ချင်းသေးကိုလက်ချီတတ်တတ်ဖြင့်တတ်ခဲ့တယ်ဖလက်တီအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမိမသည်ရှမ်းဆောင်အပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ရှမ်းဆောင်သည်အမျက်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဖလက်တီလူအယောက်30ကိုတက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပုံဆက်ရှိရှံစုံနှင့်မြေခွေးများရှံစုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့သည်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်စီခဲ့သည်ရှံစုံကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချိန်မီဟုဆိုခဲ့သည်သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ခုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညိပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့ဤစပားလေတဲ့သူဆေလွတ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများဤတိနံပင်အလုံးသည်မိကြောင်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်ဖိလိတိလူများသည်ရှံစုံကိုမုံတီးလာကြတယ်သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှံစုံသည်မိမေယျဖြင့်ဖိလိတိလူ

ရှမ်းဆုံးစပင်ကိုဖျက်ခဲ့တယ်။ရှမ်းဆုံးသည်တခါမျှစပင်မဖျက်ခဲ့ဘူးပေ။သူ၏ရှေလျားသောစပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ဘုရားသခင်သည်ထိုစပင်အပြင်ရှမ်းဆုံးကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်။ရှမ်းဆုံးသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနားမခံခဲ့ပြီ။အခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့တယ်။သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်တဲ့သူမသည်ရှမ်းဆုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းဆုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့သည်။ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကတ်ထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အကယ်၍ငါ၏စပင်များကိုဖျက်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှမ်းဆုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းဆုံ၏စပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းဆုံထံကထွက်သွားသည်ဖြင့်သူခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းဆုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းဆုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။တို့တော်လေသူရဲ့စပင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20ရှမ်းဆုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့၏ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူသောပါတခဲ့ကြတယ်။မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းဆုံကိုထုံထဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်စရက်တိုင်ကြားမှာထားခဲ့ကြတယ်ရှမ်းဆုံကဘုရားသခင်တန်တူထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူပါယခုဒီချိန်မြတ်သာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်စရက်ခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင်ကန်၍မိလျာသူ၏ခွန်အားရှိသည်မဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်ထိုအခါဇယက်တီလူများအပေါ်သူပြိုလဲကသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေရှမ်းဆုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကရှမ်းဆုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့သည်ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့သူ၏အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီ။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကိုဖရာသခင်ထံအနံပါကဖရာသခင်သည်စာရန်နှင့်သူ၏မကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမည်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဖရာသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်သည်။ယောဘ21ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှမ်းဆုံတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သည်တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရသည်လူတယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့သည်ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒူးထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညှင်းဆဲတော်မူပါနဲ့လို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူ့အထက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတွေကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထင်မှာထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှာရှိသောဝက်များအထဲသို့ပြုဝင်ခဲ့ကြတယ်ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြင်းစင်းကြသည်ဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကစ၍သိမြင်လာကြတယ်ဝိညာဉ်များပင်လင်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံကြရမှာဖြစ်တယ်
ဆက်နေယေရှုကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်အတွက်ရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်ဆံရှာနေကြတာကိုသခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်ယေရှုကဇေဒဲ့များအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်ဆူတောင်းပရဏာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓားပြများခိုအောင်ရနေရဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်သောဇေဒဲ့များနဲ့တကွာတရိတ်ဆန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူ့ခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုရာများကိုတင်ပြုလုပ်ပိုင်ကြောင်းတည်တာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မိခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါသုံးရမြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်ယောဘ23ဒီချင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်လူယူရလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတခုကိုပြီးခဲ့တယ်။ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘဲယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်။ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပုံ၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတစ်ပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချိန်တိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာဏာရှိတယ်။သူနာတို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တတာကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဘုရားသခင်အတွက်စစ်တရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပေးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တရေကဲ့သို့ဘုရားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမယ်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရက်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှု၏ငြိမ်သက်ခြင်းတည်ရင်းကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲတော်ခြင်းမှာကာကွယ်ရန်ဖနှက်ကိုအစဉ်သင်းဝတ်ထားရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖရာသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမယ်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကေတင်ခြင်းတန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်။စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဓာနဲ့တူသောဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမည်။ဘုရားသခင်၏ပညာတော်များကိုနာခံရမည်။ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။

0: တော်ရရှိပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၂ကနေအခန်းငယ်၂၅အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာစာရမဏေရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းကိုခံရတော်မူတဲ့အကြောင်းပါဝင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်တော်မူချက်တွေဟာအင်မတန်မှထူးခြားလာပါတယ်အများဖြစ်စေခြင်းသလိုအများထင်သလိုတပွဲတို့တကိုးအဋ္ဌိပတ်တွေကိုပြတော်မူမူပဲနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်တော်မူခဲ့ပါသလဲယေရှုခရစ်တော်ဟာသူနဲ့အတူတူကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုအယက်ယက်မှဟောပြောဖို့အတွက်တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ယူခံထားခဲ့ရမှာထူးခြားလာတဲ့ခေါ်ယူခံထားပုံကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁၂ကနေအခန်းငယ်၂၅အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။အခုသင်ခန်းစာမှာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီးရဲ့အစကနေပြီးတော့အခန်းကြီး၄ငယ်၁၁အတွင်းကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်မြင်လာခဲ့ရတဲ့ခရစ်တော်ဘဝကာလအပိုင်းအခြားအတွင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုသိကြားစေခဲ့တယ်နားလည်လာစေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုအနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုမယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမြုံပြန်ညင်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာမြေကြီးပေါ်ကိုဘုရင်အဖြစ်ကြွဆင်းခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘုရင်အဖြစ်နဲ့မိတ်ဆက်ခံခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဘုရင်အဖြစ်ပဲသူဟာနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတယ်ပြီးတော့ဘုရင်တပါးစစ်မစစ်ဆိုတာကိုစာရမဏေရဲ့စုံစမ်းမှုဆိုတဲ့မှတ်ချက်တင်တဲ့အစစ်စေးခံခဲ့ပြီးပြီဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အမှန်တော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ဟာခရစ်တော်သည်ဘုရင်တကားတို့ဤဘုရင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုခင်းနေရှာရှာပြသသွားတဲ့ကျမ်းတစုပဲလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။နောက်ဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဟာလေးနက်တဲ့အတိတ်ပေတွေအတော်များများကိုဖော်ထုတ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်။တစ်ခုကတော့စာရမဏေဟာလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အသွင်နဲ့ရောက်လာခြင်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီအခန်းမှာသုံးနှုန်းတဲ့ဝေါ်ဟာရဒီအရာသူဟာလူတယောက်ရဲ့အသွင်နဲ့ခရစ်တော်စီကိုရောက်လာတာပါ။ခရစ်တော်ကလည်းသူ့ကိုလူတယောက်အဖြစ်ပဲဆက်ဆံပြောဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးနှင်းထုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဆိုတာဟာစိတ်ပဲလို့မှတ်သားထားသူတွေစွဲနေသူတွေအဖို့ဒါဟာမကျေနပ်စရာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့စာရမဏေရဲ့ဆိုးညင့်မှုဟာပရိယေမာယာနဲ့ပညာနဲ့အလွန်ကျွဲဝတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရမယ့်အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဆောင်းရရင်ဖျားရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့နောက်တော့ဒီကြောက်ခဲတွေကိုမုန်းလို့ပြီးစားပါတော့လားဆိုတာကိုတိချစင်းစားကြည့်ဒီအချက်ဟာခရစ်တော်အဖို့ဘာမှကြီးမားတဲ့ပြဿနာမဟုတ်သလိုဒီလိုလှုပ်ရှားရင်လဲရာဇဝတ်မှုကြီးမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်ကတွေးကြည့်ရင်ကောင်းဖို့အတွက်လှုပ်တဲ့သဘောမျိုးကိုတောင်မှတမျိုးတွေးပြီးတော့ယူခြင်းယူလို့ရပါသေးတယ်မုံဆိုတာဟာအသက်မုံလို့တောင်မှသမာကျမ်းစာကဆိုထားခဲ့လေတော့ဒါဟာဘာများကြီးကြီးမားမားဆိုးရုပ်တဲ့အပြစ်ဖြစ်เสียရှိတယ်လေနောက်ပိုင်းခရစ်တော်ရဲ့ဓမ္မခရီးစဉ်တလျှောက်မှာလဲခရစ်တော်ဟာမုံတွေကိုလုတ်တယ်သူ့ရဲ့ပြိသက်တွေကိုဝါစွာဒီမုံနေနဲ့ကျွေးမွေးခဲ့သေးတာပဲ။ပါများဆန့်ကျင်မှလေ။အဲတခုတော့ရှိလေ။အခုစာရန်ရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုကတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာလမ်းစဉ်မှာကျင့်ဆောင်ရတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်လမ်းကနေအပြင်ဘက်ကိုချောထွက်သွားအောင်ကဲတင်ခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကိုသွေးဖီသွားအောင်အနှစ်သာရပြက်ပြဲသွားအောင်သွေးဆောင်ခြင်းတရက်ဖဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။တခါဒုတိယစုံစမ်းသွေးဆောင်မှုကတော့ဘိမှန်တော်ထိတ်ကိုခေါ်သွားပြီးအောက်ကိုခုံချပြပါလား။ကောင်းကင်တမန်တွေကသင်ခြေကိုကြောက်နှင့်မထိခိုက်မထိမခိုက်ဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်မယ်လို့ဆိုထားသားပဲဆိုပြီးပြောတဲ့စုံစမ်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါလေ။ဒီစုံစမ်းခြင်းကိုနည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းစဉ်းစားရင်ခရစ်တော်ဖခင်ကိုမျက်လှက်သခင်ကြီးဖြစ်သွားအောင်စေတလုံးဆရာကြီးဖြစ်သွားအောင်လှုပ်လိုက်တယ်နဲ့ဘာထူးလဲ။ဒီလိုအသလွတ်ဇက်လိုက်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဒိုင်ဗင်ထိုးပြခိုင်းလိုက်။အောက်ရောက်တော့ဘာမှမဖြစ်ပဲပြုံပြုံလေးပြိသက်ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်တာမျိုးဖျားသခင်ဘယ်လုံမလဲဒါဟာဖျားသခင်အလုံမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့မျက်လက်ဆရာတို့စုံတို့ကဝေတို့ပျောက်စီတို့ဆိုတဲ့ဘိုးတော်အလုံလားအဲ့ဒီလိုမာနမြောက်ပေးတိုင်းသာခရစ်တော်ကလိုက်လုံမယ်ဆိုရင်ခရစ်စတီယန်နတီလို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအယူအဆဝါရဟာဖွယ်မသွား

0: ပြီဘူးလားအယောင်ဖြော့မသွားပြီဘူးလားမြင့်လက်ဆန်တဲ့ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်ခြင်းကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားလို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမေးခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဒီနေရာမှာပြသလိုက်တဲ့သက်သေဟာမျက်မှောက်ခေတ်ကျွန်တော်ခရိယန်တွေဟာလေမြင့်လက်ဆန်တဲ့ယုံကြည်ကိုယ်ွယ်ခြင်းမျိုးတွေကိုမလုတ်ကြပါနဲ့ဟေးလို့သတိပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်တို့ခံယူတယ်။ဗျာဒိတ်တော်စကားနဲ့ကြမ်းနဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအပြိုကညာဝန်းကဘုရားသခင်မွေးဖွားခြင်းကတမျိုးအချိန်ချိန်သူကိုယ်တိုင်တကူအာနိသင်ရှိလို့မျက်စိကန်းတာကိုမြင်စေတာသေတဲ့လူကိုတောင်ရှင်စေတာကတမျိုးအခုလိုမာနမြောက်ပေးတိုင်းဘုရားရှိခိုးကြောင့်ထိတ်ကခုံချပြတာမျိုးနဲ့မတူဘူးပုံစံချင်းကတမျိုးစီဖြစ်တယ်အနှစ်သာရချင်းကတခြားစီဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဒီလိုကျွန်တော်ကပြောတော့ဘုရားသခင်မှာအံ့ဩဖွယ်စွန့်ရင်နေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကိုတော်ဟာအရာရာတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့တပွဲတို့တကိုးတွေကိုဆူတောင်းခြင်းဖြင့်ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးသာသနာပြုတာမျိုးကိုလူသားတွေအနေနဲ့မလုပ်ထိုက်ဘူးမျက်လှည့်ဆန်းဆန်းဖြစ်ပေါ်ရင်မျက်လှည့်ဆန်းဆန်းပျောက်ွယ်သွားတတ်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေတော့တခဏစိတ်တကိုးပြပြီးသဘာဝတရားဆိုတဲ့လေပြေလေညှင်းကြီးတဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းလွင့်ပြောက်သွားတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်။ကောက်ရိုးမီလို့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဟာမလိုလားအပ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်လည်းမနှစ်သက်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတိတိကျကျကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။စိတ်ဝေဒနာ၊ရုပ်ဝေဒနာ၊ဘာဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်မခံမရနိုင်အောင်လို့ခံစားရပြီးမျောလင့်ကျက်ဆိုတာမရှိတော့အောင်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုအားကိုးလို့ရပါတယ်။အသနာခံလို့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ကျွန့်ကျင်တဲ့သမားတော်ဒီကဘာမှာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းအသက်တာကိုသူစီမှာအကျွင့်မဲ့အနှံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုဆက်ကပ်ကြည်စမ်းပါဘယ်လူသားကမှမပေးစွန့်နိုင်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ညီသက်ချမ်းသာခြင်းကိုအရင်ရအောင်ယူကြပါဒါကပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ဒီသင်ခန်းစာအရာဖော်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်အခုဒုတိယမြောက်စုံစမ်းခြင်းမှာစာရန်သုံးတဲ့ကျမ်းစကားဟာလေစာရန်ကသူ့စိတ်ကြိုက်သာဆွဲသုံးတာဖြစ်လို့ကျမ်းစာမှန်အတိုင်းမဟုတ်တာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်ကောင်းငင်တမန်တွေကိုမှားထားတဲ့အတွက်သင်ကိုကြောက်နှစ်မထိကြိုက်အောင်မဆချီပင့်ကြမယ်လို့ကြမယ်ဆိုတယ်မဟုတ်လားခုံချလေဆိုပြီးတော့ तू ကဆာလံ61ကို तू ကဆွဲပြီးသုံးတယ်လीဒီ60ခုမြောက်သောဆာလံငယ်71မှာပါတာကသွားလီရာရာ၌သင်ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းဟာဆိုတာကိုတော့မသိမသာလေးစာရမဏတ်ဟာခြံထားလိုက်တာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်အမြင့်ကြီးကခုံချပြီးမျက်လက်ပြဖို့သာစာရံမြောက်ပေးနေတာဘုရားသခင်ကခုံချတာကိုကြည့်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသွာလာလေယာလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်လေယာဘယ်နေရာမှာမဆိုဖျားသခင်ဟာစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ကောင်းငင်တမန်တွေကိုအမိန့်ပေးထားပြီးပြီဆိုတာကိုဖော့ပြီးတော့စာရမဏတ်ဟာတမင်ချန်လှက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာမြင်ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်တော့ခရစ်တော်ကိုဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လိုယာဆွဲပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုစုံစမ်းနှောက်ရှက်လိုက်တာပဲ။ခရစ်တော်ကိုသူ့အတောင်မှတကြော့ပြန်ပြီးခိုင်းလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပါပဲ။ခရစ်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကြတော့အမြဲနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အနှစ်သာရအတိုင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။လွှာပြီးအသုံးပြုတာအနိုင်ရရင်ပြီးရောသဘောမျိုးဆွဲသုံးတာဘယ်တော့မှခရစ်တော်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးအေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6ငယ်19မှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်ဒီဟူသောဝိညာဉ်တော်ဤဒါလို့ဆိုထားတဲ့အတိုင်းစာရမဏတ်ရဲ့ဖျားယောင်သွေးဆောင်မှုကိုနှုတ်ကပတ်တော်သို့မဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ဒါနဲ့အပိုင်ပိုင်းဖြတ်ပြီးခုခံကာကွယ်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာနှုတ်ကပတ်တရားဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒါကိုထက်မြက်စွာသွေးထားကြပါသုံးဆွဲကြပါလောကရန်ကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာရဲရဲကြီးဒီဓာတ်နဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်ကြပါဒါဆိုရင်ငါငါငါဆိုတဲ့ငါရီဟူသောဆန္ဒတွေလောဘတွေငါအတွက်ဖျားကကြီးလုတ်ကင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စောစောပိုင်းကမျက်လှဲ့လိုတကိုးမြော်တဲ့စိတ်တွေယော့ကျသွားလိမ့်မယ်ဒီဘဝအသက်တာမှာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဟာသာလျှင်အစဉ်အမြဲတည်မြဲပါစေမှန်ကန်ပါစေကို့အပေါ်မှာဒီအလိုတော်ဟာရှိပါစေဆိုတဲ့မှန်ကန်မွန်မြတ်တဲ့တရားသဘောများနဲ့လေနှလုံးသားမှာအာအင်ပြေဝခွန်အားရအောင်ယူထားကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါတယ်။နောက်ဆုံးစုံစမ်းချက်ဖြစ်တဲ့ကိုရောကိုဟောရီမြင်မြင်သမျှတိုင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဘုံစည်းစိမ်တွေကိုအကျွန်ုပ်ပေးမိဆိုတဲ့စာရန်စကားရရောမိကွန်းထုတ်เสียဖြစ်လာပြန်နေမဟုတ်ဘူးလား။ဒါတွေကိုစာရန်ကပေးအောင်လို့သူပိုင်လို့လားဆိုတဲ့မိကွန်းပေါ့။ तू ကဂုလိုကျူးကျူးကြော်ကြော်စောစောကားကားပြောတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကလည်းမင်းကပေးမယ်လို့ဆိုရအောင်မင်းမှပေးစရာဘာရှိလို့လဲဆိုပြီးပြန်ပြောတာမကြားရဘူးလေမင်းစကားကလွန်လှကြီးလားဆိုတာမျိုးခရစ်တော်ကပြန်ပြောလို့လားမပြောပါဘူးခရစ်တော်ဒီနည်းနဲ့မတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူးဒီတော့ဒါဟာဒီနေရာမှာဘယ်လိုစဉ်းစားရမှာလဲပါသဘောလေကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲကျွန်တော်အမြင်ကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဒီမြေကမ္ဘာလောက တိုင်းနိုင်ငံနဲ့အာဏာဆိုတာတွေကိုစာရန်ဟာအများကြီးလွှမ်းမိုးပိုင်နိုင်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။သူပေးနိုင်တယ်ဆိုတာဟာယုတ်တိတန်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတယ်။ယုတ်တိရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်။စာရန်ဟာလူလောကကိုချဲလဲနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဘယ်သူငြင်းနိုင်လို့တုံး။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့တိဆောက်တဲ့နှလုံးသားလူဘယ်နှစ်ယောက်စီမှာရှိနေလို့လဲ။လူဘလောက်များများစီမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့တိဆောက်တဲ့နှလုံးသားမွေးမြူထားနိုင်လို့လေဖះမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒသနိကဗေဒကြီးနဲ့တိဆောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအဆောက်အုံကြီးတစ်ခုဟာကဘာကြီးကိုအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့အားလုံးသတိရကြသေးတယ်မဟုတ်လားဒါဟာစာရမဏတ်ရဲ့အလိုဆန္ဒမဟုတ်လို့ဘု து အလိုဆန္ဒလေအခုသွေးချောင်းတွေစီးအောင်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာတိုက်ပွဲကြီးတွေပြည်တွင်းစစ်ကြီးတွေမှာသိမ့်နဲ့ချီပြီးသေချေပျက်စီးနေကြတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အီယာမကဘေးကြီးတွေစိုက်နေတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းနေ့တိုင်းကြားနေရတယ်လीဒီအဖြစ်အပျက်တည်းရဲ့နောက်မှာဘသူကြိုးကင်နေတယ်လဲစာရမဏတ်ကြိုးကင်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေဟာဒီအချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့အင်မတန်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်သတိပေးခြင်းပါတယ်ခရစ်တော်ကိုစာရန်ပြောတာတည်တည်ချင်ချင်နားထောင်ကြည့်ကိုတော်သည်ငါ့ကိုညှက်ပြတ်ကိုးကွယ်လျင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမည်တဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းဒီကနေ့ကပ္ပခေါင်းဆောင်တွေကိုစာရမဏတ်ဟာပြောနေတယ်ဆွဲနေတယ်ကျွန်တော်တအူးစီကိုလည်းပြောနေတယ်ကျွန်တော်တအူးစီကိုလည်းဒီနေ့အတိုင်းဆွဲနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရိယန်ဓမ္မဆရာကြီးတယောက်ဟာလေလိုင်းသံကနေပြီးတော့သင်္ခါရမှအစင်ထာဝရသို့ဆိုပြီးတော့ဟောပြောပို့ချနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စအတွက်သူ့ကိုအင်မတန်ပဲလေးစားမိပါတယ်သူ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့စာရန်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လမ်းစဉ်နှစ်ခုကိုချပြနေတာပဲရှင်ပြနေတာပဲလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီတော့သင်္ခါရနဲ့အစင်သာဝရလမ်းနှစ်ခွမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီဘယ်လမ်းကိုကြိုက်သလဲကြိုက်ရာကိုရွေးပြီးတော့ခရစ်တော်ကတော့စာရန်ကိုနှင်ထုတ်ပြလိုက်ပြီဘာပဲပြောပြောစာရန်ဟာနောက်ကိုသာဆုတ်သွားတာပျောက်ပြက်မသွားသေးဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီနော်ဒါကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ရပြီလေအောင်မယ်လူလူတွင်သို့ဆင်းသက်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြအောင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်၁၂နဲ့၁၃ကိုကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပါမယ်။ယောဟန်သည်ထောင်တဲသို့ရောက်ကြောင်းကိုယေရှုသည်ကြားလျင်ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတော်မူ၍နာဇရက်မြို့ကိုစွန့်သွားလျက်ဇာဘူးလုံခရိုင်နက်သလိခရိုင်စက်ကြားတွင်အိုင်နှင့်နီးစပ်သောကပေရနောင်မြို့သို့ရောက်၍နေတော်မူ၏။ယေရှုဟာယောဟန်ထောင်ကြတယ်လို့ကြားတဲ့အခါမှာဟေရုဘုရင်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်ကိုစွန့်ပြီးတော့မြောက်ဖက်ကိုရွှေ့သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ။နာဇရက်မြို့ကိုတောင်ကျော်ပြီးတော့ဂါလိလဲအိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဂယ်လီပင်လယ်ပိုင်းကကပေရနောင်ဆိုတဲ့မြို့ကလေးကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ရှင်မသက်ဟာယေရှုရဲ့လမ်းကြောင်းကိုအသေးစိတ်အလေးအသေးစိတ်ပြီးတော့မဖော်ပြပါဘူးခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းစလုံးဟာအမြင်၄မျိုးဥတီချက်၄မျိုးနဲ့ရေးထားတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်လဲပို့ပြီးတော့ထင်ရှားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်း၄စုကိုကျွန်တော်တို့ကအတင်းညှိပြီးတော့ဖတ်ရှုလေ့လာတာမျိုးလဲလုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူးဒီခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေလေးကျမ်းခရစ်ဝင်ဖတ်လေလျင်ဆိုတဲ့ကျမ်းတစ်ခုကိုတစ်ချိန်ကပြုစုရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပူပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုရေးတာကအကျမ်းပြင်းပြောရရင်ကျမ်းလေးစုရဲ့ဥတီချင်းလေးရက်ကိုဖော်ပြခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်မတူညီသောဥတီချက်တွေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မတူညီတဲ့ဇလန်းဇက်အိမ်တွေဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ခရစ်ဝင်ဆိုတာဟာခရစ်သဝင်အသေးစိတ်ဓမ္မမဝင်လဲသူ့ကိုယ်ရေးအထုပ်ပတ်တိအသေးစိတ်လို့သဘောထားလို့မရကောင်းပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့အထုပ်ပတ်တိအသေးစိတ်ကိုဘယ်လူသားကမှလည်းအသေးစိတ်ရေးလို့မရနိုင်ကောင်းပါဘူးလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ဝင်လေဂျန်စလုံးဟာဏိဒန်းမှာကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းလူအဖွဲ့အစည်းအလှအမျိုးမျိုးကိုထိုးဖောက်စေတဲ့ကျမ်းလေးဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုရှင်မသက်ဟာဣသရေလလူမျိုးနွယ်အတွက်အထူးသဖြင့်ဣသရေလကျမ်းတတ်သမားတွေအတွက်ရည်စူးပြည့်စုံထားတယ်။ဟေဘရဲဘာသာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ဆိုတာကိုစာပေပညာရှင်များအားလုံးကတညီတညွတ်ချီထောက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုရှင်မသက်ကခရစ်တော်ဟာနာဇရက်ကိုစွန့်ခွာပြီးကပေရနောင်ကိုသွားတဲ့အကြောင်းအသေးမစိတ်ပေမဲ့တခြားခရစ်ဝင်တွေရဲ့အဆိုအရခရစ်တော်ကိုနာဇရက်မြို့ကနှင်ထုတ်စွန့်ပစ်တဲ့သဘောမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်။ဒီရှင်မသက်ကျမ်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုရင်ခရစ်တော်အတွက်ကကပေရနောင်မြို့မှာသူ့သာသနာဌာနချုပ်လို့တည်ရှိခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးကားတိုင်းထက်မှာအသေးခံရမယ့်ယေရုရှလင်ကိုထွက်မသွားခင်အထိဒီဒေသမှာပဲအခြေခံနေထိုင်ခဲ့တဲ့သဘောတရားမျိုးကိုတွေ့ရှိနေရပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄ငယ်၁၄မှ၁၆အတွင်းမှာဆိုရင်အခုလိုဆက်ပြီးဆိုပါတယ်။နားထောင်ကြည့်ကြပါ။ဒ ဤအကြောင်းအရာကပရောဖက်ဟေရှာယ၏နှုတ်ထွက်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည်နှုတ်ထွက်အချက်ဟူမူကားဇာဘူးလုံခရိုင်နှင့်နတ်သလိခရိုင်ဒီဟူသောအိုင်နာလျှောက်သောလမ်းယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်တပားအမျိုးသားနေရာဂါလိလဲပြည်မှောင်မိုက်ထဲမှရှိနေသောလူများတို့သည်ကြီးစွာသောအလင်းကိုမြင်ရ၍သေမင်း၏နိုင်ငံအရိတ်တွင်ရှိနေသောသူတို့၌အလင်းပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ဟုဟောထားသတည်းအဲ့ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဗျာဒိတ်တွေကိုဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1နဲ့2ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး42ငယ်6နဲ့9တို့မှာထင်ထင်ရှားရှားကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ထပ်မံဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဂါလိလဲပြည်ဆိုတာရယ်တပားမျိုးသားတို့နေရာရယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်မဖော်ပြနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတေသနာပြုခြင်းသူပြုနိုင်သူတွေနဲ့သာဒီကျမ်းနဲ့ဒီရေမြေအနေအထားရယ်သမိုင်းရယ်ကိုဆက်ဆက်နိုင်ရင်တော့မုတ်ချအကျိုးကျေးဇူးကြီးပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်တခုသတိရကြဖို့ကတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာနာဇရက်လူသို့မဟုတ်နာဇရက်မြို့သားဖြစ်တဲ့အတွက်ဂါလိလဲနယ်သားဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကဆိုနိုင်တယ်သူ့ရဲ့နုပြိုတဲ့ငယ်ဘဝတလျှောက်လုံးကိုသူဒီမှာကြော်လွှားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်တပားမျိုးသားတို့နေရာဂါလိလဲပြည်လို့ဆိုခြင်းဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာယောမကိုကိုးစားပြုတဲ့ဟေရုဘုရင်ရဲ့အာနာဇက်ဟာဂါလိလဲနယ်ကိုလက်တံများများမဆတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ယောမအာနာဇက်နဲ့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းဝေဝေးပြေးကျင်တဲ့လူတွေဒီနေရာမှာစုဝေးနေကြတယ်လို့သမိုင်းကဖော်ပြပါတယ်ယုံကြည်လောက်ပါတယ်ကလောက်ခိမြင်းခိခြေလျင်ခိမှာယူရပြည်နဲ့သီးသန့်လို့ဖြစ်နေခဲ့တဲ့နယ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဣသရေလပြည်အဖြစ်တစုတဝေးဒီဖြစ်နေပြီလို့ပြောနိုင်တာပေါ့1993ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထုတ်လုံမလေးမဂ္ဂဇင်းရဲ့ဒီမြေဒီအရက်ဒီနှစ်ခရစ်မတ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတဲ့ကကောက်နှုတ်ချက်အရမျက်မှောက်ခေနာဇရက်မြို့ကြီးမှာအာရဗ်လူမျိုးခရစ်ယာန်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်လို့ဆိုထားတယ်လေအဲ့ဒီဂါလိလဲပြည်နယ်ဟာပယံဇာတပေါ်ကျွယ်ွားတဲ့ပင်လယ်ပိုင်းဒေသလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်ပင်လယ်ပိုင်းဒေသတွေဟာကျွယ်ဝတယ်လို့ပဲရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကာလဂါလိလဲဟာလူမျိုးပေါင်းစုံတယ်လို့ဒုစရိုက်ကိစ္စတွေလည်းပဲမွတ်စာတက်နေခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးဆကြည့်ပါတယ်ဖိယသခင်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့လူတွေယေရုရှလင်မြို့ကြီးနဲ့သာမဝေးတယ်ဖိယတရားကိုတော့မေ့လျော့နေကြတဲ့လူတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဒေသလို့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ပရောဖက်ဗျာဒိတ်ဖြစ်တဲ့မှောင်မိုက်ထဲကဒီလူတွေသေမင်းနိုင်ငံတွေကဒီလူတွေအတွက်သူတို့မမြင်ဘူးတဲ့အလင်းဟာပေါ်ထွက်လျက်ရှိပါပြီခရစ်တော်ဟာဒီအရက်မှာဒေသစာကြီးလှဲ့လေနေပါပြီလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အလေးအနက်သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောခရစ်တော်ရဲ့ဟောပြောသွန်သင်မှုတွေတက်သေးခံခြင်းတွေကိုသူတို့ဟာအလင်းအဖြစ်မြင်သာမြင်ရပေမဲ့သူတို့တွေဟာလုံးဝတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းရှိခဲ့ကြသလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့မပြုပြင်ခဲ့ကြဘူးမပြောင်းလဲခဲ့ကြဘူးမိုက်မဲဆိုးသွန်းစေပဲဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲခရစ်တော်ဟာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာထိုမျိုးတို့ကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တော်မူ၏လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး4အငယ်18ကိုကြည်ပါထိုအခါယေရှုကနောင်တရကြလော့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီဟုတရားကိုဟောစပြုတော်မူ၏သူတရားကိုဟောစပြုပြီတဲ့နောင်တရကြလော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီတဲ့ယောဟန်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့ပြေးဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့စကားနဲ့တရားကိုခရစ်တော်ကစပြီးပြောလိုက်တာပဲတည်လူနီးပြီဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုလက်ဝဲရှိပြီဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ at hand လို့သုံးဆွဲပါတယ်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေပြီလို့ခရစ်တော်ကဆိုလိုပါတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကတော့ရှိနေပြီဒါပေမဲ့နှလုံးသားတွေပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့အတွက်ခရစ်တော်အုပ်ချုပ်လို့မရတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လိုဖြစ်နေပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာမြေလောကကိုသွားမိုးလာမှာကတော့အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။လူသားတို့စိတ်နှလုံးနေပြောင်းလဲတဲ့အချိန်ကာလကယ်တင်ရှင်ကိုအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်လက်ခံသောကာလမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာမြေပေါ်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကြီးကအကျွင့်မဲ့သွားမိုးရမယ်။ဒါကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကလည်းဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာအတိုင်းယူပြီးယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့မြေကိုသူတို့အသက်ပေးပြီးမျက်နှိုးတာဟာဒါကြောင့်ပေါ့။မြေကြီးပြင်နဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုတွဲဖက်မြင်တွေ့နေကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်များကတော့ကောင်းကင်ကိုပို့ပြီးမျှော်လင့်မှုထားနေကြတယ်မျှော်လင့်တာချင်းတူပါတယ်တခုတော့ရှိလေ မင်းမဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ရှိသလားဒီနိုင်ငံတော်ကိုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကသာအုပ်ချုပ်စိုးစံရမှာဖြစ်ကြောင်းထပ်လောင်းတင်ပြပါရစေဒီနိုင်ငံဟာမြေကြီးနိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်များကိုခေါ်ယူခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာများကိုဆက်လက်ဖော်ပြသွားလိုပါတယ်ရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်၈နဲ့၁၉တို့မှာဂါလိလဲအိုင်နားမှာကြွတော်မူစဉ်ရှိမုန်နှင့်အိန္ဒြေညီအကိုနှစ်ယောက်တို့သည်တံငါဖြစ်၍အိုင်တွင်ပိုက်ကွန်ဖြန့်ချသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်ထိုသူတို့အားငါနောက်သို့လိုက်ကြလော့သင်တို့သည်လူကိုမျှသောတံငါဖြစ်စေခြင်းဟာငါပြုမည်ဟုမိန့်တော်ရှိလေသောခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးအားလုံးကတင်ပြပုံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အချက်တွေကိုပေါင်းယုံသုံးသပ်ရင်သူတို့နဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဟာသုံးချိန်ဆုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ပထမဦးဆုံးသူတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့တော်နားမှာတွေ့ဆုံခဲ့ဘူးတဲ့ရဲ့လို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁ငယ်35ကနေ42အတွင်းမှာတွေ့ရပါတယ်ဒုတိယမြောက်ကတော့အခုဂါလိလဲအိုင်မှာတွေ့ဆုံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအချိန်တုန်းကခရစ်တော်သူတို့ကိုသူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့မခေါ်ပါဘူးအခုမှခေါ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဟာတခါခရစ်တော်ကိုခွဲခွာခဲ့ကြပြီးတော့တငါသေးပြန်လုကြတယ်လို့ဆိုတယ်မာကုနဲ့လူကာတို့ရဲ့ရှင်မာကုရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းနေမှာတော့ဒီအချက်တွေကိုအသေးစိတ်ထားပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့တွေဟာတမန်တော်များအဖြစ်လုံလုံလျာလျာခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါသွားကြတယ်။လုံးဝခရစ်တော်ကသူတို့ကိုခေါ်ယူလိုက်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလိုသာမန်အညတရတွေကိုခရစ်တော်ခေါ်ယူခြင်းဟာအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလား။သာမန်အညတရတွေကိုခရစ်တော်ခေါ်ယူသလိုသင်ကိုမခေါ်ယူနိုင်ဘူးလား။ကျွန်ုပ်ကိုမခေါ်ယူနိုင်ဘူးလား။အသုံးမပြုနိုင်ဘူးလားဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တဦးစီဟာအမြဲစဉ်းစားနေသင့်ပါတယ်။အပြစ်ဒုစရိုက်အငြိအကျေးလုံးဝကင်းစင်တဲ့ဖြူဖြူဖွေးဖွေးသူတော်စင်ကြီးတွေကခရစ်တော်ဟာလိုခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအခုရှိမုန်နဲ့အိန္ဒြေတို့လိုတငါသေးတွေကိုခေါ်နေပြီလေဒါပေမဲ့သူတို့ကိုပြောသလိုမင်းတို့ကိုလူကိုမျှသောတငါဖြစ်စေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ချိန်မှာတော့ပြောချိန်မှာပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတငါမှမဟုတ်ဘဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခမားတို့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးတက်ကျွန်းပြီးတော့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့အလုတ်တွေလုပ်ငန်းတဘာဝတွေနဲ့အညီအဲ့ဒီကျွန်တော်ဘဝနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချဖို့အတွက်ကိုတော့ခရစ်တော်ဟာခေါ်ခြင်းရင်ခေါ်နိုင်ပါတယ်အသုံးချခြင်းရင်အသုံးချသွားပါလိမ့်မယ်အမှုပညာသည်တွေကိုအသုံးချနိုင်တယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအသုံးချနိုင်တယ်ဆရာဝန်တွေကိုအသုံးချနိုင်တယ်ရုပ်စွာအဆုံးဟင်းကောင်းကောင်းချက်တတ်တဲ့လူကိုစီဝေးကြီးတွေအတွက်အသုံးချရင်ချနိုင်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တဦးစီမှာလက်ဆောင်တစ်ခုစီသူပေးထားတယ်လीသူအတွက်သူပေးထားတဲ့ဒီခွန်အားတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုပေးရပါလိမ့်မယ်။သာသနာတော်ဆိုတာဟာတရားဟောတတ်ယုံနဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်20ကနေ22အတွင်းမှာတော့အခုလိုဆက်လက်ဖော်ပြထားပြန်ပါတယ်။ထိုသူတို့သည်ချက်ချင်းပိုက်ကွန်ကိုစွန့်ပြေး၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏။ထိုမှလွန်ပြန်လျင်အခြားသောညီအကိုနှစ်ယောက်ဇေဗေဒဲဤသားယာကုပ်ယောဟန်တို့သည်သူတို့အဖနှင့်အတူပိုက်ကွန်ပြင်နေသည်ကိုမြင်၍ခေါ်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လည်းချက်ချင်းအဖနှင့်လှေကိုစွန့်ပြေး၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တပည့်တော်တွေပါသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုနောက်ထပ်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာဆက်လက်တွေ့မြင်သွားကြရအောင်မှာပေါ့အခုအချိန်မှာတော့မြောက်ဖက်ဂါလိလဲနယ်မှာသာသနာပြုနေတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုပဲဆက်ကြရအောင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄ငယ်၂၃ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ယေရှုသည်တရားစီရတို့၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်လူတို့တွင်အနာရောဂါအမျိုးမျိုးကိုငြိမ့်စေလျက်ဂါလိလဲပြည်တပြည်လုံးကိုဒေသစာကြီးလှည့်လည်တော်မူ၏အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုရောဟာဂါလိလဲနယ်တခွင်မှာတရားစီရတဲ့အမျိုးမျိုးကိုလှည့်လည်တရားဟောခဲ့ပါတယ်ဧဝံဂေလိဆိုတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့သတင်းကောင်းကိုဝန်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုလူတွေကိုလိုက်လံဝေငှနေခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေအမျိုးမျိုးကိုလည်းသူ့ရဲ့တကူတော်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရအရေးအတွက်ကိုမဖော်ပြထားပါနဲ့။ဂါလိလဲနယ်မှာရှိတဲ့ယောဂဝေဒနာသည်တွေကိုမရေမတွက်နိုင်အောင်ခရစ်တော်ကုသပေးခဲ့ပါတယ်။အကုန်လုံးယောဂဆက်စင်ပျောက်ကင်းသွားခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပါတယ်။ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ကိုကန္တကောစလှုပ်ဖို့အတွက်လူစုဟာလည်းရှိနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတလျှောက်မှာခရစ်တော်ရဲ့ဒီတကောအာနိသင်အကြောင်းကိုလုံးဝမေခွန်းထုတ်ကြခြင်းစောကြောခြင်းမပြုတာဒီကိုတွေ့ရတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီ ကန္နဂောစလုတ်ချင်တဲ့လူတွေရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့တကောအာနိသင်အပေါ်မှာတော့လုံးဝစောရကတက်စရာမရှိဘူးပြသတော်မူတဲ့တကောတော်ကိုအကျွင့်မဲ့သူတို့သိတယ်ထိရောက်မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူတို့အသိအမှတ်ပြုထားကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄ငွေ24အရာသတင်းတော်သည်လဲရှုရီပြည်၌အနှံ့အပြားကြော်စောသည့်ဖြစ်၍နတ်ဝင်တော်သူဝယ်ယူဆွဲတော်သူလက်ချေသေးသောသူမှစသောအထူးထူးအပြားပြားသောအနာယောဂါဆွဲ၍မကျန်းမာသောသူရှိသမျှတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၍သူတို့၏အနာယောဂါကိုငြိမ့်စေတော်မူ၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဘလောက်များပြားနေလိမ့်မလဲဆိုတာကိုခန့်မှန်းသာကြည့်ကြပါရှူရီလို့ခေါ်တဲ့စီးရီးယားနိုင်ငံကတောင်မှလူနာတွေရောက်လာတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုက်မှာတော့ဂါလိလဲပြည်ဒီကပေါလိပြည်ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်မှလာသောလူများအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ဒီကပေါလိဆိုရာဟာဂါလိလဲပင်လယ်အရှိမြောက်ယော်ဒန်အရှိဘက်ကမ်းခြေကမြို့ဆယ်ခုပါဝင်တဲ့ဒေသကြီးဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရဲ့ဘုန်းတော်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကစတဲ့ယူဒပြည်ပါလက်စတိုင်းရဲ့တောင်ဘက်စွန်းယော်ဒန်ရဲ့အရှိဘက်ကမ်းအခုယော်ဒန်နိုင်ငံများအထိနံပြကြော်စောသွားခဲ့ပြီဆိုတာဒီနေရာမှာထင်ရှားနေပါတယ်ဒီတော့ယူရပြည်မြောက်ဘက်ကသီးသန့်ဂါလိလဲဒေသလိုအလွန်ဝေးတဲ့အရက်ကခရစ်တော်ရဲ့နောက်မှာမရေမတွက်နိုင်လောက်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အလွန်စီကားတိုက်မြိုက်နေခဲ့တယ်ဆိုတာဟာအထူးဖော်ပြနေစရာလိုမယ်မထင်တော့ပါဘူးရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာခရစ်ဝင်ကျမ်းဆိုပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရာဇဝင်ကိုအချိန်စရာနဲ့အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်တဲ့ကျမ်းတစုမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ယေရှုဟာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်အဖို့ဘုရင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ဘုရင်ဖြစ်တော်မူခြင်းကိုထင်ရှားစွာတက်သေးပြနိုင်တော်မူတယ်။သူဟာဣသရေလနိုင်ငံတော်ပေါ်မှာပေါ်ထွန်းတဲ့ကယ်တင်ရှင်အစ်အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့ရန်အတိတ်ကဥတီချက်ရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီဂွင်းဆက်တွေကိုတိတိမိမိမသိရှိရင်တော့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းသို့မဟုတ်သတင်းကောင်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်သိဖို့ခဲယဉ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကျို့တင်ဖို့ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖះရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်10ကနေ

ိုးဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်သင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းကြိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချချင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလာမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်။သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေ၊ဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေ၊ကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုမီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာစောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားရိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမတိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာ

သူတို့တွေအပေါ်တကောအာနာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံ၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့ဇာကလုံ၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့ဇာကလုံ၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့ဇာကလုံတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။စေလွတ်ဆိုတဲ့ဇာကလုံကတော့ great မှာဆိုရင်ပြူစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယူဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့ဇကလုံးဖြစ်ပြီးဒီဇကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့ဇကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဟုတ်ဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တစ်ပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဘုရားသခင်စီမအောမဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာ
ဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတွေအစေခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအားလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖယားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖယားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖယားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆခြင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆခြင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖယားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖယားသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွယ်ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သ
သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တော်လည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုယ်ကကျင်ကြပါれအင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့ဇကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုယ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးရနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆန်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အနာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွေ့တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း

တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဘိမှန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်2မြည်ကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘုဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအသင်ရှင်ဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘုဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖျင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းကြိုင်းများမှထားမြောက်စီကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စီတော်မူတကယ်တော့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခန်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကအငယ်73-74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးစံစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။

ခေါင်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း16အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းချင်းနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမှတ်သဲအခိုင်းအငယ်28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်တို့တကြတဲ့ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်တော်သူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်မကြမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမစော်တရားစင်မြက်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းကင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွကောင်းကင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ခြင်း
မိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါတယ်။ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9နဲ့9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လုအခန်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါသည်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်9အငယ်1ကနေ9ရှင်လုအခိုင်9အငယ်14ကနေ15ရှင်လုအခိုင်10
အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆိုအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ့်စေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှေ့မောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32-38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50-54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်ထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကိဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါသမကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်အခန်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွက
ခေါင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တဘိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွာလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွာလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွာလာပါသည်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြရိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolveခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်းနန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရစေ။အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်စားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား၊ကကြမာရဲ့ရလာလား၊ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံကူရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွေနေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေး

0: ၌
1: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထပ်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ Prophet ပြုချက်တွေကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ Prophet ပြုချက်ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်ဖယားသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစတ္တဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်။ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူတည်းသောဖရာဖြစ်တယ်
1: ။သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြည့်ပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။အကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ်
0: ။ဖရာသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

နှုတ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝလာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တရားများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုနဂါးငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။နဂါးငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းနှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာ

0: မပထမဆုံးလူမိမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ်။
1: အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တစ်ပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်။အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
2: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖခင်သခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းငင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းငင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေ။ဒါကြောင့်ညပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလေ
0: ။ဒါကြောင့်စာဒန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာဒန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူစွတ်စွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမီအိုင်ထဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာရန်ကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
2: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာဒန်ကသူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူးစာဒန်ကအေးဝကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်အေးဝကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်သူမဟာအသည့်ကိုသုံးသပ်ကြည့်ပြီးခူးဆားခဲ့တယ်ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသည့်ကိုပေးလိုက်တယ်အာဒံကလည်းယူဆားခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုမှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
0: ်။ကြောင်မွက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်။ဇာဒန်ရဲ့စိုးညစ်မှုဟာက ူးဆက်တက်တဲ့ယောဂာနဲ့တူတယ်။အာရန်ရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂာဟာလောကကြီးတွေကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတွေကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပုတ်ပြီးအာဒန်နဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒန်အဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏေဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစင်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိတ်ဆန်ပီနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲ။အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိတ်ဆန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒန်နဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညီငွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
2: းအာဒန်နဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတစ်နှစ်ကြာရင်ဧဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
0: ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကိုမိုးရွာစေခဲ့မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ်
2: ။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများများလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်ရာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြန်ဟန်နာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး Don't be afraid Abraham
0: သူ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ် I trust in you No I believe he will bless us with a son
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့အ
3: ေဘရာဟံ
1: ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိဇံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိဇံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်အကာအကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: ူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံပုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုဧဂုတ်ထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တတ်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပေးကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြစ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြည်ကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ျားလေးမွေးလာရင်တတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျင့်စီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျင့်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ခြင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဖေလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မိတော့ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမိလောင်ကြွမသွားပဲမိတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပြီမဲ့လဲဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဧဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဧဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတယ်။ဘုရားသခင်ကဧဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအေဂုတ်တုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုသေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖျက်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှိကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဖျားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှိကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလမ်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ The Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိသာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကိုသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုတရိယဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကျွံဘွားပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်းပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ္တိတီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်သလိုဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ္တိရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဗြဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘုရင်ကတကောင်စရင်ကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်တွေတစ်ခုထဲမှာသူတို့

ယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာဇုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရီအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: melt in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဖေဝဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: ။ But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ
4: ်
3: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ
5: ်လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေပြဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတည်တဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ
3: ်။ယေရှုဟာခလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဘုရားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ် The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုကယ်တင်ရှင်ရဲ့လမ်းခရီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဘုရားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖယားသခင်ရဲ့လိုတော်နိလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှိမ့်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတတ်ဆင်မှုနဲ့ဖရာရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
8: ် It is I who need baptism from you
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာခဲ့
8: တယ်
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်။ယေရှုကစာရာရဲ့သေဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့အားယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနီလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်
8: ။ The kingdom of heaven is here.
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ်
3: ။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂရုဏာစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖူးမုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုံနဲ့ငါးလေးနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်။

0: ှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။နတ်ဆိုးဝင်ပူးနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်။
1: Leave him.
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်။ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်။
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်။စကားအားတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမင်းနေချာအများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယူသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်။ What is she doing?
3: ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပညာချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ်းမှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားထုတ်မှသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရက်လေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ဘာသာကောင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခြင်းအချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်တခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်တခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲ့လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်တခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရေဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
3: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
5: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်။အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘရင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုတ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ္တခပွဲမှာအကျဉ်းသားတူကိုလှုပ်ပေးယူထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်သွား

0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီးလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းဆူယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြလူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေတံပေးဖို့ကြွယ်အပ်လိုက်တယ
1: ်သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတေတံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘဲလူတွေရဲ့ဘုရင်ဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိန်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘုရင်ရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
2: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတစ်ခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဖေဟာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
0: အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တံဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
2: ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဖေယားဟာကားတိုင်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်ပေါ်မှာဖေယားသခင်ရဲ့မျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာကျေနပ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်။

0: စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြူပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
1: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာ

0: ကြတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တွန်းကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ
1: ် Jesus is not there.
0: တင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံကြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမြောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုတ်ွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတက်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိရဲ့ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုသက်သေခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဝေယားတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တော်မေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တည့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတွေကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါတယ်။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါတယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့ကြိုးစားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူဇာတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရနိုင်တယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွက်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအတ္တတာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တင်ရလေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

ခန်းကြီး81အငယ်1မှ8ငါတို့အစွမ်းတတ်သည့်ဒီဟုသောဘုရားသခင်အားရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလောယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်အားကျူးအေးသောအတန်ကိုပြုကြလောဒုရိယမျိုးကိုဆောင်ကြပတ်တာကို၎င်းတာယာသောစောင်းနှင့်တယောကို၎င်းယူခဲ့ကြလန်ဆန်းနေလန်ပြင်းနေပွဲသမင်နေ၌တဘိုးမှုတ်ကြထို့သောဤဒေလအမျိုး၌ထုံးဖွဲ့၍ယာကုပ်မျိုး၏ဘုရားသခင်သည်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၏နားမလည်သောစကားကိုကြားရရဧကုတုပြည်တစ်ဖက်၌ကြွသွားတော်မူသောအခါယောသအမျိုး၌ထိုသို့သောတက်တည်ခံချက်ကိုစီရင်တော်မူ၏ငါသည်သူ၏ပခုံးကိုဝန်နှင့်လွတ်စေ၏သူ၏လက်ကိုလည်းတင်ချင်းတို့အထက်ကနှုတ်ယူ၏တင်သည်ဒုက္ခကိုခံရသောအခါငါကိုခေါ်၍ငါသည်ချမ်းသာပေ၏မထင်ရှားသောမူကျိုးနေရာ၌ငါပြန်ပြော၏မေရိဘရေနားမှတင့်ကိုငါစုံစမ်း၏ငါ၏လူစုနားထောင်လော့ငါမှားထမ်းမည်အိုဣဒရလမျိုးတင်ဒီငါစကားကိုနားထောင်ပါစေတော့အငယ်ကူမဆက်နှင့်တင်၌တပန်းမျိုး၏ဖျားမရှိရတကျွန်းတနိုင်ငံဖျားကိုမကူးခွေရငါသည်တင့်ကိုအဂုတုပြည်မှကဲနှုတ်ဆောင်ယူခဲ့ပြီးသောတင်းဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏တင်းနှုတ်ကိုကြဲကြဲဖွင့်လောဝါပြောစွာကြွေးမိငါဤလူများမူကားငါစကားကိုနားမထောင်ကြဤကိလအမျိုးသည်ငါကိုအလိုမရှိကြပါတကားငါသည်လည်းထိုသူတို့ကိုသူတို့နှလုံးခိုင်မာခြင်း၌အပ်၍သူတို့သည်မိမိတို့အလိုတို့လိုက်ကြ၏အငယ်73မှ76ငါဤလူစုသည်ငါစကားကိုနားထောင်၍ဤဒေလအမျိုးသည်ငါလမ်း၌လိုက်ပါစေသောလိုက်လျင်ငါသည်သူတို့ယံသူများကိုအလျင်မြန်နှိပ်ဆက်၍ယံဘက်ပြုသောသူတို့ကိုဒဏ်ခတ်မည်ဒါဝရဖျားကိုမုံသောသူတို့သည်တောင်းပန်ခြင်းကိုပြု၍ငါဤလူတို့သည်လည်းအစဉ်အမြဲတည်ရသောအခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်အကောင်းဆုံးသောဆန်စပန်းနှင့်ငါကျွေးမည်ကျောက်ထဲကထွက်သောပြားရည်ခန်းကြီး82အငယ်1မှ8ဘုရားသခင်သည်ဖျားတို့ဤပရိသတ်၌ရက်လျက်နေတော်မူ၍ဖျားတို့အလယ်၌စီရင်တော်မူ၏တင်တို့သည်မတရားသောသူတို့ဤမျက်နှာကိုထောက်၍အဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးမတရားသဖြင့်စီရင်ကြမည်နီစင်ရဲသောသူနှင့်မိဘမရှိသောသူတို့ကိုစောင့်မကြလော့ညဉ့်ညင်သောသူနှင့်ငတ်မွတ်သောသူတို့ဘက်၌တရားစီရင်ကြလော့စီရင်သောသူနှင့်ငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုမတရားသောသူ၏လက်မှကယ်နှုတ်ကြလောသူတို့သည်မတိနားမလဲကြမှောင်မိုက်၌ကျင်လေကြ၏မြေကြီးတိုင်းမြင့်အပေါင်းတို့သည်လှုပ်ရှားလျက်ရှိကြ၏တင်တို့သည်ဖျားဖြစ်ကြ၏ရှိသမျှတို့သည်အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏သားဖြစ်ကြ၏ဟုငါဆိုတည်းသို့တော်လည်းတင်တို့သည်လူကဲ့သို့တည်၍အခြားသောမင်းကဲ့သို့ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အိုဖျားသခင်ထား၍မိကြီးကိုတရားစီရင်တော်မူပါကိုတော်သည်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုအပိုင်ရတော်မူ၏ခန်းကြီး83အငယ်1မှ8အိုဖျားသခင်တိတ်ဆိတ်စွာနေတော်မူပါနှင့်အိုဖျားသခင်အမိန်တော်မရှိဘဲညီဝတ်စွာနေတော်မူပါနှင့်ကိုတော်ဤရန်သူတို့သည်ယုံရင်ခတ်ပြုကြပါ၏ကိုယ်တော်ကမုံတော်သူတို့သည်ထားကြပါ၏ကိုတော်ဤလူစုတစ်ဖက်၌ပရိယေကိုကြံ၍ကိုတော်ကွယ်ကာတော်မူသောသူတို့တစ်ဖက်၌တိုင်ပင်ကြပါ၏ဣဒရလဤနာမကိုနောက်တပံအောင်းမေ့စရာမရှိစေခြင်းငှာလာကြသူတို့အမျိုးကိုပယ်ဖြတ်ကြကုန်အံ့ဟုဆိုကြပါ၏သဘောတညီတညွတ်တီတိုင်ပင်၍ကိုတော်တစ်ဖက်၌အချင်းချင်းသင်းဖွဲ့သောသူဟုမူကားအေးရုံပြည်၌နေသောသူဣရှမေလအမျိုးသားမောဘပြည်သားဟာဂရပြည်သားဂေဗလပြည်သားအာမုန်ပြည်သားအာမလက်ပြည်သားတုရုမျိုးသားနှင့်တကွဖိလိတိအမျိုးသားတို့သည်တင်းဖွဲ့ကြပါ၏အာရှုရိအမျိုးသားတို့သည်လည်းဝမ်း၍လောဒတ်အမျိုးသားတို့ဘက်သို့ဝင်ကြပါ၏အငယ်ကူမဆက်ရှိမိဒရန်အမျိုးကို၎င်းခိရှုံချောင်းနှမ်းမှာတိတရမင်းနှင့်ရံဘိမင်းကို၎င်းပြုတ်တဲ့တူသူတို့ကိုပြုတော်မူပါထိုသူတို့သည်အင်ဒိုရအရ၌ဆုံးရှုံး၍မြေပေါ်မှနောက်ချေးကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါ၏ငါတို့သည်ဘုရားသခင်အိမ်များကိုကိုဖို့တင်းယူကြကုန်အံ့ဟုဆိုသော
ဩရဘမင်းနှင့်ဇေဘမင်းကဲ့သို့ဤသူတို့၏မူမတ်များကို၎င်းဇေဘဟမင်းနှင့်ဆာလမုန်မင်းကဲ့သို့ဤသူတို့၏မင်းသားအပေါင်းကို၎င်းဖြစ်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်လေပွေ၌ပါသွားသောအမိုက်ကဲ့သို့၎င်းလေတိုက်၍လွင့်သောဖွဲကဲ့သို့၎င်းသူတို့ကိုဖြစ်စေတော်မူပါတောကိုမိရှို့တကဲ့သို့၎င်းတောင်ပေါ်မှာမိလောင်တကဲ့သို့၎င်းထိုနည်းတူမိုးတဲ့မုန်တိုင်းတော်အဖျင်သူတို့ကိုနှင်းဆဲ၍ပြင်းစွာသောလေတော်အဖျင်ချောက်လန့်တော်မူပါ။အိုးထာဝရဖျားသူတို့မျက်နာကိုရှက်စေတော်မူ၍သူတို့သည်နာမတော်ကိုရှာကြပါစေသောစိတ်ပြည့်၍အစဉ်ပင်ပန်းခြင်းရှိကြပါစေသောအရှက်ကွဲ၍ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ကြပါစေသောသာဝရဖျားဟူ၍နာမတော်ရှိသောကိုရောတပါးသည်သာလျှင်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးအပေါ်မှအမြင့်ဆုံးသောဖျားဖြစ်တော်မူကြောင့်ခန်းကြီး84အငယ်1မှ4ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားကိုရောချင်းကိုတော်မူရာအယတ်ဌာနတို့သည်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်တကားသာဝရဖျား၏တတိုင်းတော်တို့ကိုအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်တတ်တတ်၍အားလျော်လျက်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်နှလုံးနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအလိုရှိ၍ကြွေးကြော်ပါ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏ရှင်မင်းအကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်အကယ်စင်စစ်ရစ်ပလင်တော်တို့အနားမှစံငဲ့သည့်နေရာရက်ကို၎င်းဇရက်သည်လည်းတန်းငယ်မွေးစရာအတိုက်ကို၎င်းတွေ့ရပါ၏အိမ်တော်၌နေသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ကိုယ်တော်ကိုအစဉ်ချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်။အငယ်9မှ9ကိုယ်တော်ကိုအားပြုသောသူသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏။ထို့သောသောသူတို့သည်လမ်းခီးတော်တို့ကိုနှလုံးတွင်းတက်ကြပါ၏။သူတို့သည်ဘာကာလွင်ပြင်၌ရှောက်သွန်းစဉ်ထိုလွင်ပြင်ကိုစမ်းရီထွက်ရအရဖြစ်စေကြပါ၏။အရင်မိုးရီလည်းမင်္ဂလာများနှင့်လွှမ်းစေပါ၏။သူတို့သည်အာတိုးတက်၍ခရီးသွားလျက်ဇီးအုံမြို့မှဘုရားသခင်ထံတော်၌မျက်နှာပြကြပါ၏အငယ်ရှစ်မှဆယ်နှစ်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏ပတ္ထနာစကားကိုမှတ်တော်မူပါယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်နားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုကွယ်ကားတော်မူသောဘုရားကြည်ရှုတော်မူပါအထံတော်၌ဘိသိက်ခံသောသူ၏မျက်နှာကိုထောက်ရှုတော်မူပါတရိုင်းတော်တို့အတွင်း၌နေသောတရက်သည်အခြားရ၌နေသောအရက်တထုံထက်သာ၍ကောင်းပါ၏မတရားသောသူ၏နေရာ၌နေရသောအခွင့်ထည်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်၌တကဆောင်အရာကိုအကျွန်ုပ်သာ၍နှစ်သက်ပါ၏ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်နေလဲဖြစ်တော်မူ၏အကွယ်ကာလဲဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ကျေးဇူးတော်နှင့်ဘုံတရေကိုပေးတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်တော်သူတို့အားကောင်းသောအရာကိုညင်းတော်မမူကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဘုရားခန်းကြီး85အငယ်1မှ9အိုးသာဝရဘုရားကိုတော်သည်ပြည်တော်ကိုစိတ်နှင့်တွေ့တော်မူ၍ဖန်စီတိမ်သွာခြင်းကိုခံရသောယာကုပ်အမျိုးသားတို့ကိုပြန်ပို့စေတော်မူပြီကိုတော်ဤလူတို့အပြစ်ကိုလွတ်၍သူတို့ဤဒူးရဲ့အပေါင်းကိုလည်းဖုံးအုပ်တော်မူပြီးစိတ်တော်ရှင်းရှင်းပြေ၍အမျက်တော်အရှင်ကိုရော့စေတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖျားတပန်းအကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍ထွက်ဖူးသောအမျက်တော်ကိုငြိမ့်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့၌အစဉ်အမျက်ထွက်တော်မူမည်လောကာလအစဉ်ဆက်စိတ်တော်မပြေဘဲနေတော်မူမည်လောကိုတော်ဤလူတို့သည်ကိုတော်ကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ပါမည်အကြောင်းတဖန်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူမည်မဟုတ်လော။အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့အားဂုဏတော်ကိုပြ၍ကယ်တင်တော်မူခြင်းကြီးစုကိုပြုတော်မူပါ။အငယ်ရှိမှ73ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်အဘယ်သို့မိန့်တော်မူမည်ကိုငါနားထောင်မည်။အကယ်စင်စစ်မိမိလူမိမိတန်ရှင်းသူတို့အားငြိမ်သက်ခြင်းအကြောင်းကိုမိန့်တော်မူလိမ့်မည်။တို့ရတွင်နောက်တဖန်မိုက်သောအချင်းကိုမချင်းကြပါစေနှင့်ငါတို့ပြည်၌ဘုံတော်ချင်းကိုမြည်အကြောင်းကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့၏အနည်းတို့အေကံအမှန်ရောက်လေပြီဂုဏနှင့်တစ္ဆာဆုံမိပြီတရားနှင့်ချမ်းသာသည်တပားကိုတပားနမ်းကြပြီတစ္ဆာသည်မြေကြီးတဲကပေါက်လိမ့်မည်တရားသည်လည်းကောင်းကင်ဘော်က
ငုံချိလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်ဒါဝရဖျားသည်ဂျေစုပြုတော်မူ၍ငါတို့မြေသည်မိမိဗန္ဒာကိုပေးလိမ့်မည်တရားသည်ရှေ့တော်၌တွားခန်းကြီး86အငယ်1မှ4အိုဒါဝရဖျားနားတော်ကိုလှည့်၍အကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲငတ်မွတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်တန်ရှင်သူတို့အဝင်ဖြစ်သောအကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်ကိုဆောင်မ၍ကိုရော့ကိုကူစားသောကိုရော့ဤကြုံကိုကဲတင်တော်မူပါ။အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ကိုရော့ကိုအစဉ်အော်ဟစ်ပါသည်ဖြစ်၍ကဲမတနာတော်မူပါ။အိုထာဝရဖျားကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်တတ်တာပါသည်ဖြစ်၍ကိုရော့ဤကြုံသည်ဝမ်းမြောက်မိအကြောင်းပြုတော်မူပါ။အငယ်9မှ30အိုထာဝရဖျားကိုရောဒီကောင်းသောသဘောတိခံတတ်သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံ၍ကိုရောကိုပထနာပြုသောသူအပေါင်းတို့အားဂျူနာတော်ကျွယ်ဝပါ၏။အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏ပထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါ။အတနာတော်ခံသောစကားတန်ကိုမှတ်တော်မူပါ။ဘေးရောက်သည့်ကာလကိုရောကိုခေါ်ပါမည်။ကိုရောလည်းထူးတော်မူတတ်ပါ၏။အိုထာဝရဖျားဖျားတို့တွင်ကိုရောနှင့်တူသောဖျားမရှိပါအမှုတော်နှင့်တူသောအမှုလည်းမရှိပါအိုထာဝရဖျားဖန်ဆင်းတော်မူသောလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ချင်းကပ်လျက်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်၍နာမတော်ကိုချီးမြှောက်ကြပါလိမ့်မည်ကိုရောသည်ချီးမြှောက်၍အံ့ဩဖွယ်တို့ကိုပြုတော်မူ၏ကိုရောတပါးတည်းသာလျှင်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏အငယ်7မှ73အိုထာဝရဖျားကိုရောဤလမ်းကိုအကျွန်ုပ်အားပြန့်ညွန့်တော်မူပါကိုရောဤတမန်တော်လမ်းသို့လိုက်သွားပါမည်နာမတော်ကိုကြောက်ရွံ့မိအကြောင်းအကျွန်ုပ်ဤနှလုံးကိုစိတ်ဆက်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဒီကိုရောကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုအစဉ်မြဲချီးမြှောက်ပါမည်အကျွန်ုပ်ခံရသောဂျူနာတော်ကြီးလှပါ၏အကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံအောက်ရက်သေးကကယ်နှုတ်တော်မူပြီအငယ်၁၄မှ၁၉အိုဖျားသခင်မာနကြီးသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ထကြ၍ကြမ်းတမ်းသောလူအစုဝေးတို့သည်ကိုရော့ကိုမျက်မှောက်မပြုဘဲအကျွန်ုပ်အသက်ကိုရှာကြပါ၏အိုထာဝရဖျားကိုရော့သည်တနားဆုံမြတ်တတ်သောသဘောဂျေစုပြုတတ်သောသဘောတိခန္တတော်သောဂျူနာနှင့်တစ္ဆာကျေဝတော်သောနှင့်ပြည့်စုံသောဖျားဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုမျက်နှာပြု၍ကယ်မတနာတော်မူပါကိုရောဤကျွန်အားတကိုးတော်ကိုပေး၍ကိုရောဤကျွန်မသားကိုကယ်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်အားကောင်းသောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုမုန်းသောသူတို့သည်မြည်၍ရှက်ကြောက်ကြပါစေအကြောင်းမူကားအိုထာဝရဖျား

0: တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး21
1: ထိုသူများနှင့်ငါတို့သည်ခွာသွား၍သင်းမောလွှင့်မှကောသကျွန်းသို့တဲ့တဲ့သွားသဖြင့်နက်ဖန်နေ၌ယောဒုကျွန်းသို့၎င်းထိုကျွန်းမှပါတရမြို့သို့၎င်းရောက်ကြ၏ဖိနိပ်ပြည်သို့ကူသောသင်းမောကိုတွေ့လျင်ထိုသင်းမောကိုစီး၍ပြင်ပြန်၏ကုပ္ပရုကျွန်းကိုမြင်လျင်လက်ရဘဲ၌လျှောက်သွားသဖြင့်ရှုရီပြည်သို့ကူ၍တူရုမြို့၌စိုက်လေ၏ထိုမြို့မှသင်းမော၌ပါသောဝင်ကိုချရ၏တပည့်တော်တို့ကိုတွေ့၍ငါတို့သည်ခုနှစ်ရက်နေကြ၏ပေါလုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့မတက်ရမီအကြောင်းထိုတပည့်တော်တို့သည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြောကြ၏ခုနှစ်ရက်စေ့သောအခါတပည့်တော်အပေါင်းတို့သည်တားမရနှင့်တကွမြို့ပြင်သို့ငါတို့ကိုပို့လိုက်ကြ၍ငါတို့သည်ထွက်သွားပြီလျင်ပင်လယ်ကမ်းပေါ်၌ဒူးထောက်လျက်ဆူတောင်းကြ၏အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ပြီးမှငါတို့သည်သင်္ဘောပေါ်သို့တက်၍သူတို့သည်မိမိအိမ်သို့ပြန်ကြ၏တူရူမျိုးမှပတောလင်မျိုးသို့ရောက်လျင်ပင်လယ်ကူးခြင်းနှင့်လွတ်ကြ၏ပတောလင်မျိုး၌ညီအကိုတို့နှင့်နှုတ်ဆက်၍တည့်ရက်နေပြီးမှနက်ဖန်နေ၌ထွက်သွားပြန်၍ကဲသရီမျိုးသို့ရောက်လျင်ဆရာခုနှစ်ပါးအဝင်သာသနာပြုဆရာဖိလိပ္ပု၏အိမ်သို့ဝင်၍နေကြ၏ထိုသူ၌ပရောဖက်ပြုသောတမိကညာ၄ယောက်ရှိ၏ထိုအိမ်၌တာရှည်စွာနေကြပြီးမှအာဂဗုအမည်ရှိသောပရောဖက်တစ်ယောက်သည်ယူဒာပြည်မှလာ၍ငါတို့ရှိရာသို့ဝင်သည်ဖြစ်ပေါလု၏ခပန်းကိုယူ၍မိမိခြေလက်ကိုချီနှောင်ပြီးလျင်ဟုဆို၏ထိုစကားကိုကြားလျင်ငါတို့နှင့်ထိုအရ၌ရှိသောသူတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့မတော်ပါနှင့်ဟုပေါလုကိုတောင်းပန်ကြ၏ပေါလုကလည
2: ်းအပေကြောင့်ငိုကြွေးလျက်ငါစိတ်နှလုံးကိုကြေကွဲစေလျက်ပြုကြသည်နီသခင်ယေရှု၏နာမတော်ကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့၌ခြီနှောင်ခြင်းမကအသေးသက်ချင်းကိုပင်ခံခြင်းကငါအသင့်ရှိသည
1: ်ဟုဆို၏ထိုတို့သွေးဆောင်ခြင်းတို့မလိုက်သောအခါငါတို့သည်မသွေးဆောင်ဘဲနေ၍
3: သခင်ဖျားအလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေ
1: ဟုဆိုကြ၏ထို့နောက်မှငါတို့သည်အသုံးဆောင်များကိုပြင်ဆင်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြ၏ကက်သရီမြို့သားတပည့်တော်အချို့တို့သည်ငါတို့နှင့်အတူလိုက်ကြ၍ငါတို့ကိုဧကံမြည်သူမနာတုံအမည်ရှိသောကုပ္ပုကျွန်းသားအသက်ကြီးသောတပည့်တော်စီတို့ပို့ဆောင်ကြ၏ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်သောအခါညီအကိုတို့သည်ကြီးညိုသောစိတ်နှင့်ငါတို့ကိုလက်ခံကြ၏နက်ဖန်နေ၌ပေါလုသည်ငါတို့နှင့်တကွယာကုပ်ထံသို့ဝင်လျင်သင်းအုပ်အပေါင်းတို့သည်စီးဝေးကြ၏ပေါလုသည်ထိုသူများကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလျင်မိမိသည်ဓမ္မဆရာအမှုကိုဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်သည်တပားအမျိုးသားတို့တွင်ပြုတော်မူသည်များတို့ကိုတေချာစွာထုတ်ပေါ်ပြသလေ၏ထိုသူတို့သည်ကြားလျင်ဖျားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ပေါလုအားလည်
4: းငါတို့ညီယုံကြည်သောယူဒလူဘယ်နှသောရှိသည်ကိုသင်သည်သိမြင်၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ပညာတရားပေ၌စိတ်အားကြီးသောသူဖြစ်ကြ၏တပားအမျိုးသားတို့တွင်နေသောယူဒလူအပေါင်းတို့သည်သူငယ်တို့အားအယေဖျားလေးခြင်းကိုမပေးရကြထိထုံနှံအတိုင်းမကျင့်ရကြဟုတင်ဒီဆိုလျက်သူတို့သည်မောရှိတရားကိုစုံစေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးတတ်သည်ကိုဤလူတို့သည်တည်င်းကြကြပြီတို့ဖြစ်၍အဘယ်သို့ပြုအပ်မည်နည်းလူအပေါင်းတို့သည်မဆုဝဲပဲမနေနိုင်ရာတင်ရောက်ကြောင်းကိုကြားသိကြလိမ့်မည်ဟောကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဆိုသည့်အတိုင်းပြုပါလော့သစ္စာပြည့်ပြုပြီးတော့လူလေးယောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိ၏ထိုသူတို့ကိုယူ၍သူတို့နှင့်တကွစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုလျက်သူတို့ခေါင်းရိပ်ချင်းစရိတ်ကိုပေးပါလော့ခေါ်တော့ပြုလျင်လူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကြားသောသတင်းစကားမမှန်သည်ကို၎င်းသင်သည်ကိုယ်တိုင်ပညာတရားကိုဆုံးရှုံး၍ကျင့်နေသည်ကို၎င်းသိရကြလိမ့်မည်ယုံကြည်ခြင်းသောရောက်သောတပါးအမျိုးသားတို့မူကားခေါ်တော့သောတရားကိုမကြင့်မဆောင်ပဲလျက်ရုပ်ထုရှိမှပူဇော်သောရက်ကောင်ကို၎င်းအသွေးကို၎င်းလက်ပင်ကိုညှိ၍တတ်သောအရာကို၎င်းမတရားသောမိထုံကို၎င်းသောစေခြင်းကသာငါတို့သည်စီရင်၍ကြားလိုက်ခဲ့ပြီ
1: ဟုဆိုကြ၏ထိုအခါပေါလုသည်ထိုသူတို့ကိုခေါ်၍နက်ဖန်နေ၌သူတို့နှင့်တကွစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုပြီးမှဗိမာန်တော်သူဝင်၍သူတို့အတွက်အတိအချာပူဇော်တတ်ကပြုရသောအချိန်တည်းဟူသောစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုရသောနေ့ရက်စေ့မည်အချိန်ကိုကြားပြောလေ၏ထိုခုနှစ်ရက်စေ့လူသောအခါအာရှိပြည်မှလာသောယူဒလူတို့သည်ဗိမာန်တော်၌ပေါလုကိုမြင်လျင်စုဝေးသောလူအပေါင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်၍
5: ဣသရေလလူတို့ကူမကြပါဤသူကငါတို့အမျိုးနှင့်ပညတ်တရားကို၎င်း ဤယထာနာကို၎င်းခတ်သိမ်းသောယတ်တို့၌စံကျင်ဘက်ပြု၍လူပေါင်းတို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးသောသူဖြစ်ပါ၏ထိုမြမကဖေလတလူတို့ကိုဗိမှန်တော်ထဲသို့တွင်း၍ဤတန့်ရှင်းရဌာနတော်ကိုညှင်းညူးစေပြီတကား
1: ဟုဖြစ်ကြ၍ပေါလုကိုဖမ်းဆီးကြ၏အထက်ကမြို့ထဲ၌ပေါလုနှင့်အတူတရောစိန်အမည်ရှိသောအေဖက်မြို့သားတယောက်ကိုမြင်ကြသည်ဖြစ်၍ထိုသူကိုပေါလုသည်ဗိမှန်တော်ထဲသို့တွင်းသည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏တစ်မျိုးလုံးယုံရင်ခတ်မြဖြစ်လျင်လူများတို့သည်ပြေးလာ၍စုဝေးကြလျက်ပေါလုကိုကန်ယူ၍ဗိမှန်တော်ပြင်သို့ဆွဲငင်ပြီးမှတက္ကနာချင်းတကားများတို့ကိုပိတ်ထားကြ၏ပေါလုကိုတတ်မြည်ဟုအားထုတ်ကြသောအခါယေရုရှလင်မြို့တစ်မျိုးလုံးမငြိမ်မသက်ယုံရင်ခတ်မြဖြစ်သည်ဟုလူတစ်ထောင်ကိုအုပ်ချုပ်သောစစ်သူကြီးသည်တရင်ကြားလျင်စစ်သည်များနှင့်တပ်မှုတို့ကိုအလင်းမြန်ခေါ်၍ထိုသူတို့ရှိရာသို့ဆင်းပြေး၏ထိုသူတို့သည်စစ်သူကြီးနှင့်စစ်သည်တို့ကိုမြင်လျင်ပေါလုကိုမရိုက်ပဲနေကြ၏ထိုအခါစစ်သူကြီးသည်အနီးသို့ရောက်၍ပေါလုကိုကန်ယူပြီးလျင်တန်ကြိုး20နှင့်ချီကျေးဟုစီရင်၍ဤသူသည်အဘဲသူနီအဘဲအမှုကိုပြုမိသည်နီးဟုမေးစစ်လေ၏လူအစုဝေးထဲ၌အသည်သည်အခြားခြားပြစ်ကြော်၍အတံများသောကြောင့်စစ်သူကြီးသည်အမှန်ကိုမသိနိုင်သဖြင့်ပေါလုကိုရဲတိုက်ထဲသို့စောင့်သွားစေခြင်းမှာစီရင်ပြန်လေ၏လူများတို့သည်ပြင်းထန်သောကြောင့်လှေကားပေါ်သို့ရောက်သောအခါစစ်သည်တို့သည်ပေါလုကိုချီးပွေ၍စောင့်ရကြ၏ဟုလူများအပေါင်းတို့သည်ပြစ်ကြော်လျက်လိုက်ကြ၏ပေါလုသည်ရဲတိုက်ထဲသို့ဝင်လူသောအခါ
2: အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်နှင့်စကားပြောရပါမည်လော
1: ဟုစစ်သူကြီးအားမေးလျင်စစ်သူကြီးက
3: သင်သည်တေလတစကားကိုပြောတတ်သလားသင်သည်ထက်ကပုံကံ၍ညမြလေးတောင်တို့ကိုတောသို့ခေါ်သွားသောအဲကုဒုလူဖြစ်သည်မဟုတ်လော
1: ဟုမေး၏ပေါလုကလည
2: ်းအကျွန်ုပ်သည်ကိလိကိပီတာရှုမြို့၌မွေးဖွားသောယုဒလူဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်နေသောမြို့ကတာမညမြို့မဟုတ်ဤသူတို့အားအကျွန်ုပ်ပြောရသောအခွင့်ကိုပေးပါအကျွန်ုပ်ပန်ကြားပါသည
1: ်ဟုဆို၏စစ်သူကြီးသည်အခွင့်ပေးသဖြင့်ပေါလုသည်လှေကားပေါ်မှရက်၍ထိုသူတို့အားမိမိလက်နှင့်အမှတ်ပေးလေ၏သူတို့သည
5: ်အနောက်တိတ်ဆိတ်စွာ
0: ခန်းကြီးခုနှစ
1: ်ထိုအခါယေဘရဟိမင်းက
4: ဤစကားမှန်သလား
1: ဟုမေးသည်ရှိသောတတိဖန်က
5: ညီအကိုအဘတို့နားထောင်ကြပါလောငါတို့အဘအာဗြဟံသည်ခါယံမြို့၌မနေမီမေတော်ပေါ်တာမိတိုင်း၌ရှိစဉ်ခါဘုံကြီးတော်မူသောဖျားသခင်သည်ထင်ရှားတော်မူ၍တင်နေသောပြည်နှင့်တကွအမျိုးသားချင်းများထဲကထွက်ပြီးလျင်ငါပြလက်တတ်သောပြည်သို့သွားလော့ဟုအာဗြဟံအားမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါအာဗြဟံသည်ခါလဒဲပြည်မှထွက်၍ခါယံမြို့၌နေ၏သူ၏အဘတေလွန်သည်ရှိသောယခုတင်တို့နေသောဤပြည်သို့ထိုမြို့မှပြောင်းစေတော်မူ၏ဤပြည်၌ခြေနှင်းရာကိုမြအမွေပေးတော်မမူတော်လဲသူမဆ၍သူဤသားမျိုးတို့အားဤပြည်ကိုအပိုင်ပေးတော်မူမည်ဟုသားတယောက်မြမရှိမီဂတိထားတော်မူ၏သင်ဤအမျိုးအနွယ်သည်သူတစ်ပါးပိုင်သောပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်ကြသဖြင့်သူတစ်ပါးတို့၌ကျွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ညှင်းဆဲခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုစေခိုင်းသောလူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မည်ထိုနောက်မှသူတို့သည်ထွက်၍ဤအရ၌ငါအားဝတ်ပြုကြလိမ့်မည်ဟုယာရိတ်ထားတော်မူ၏။ဘုရားသခင်သည်လည်းအယေပြားစည်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဗတိညင်တရားကိုအာဗြဟံအားပေးတော်မူ၏။ထို့သောဣဇက်ကိုဖွားမြင်၍ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌အယေပြားစည်းခြင်းကိုပေးလေ၏။ဣဇက်သားယာကုတ်သားများကအမျိုး၏အဘတကြိတ်နှစ်ပါးသည်။အမျိုး၏အဘတို့သည်လည်းညူဆူသောစိတ်ရှိ၍ယောသတ်ကိုဧဂုတ်တုပြည်သို့ရောင်းလိုက်ကြ၏။ဘုရားသခင်သည်သူကိုစောင့်မတော်မူလျက်အလုံးစုံသောဒုက္ခဆင်းရဲထဲမှကယ်နှုတ်၍ဧကုတ်တုပြည်ကိုအစိုးရသောဟာယောပြင်ထာ၌မျက်နှာပွင့်လန်းခြင်းနှင့်ပညာအတက်ကိုပေးတော်မူသည်ဖြင့်ထိုမင်းကြီးသည်ဧကုတ်တုနိုင်ငံအုပ်အရာနန်းတော်အုပ်အရာ၌ရောတက်ကိုခန့်ထားလေ၏ခါနန်ပြည်နှင့်ဧကုတ်တုပြည်တလျှောက်လုံး၌အစာခေါင်းပါခြင်းကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းရှိ၍ငါတို့အဘများ၌စားစရာကုန်သောအခါဧကုတ်တုပြည်မှစံစဘာရှိသည်ဟုယာကုတ်သည်ကြားလျင်ငါတို့အဘအများကိုပထမအကြိမ်တွင်စေလွတ်လေ၏ဒုတိယအကြိမ်တွင်ယောသတ်သည်မိမိညီအကိုတို့အားမိမိအကြောင်းကိုဖော်ပြ၍ဖာယောပြည်သည်ယောသတ်၏အမျိုးကိုသိတော်မူ၏ ထိုအခါယောသတ်သည်ဆေလွတ်၍မိမိအဘယာကုပ်နှင့်တကွအရေအတွက်အားဖြင့်ခုနှစ်ချိတ်ငါးယောက်သောမိမိအမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့ကိုခေါ်ပင့်လေ၏ယာကုပ်သည်လည်းအေဂုတ်တုပြည်သို့သွား၍ကိုယ်တိုင်မှစသောငါတို့အဘများသည်သေလွန်ကြ၏ထိုသူတို့ကိုလည်းရှေခင်မြို့သို့ပို့ဆောင်သဖြင့်ရှေခင်၏အဘဖြစ်သောဟာမော၏သားတို့အားအဖိုးငွေကိုပေး၍ဝယ်ပြီးဖြစ်သောတင်းကြိုင်းတွင်၌ထားကြ၏အာဗြဟံအားဘုရားသခင်ဒိဋ္ဌံတော်မူသောဂတိတော်၏အချိန်ရောက်လူသောအခါထိုလူမျိုးသည်အေဂုတ်တုပြည်၌တိုးပွား၍ယောသတ်ကိုမတိမကြွသောမင်းကြီးတစ်ပါးပေါ်လာသည့်တိုင်အောင်များပြားကြလေ၏ထိုမင်းကြီးသည်ငါတို့အဆွေမျိုးကိုပရိယေပြုသဖြင့်သူငယ်များကိုအသက်မရှင်စေခြင်းကပစ်ထားရမည်အကြောင်းငါတို့အဖအများကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်လေ၏ထိုအခါအလွန်အစင်းလှသောမောရှေကိုဖွားမြင်လျှင်သုံးလပတ်လုံးအဘ၏အိမ်တွင်ကြွေးမွေးကြ၏နောက်မှပစ်ထားသည်ရှိသောဖာယောပြည်၏သမီးတော်သည်ကောက်ယူ၍မိမိသားအရာ၌မွေးစားလေ၏မောရှေသည်လည်းအေဂုတ်တုအတက်ပညာအလုံးစုံတို့ကိုသင်၍နှုတ်သက်တိလက်သက်တိရှိ၏အသက်40ဆေသောအခါဣသရေလအမျိုးသားဖြစ်သောမိမိညီအကိုတို့ကိုအကြည့်ရှုသွားမည်ဟုအကြံရှိ၏အမျိုးသားချင်းတယောက်သည်နှင်းဆဲခံရသည်ကိုမြင်လျှင်သူဘက်ကနေ၍အေဂုတ်တုလူကိုကွမျက်သဖြင့်ထိုနှင်းဆဲခံရသောသူအားအနိုင်ပေးလေ၏ဖျားသခင်သည်ဤသူလက်ဖြင့်ငါတို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူမည်အရာကိုညီကိုတို့သည်နားလည်လိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်တော်လဲထိုသူတို့သည်နားမလည်ပဲနေကြ၏လက်ဖြန်နေ၌အချင်းချင်းခိုက်ရန်ပြုကြသောသူတို့ရှိရာသို့သွား၍အချင်းလူတို့ညီကိုချင်းဖြစ်လျက်နှင့်အဘဲကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်နှင်းဆဲကြသည်ဟုဆို၍ရန်ငိမ့်ရာသို့သွေးဆောင်သည်ရှိသောအိမ်ဒီချင်းကိုနှင်းဆဲသောသူကအဘဲသူသည်တင့်ကိုငါတို့အပေါ်မှာအကဲအမှုဖျားသူကြီးအရာ၌ခံထားသည်မနေ့ကအေဂုတ်တုလူကိုတတ်တကဲ့သို့ငါကိုတတ်လို့တလို့ဟုဆိုလျက်မောရှေကိုပယ်၏ထိုစကားကိုကြားလျင်မောရှေသည်ပြေး၍မိဒရန်ပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်လျက်နေသည်တွင်သားနှစ်ယောက်ကိုမြင်လေ၏အနှစ်40လွန်သောအခါတိနာတောင်ခြေရင်းတောတွင်မီးလောင်သောခြုံ၌ခါရပြား၏ကောင်းငင်တမန်ထင်ရှား၏ထိုယူပါယုံကိုမြင်သောအခါမောရှေသည်အံ့ဩ၍စိတ်စိတ်ကြည့်ရှုခြင်းမှာအနာသို့ချင်းကပ်လျင်ငါကတင့်ဘိုးဘေးတို့ဤဖျားအာဗြဟံဤဖျားဣဇက်ဤဖျားယာကုပ်ဤဖျားဖြစ်၏ဟုထာဝရဖျားဤဗျာဒိတ်တော်အတန်ထွက်တော်မူ၏ထိုအခါမောရှေသည်တုန်လှုပ်လျက်စိတ်စိတ်မကြည်ဝွန်ထာဝရဖျားကလည်းတင်းဤခြေနှင်းကိုချွတ်လော့တင်းနှင်းသောအရက်ကတန့်ရှင်းသောမြေဖြစ်၏အေဂုတ်တုပြည်၌ရှိသောငါဤလူတို့သည်ခံရသောညှင်းဆဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ညီးတွားမြည်တမ်းသောအတန်ကိုလည်းငါကြားခဲ့ပြီသူတို့ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းကငါဆင်းလာပြီယခုသွားတော့တင့်ကိုအေဂုတ်တုပြည်သို့ငါဆေလွတ်မည်ဟုဗျာဒိတ်တော်ရှိ၏အဘယ်သူသည်တင့်ကိုအကဲအမှုတရားသူကြီးအရာ၌ခံထားသည်ဟု၍အငင်းပယ်ခံရသောထိုမောရှေကိုအကဲအမှုကယ်လွတ်တော်သူဖြစ်စေခြင်းကဘုရားသခင်သည်ခြုံ၌ထင်ရှားသောကောင်းငင်တမန်အားဖြင့်စေခန့်တော်မူ၏ထိုသူသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုနှုတ်ဆောင်၍အနှစ်40ပတ်လုံးအေဂုတ်တုပြည်၌၎င်းအေဒုံပင်လယ်၌၎င်းတော၌၎င်းနမိတ်လက္ခဏာအံ့ပွေသောအမှုတို့ကိုပြုလေ၏တင်တို့ဤဖျားသခင်သာရဖျားသည်တင်တို့အမျိုးသားချင်းတို့အထဲ၌ငါနှင့်တူသောပြောဖက်တပားကိုတင်တို့အဖို့ပေါ်ထွန်းစေတော်မူမည်ထိုပြောဖက်ဤစကားကိုနားထောင်ရကြမည်ဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားပြောဆိုတော်သူကအခြားသူမဟုတ်ထိုမောရှေပင်ဖြစ်သည်ထိုသူသည်တောတွင်ရှိသောအစည်းအဝေး၌၎င်းတိနာတောင်ပေါ်မှာသူကိုနှုတ်ဆက်သောကောင်းကင်တမန်နှင့်၎င်းငါတို့အဘများနှင့်၎င်းရှိ၏ထိုသူသည်ငါတို့အားအပ်ပေးခြင်းကအသက်ရှင်စေသောဗျာဒိတ်တော်ကိုခံလေ၏ထိုသူဤစကားကိုငါတို့အဘများသည်နားမထောင်လိုပဲလျက်ပယ်၍ငါတို့ရှေ့မှသွားရသောဖျားတို့ကိုငါတို့အဖို့လုပ်ပါငါတို့ကိုအေဂုတ်တုပြည်မှနှုတ်ဆောင်ခဲ့သောထိုမောရှေ၌အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကိုငါတို့မသိဟုအေဂုတ်တုပြည်သို့ပြန်ကျင်သောစိတ်နှင့်အာယုံကိုပြောဆိုကြ၏ထိုနေ့ရက်ကာလ၌နွားသူငယ်ကိုလှုပ်၍ထိုရုတ်တုအားရစ်ပူသောသဖြင့်မိမိတို့လက်နှင့်လှုပ်သောအရာ၌ပင်ပျော်မွေ့ကြ၏အနာဂတ်ကျမ်း၌လာသည်ကား"အိုဣသရေလအမျိုးတင်တို့သည်စီရင်သောတိရစ္ဆာန်နှင့်ရစ်များကိုတော၌အနှစ်40ပတ်လုံးငါအားပူဇော်ကြသလော"တင်တို့သည်မောလုံးဤတဲနှင့်တင်တို့ဖျားရင်ဖန်ဤကျဲတီးဟုသောကိုးကွယ်ဖို့ရာမိမိတို့လှုပ်သောပုံတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြပြီတကားထိုကြောင့်ငါသည်တင်တို့ကိုဘာဘူးလုံမျိုးတစ်ဖက်သို့ဆောင်သွားမည်ဟုကြမ်းလာရှိသည်နှင့်အညီဘုရားသခင်သည်မျက်နာတော်ကိုတွဲ၍ကောင်းကင်တစားများတို့အားဝတ်ပြုစေခြင်းကထိုသူတို့ကိုစွန့်ပစ်ထားတော်မူ၏ မောရှေမြင်ရသောပုံနှင့်အညီတက်တဲ့ခံတော်မူချက်ဌာပနာရာတဲတော်ကိုလောက်ရမည်အကြောင်းအမိန်တော်ရှိသောသူမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းထိုတဲတော်သည်တောတွင်ငါတို့အဘများ၌ရှိ၏။နောက်ကျသောငါတို့အဘများသည်ထိုတဲတော်ကိုတပါးမျိုးသားတို့ပိုင်သောမြေထဲသို့ယောရှုနှင့်အတူဆောင်သွင်းကြ၏။ထိုတပါးမျိုးသားတို့ကိုဘုရားသခင်သည်ဒါဝိဒ်မင်းလက်ထက်တိုင်အောင်ငါတို့အဘများထံမှနှင်ထုတ်တော်မူ၏။ထိုဒါဝိဒ်သည်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုခံရ၍ယာကုပ်၏ဘုရားသခင်ကျိန်ဝတ်တော်မူဖို့ရာအရက်ကိုတွေ့ချင်းကတောင်းတ၏။ရှောလမုန်သည်လည်းဗိမ္မာန်တော်ကိုတိဆောက်ရ၏။သို့တော်လည်းကောင်းကင်ဘုံသည်ငါပလင်ဖြစ်၏။မြေကြီးသည်ငါခြေတင်ရာခုံဖြစ်၏။အဘယ်သို့သောဗိမ္မာန်ကိုငါအဖို့တိဆောက်ကြမည်နည်း။အဘယ်ရက်သည်ငါကျိန်ဝတ်ရာအရက်ဖြစ်မည်နည်း။ငါလက်သည်ဤအရာလုံးစုံတို့ကိုဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်လောဟုသာဝရဘုရား၏ယာရိတ်တော်ချက်ကိုပရောဖက်ပြန်ကြားသည်နှင့်အညီအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသည်လူတို့လက်ဖြင့်လှုပ်သောဗိမ္မာန်၌ကျိန်ဝတ်တော်မူသည်မဟုတ်။လယ်ပင်ခိုင်မာ၍နှလုံးဖြင့်၎င်း၊နားဖြင့်၎င်း၊အရေပြားလှီးခြင်းကိုမခံသောလူတို့။သင်တို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအစင်မပြတ်စန့်ကျင်ဘက်ပြုလျက်ရှိကြ၏။သင်တို့ဘိုးဘေးများသည်အဘယ်ပရောဖက်ကိုမျှမနှင်းဆဲဘဲနေသနည်း။ချောင်းမတော်သူကြွားလာတော်မူမည်အကြောင်းအရာကိုဟောပြောပြညွှန်တော်သူတို့ကိုကွံ့မြတ်ကြ၏ထိုချောင်းမတော်သူကိုပင်ယခုလည်းတင်တို့သည်အံ့နံ၍အသေးတတ်ကြပြီတင်တို့သည်ကောင်းကင်တမန်များခင်းကျင်းသောအားဖြင့်ပြညတ်တရားတော်ကိုခံရတော်လဲမဆောက်မရှောက်က
1: ြဟုတတိပံဝဲ့ဆိုသူစကားကိုကြားလျင်နှလုံးပွဲပြတ်မတတ်ဖြစ်၍တတိပံ၌အံ့သွားထွက်ခြင်းကိုပြုကြသည်သူသည်လည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သည်ဖြင့်ကောင်းကင်သို့ဆေးဆေးကြည့်မြော်၍ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို၎င်းဘုရားသခင်၏လက်ရတော်ဘက်၌ယေရှုရက်နေသည်ကို၎င်းမြင်လျင
6: ်ကြည့်ပါကောင်းကင်ဖွင့်နေသည်ကို၎င်းလူသားသည်ဘုရားသခင်၏လက်ရတော်ဘက်၌ရက်နေသည်ကို၎င်းငါမြင်သည
1: ်ဟုဆို၏ထိုသူတို့သည်ပြင်းစွာသောအတန်နှင့်ဟစ်ကြော်၍နားကိုပိတ်ဆို့လျက်သူစီတို့ညီညွတ်စွာတဟုန်ဤပြေး၍မျိုးပြင်းတို့နှင်းထုတ်ပြီးမှကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြ၏။တတေခံတို့သည်လည်းမိမိတို့အဝတ်ကိုရှောလို့အမည်ရှိသောလူတွေကြီးဖြည့်ရင်း၌ထားကြ၏။ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြစဉ်တတိပံသည်ပထနာပြုလျက
7: ်သခင်ယေရှုကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုတည်ယူတော်မူပ
1: ါ။ဟုတ်လျှောက်ဆို၏။ဒူးထောက်လျက
7: ်သခင်ဤသူတို့ပြုသောကျူးစီရတပည့်ကိုမတ်တော်မမူပါနဲ့
1: ဟုကြီးတော်တန်နဲ့ကြွေးကြော်ပြီးမှကျင်းဆက်လေ
5: တမန်တော်ဝတ္ထု
1: ကိုကွံ့မြတ်တော်အမှု
0: ခန်းကြီး1
1: အိုတော်ဖီလူယေရှုသည်ရွေးကောက်တော်မူသောတမန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မှားထားပြီးမှအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောနေ့မရောက်မီကာလတွင်ပြုမူတွင်တင်တော်မူသည်များတို့ကိုထုတ်ဖော်၍အထက်ကျမ်းစာကိုငါစီရင်ရေးထားပါပြီအသေးခံတော်မူပြီးလျင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခံသောတက်တည်အများအဖြစ်ပြတော်မူ၏ထိုတမန်တော်တို့ကိုစုဝေးစေတော်မူပြီးလျင
8: ်ယေရုရှလင်မြို့မှမထွက်မသွားဘဲခမည်းတော်ဤဂတိကိုငတ်နေမည်အကြောင်းမှားတော်မူ၍ထိုဂတိတော်ကိုငါဟောပြောသဖြင့်သင်တို့သည်ကြားသိရကြပြီဂတိတော်အချက်ဟုမူကားယောဟန်သည်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏သင်တို့သည်မကြာမမြင့်မီတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုတမန်တော်တို့သည်လည်းစုဝေး၍
9: သခင်ဗျာယခုအခါကိုရောသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားနိုင်ငံကိုပြန်ပေးတော်မူမည်လော
1: ဟုတ်မင်းလျှောက်ကြလျင်တခင်ဖျားက
8: ခမည်းတော်ဤတကိုးအားဖြင့်စီရင်တော်မူသောအချိန်ကာလကိုသိရသောအခွင့်သည်သင်တို့၌မရှိထိုသို့မရှိတော်လဲသင်တို့အပေါ်သို့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါသင်တို့သည်တကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါဤသက်သေးဖြစ်ကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တမန်တော်တို့သည်ကြည်ရှုလျက်နေကြစဉ်တခင်ဖျားသည်အထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏မိုးတိမ်သည်ကိုတော်ကိုမျက်ွယ်အောင်ခံယူလေ၏ထို့သို့ကြွတော်မူသည်ကိုတမန်တော်တို့သည်က ောင်းကင်သို့ဆေးဆေးကြည်မြော်လျက်နေကြစဉ်တွင်လူမြောက်တို့သည်ဖြူစင်သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်တမန်တော်တို့အနားမှပေါ်လာ၍
10: "အိုဂါလိလဲလူတို့အဘယ်ကြောင့်ကောင်းကင်သို့ကြည်မြော်လျက်နေကြသည်။သင်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းကင်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့ကြွသွားတော်မူသည့်ဤသူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန်"
1: ဟုတ်ပြောဆို၏ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့နှင့်ဥပုံနှင့်တနေ့ခရီးသာကွာ၍တန်လွင်အမည်ရှိသောတောင်မှယေရုရှလင်မြို့သို့တမန်တော်တို့သည်ပြန်ကြ၏ကြောက်ကြလျင်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်အိန္ဒြေဖိလိပ္ပုသောမဘာသောလမဲမတ်သဲအာလ်ဖိသားယာကုပ်ရှိမုန်ဇလုယာကုပ်ညီယူဒာတို့သည်တဲနေရအိမ်ထက်ခန်းသို့တက်ကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ယေရှု၏မယ်တော်မာရိမှစ၍မိမတို့နှင့်၎င်းညီတော်တို့နှင့်၎င်းတညီတညွတ်แท้ကြိုးစား၍ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလျက်နေကြ၏ထိုအခါအရေအတွက်အဖြစ်120သောတပည့်တော်တို့၏အလယ်၌ပေတရုသည်ထ၍
11: ညီကိုတို့ယေရှုကိုဖန်ဆင်းသောသူတို့အားလမ်းပြသောယူဒရှခါယုတ်ကိုရည်မှတ်၍တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဒါဝိမင်း၏နှုတ်ဖြင့်ဗျာဒိတ်ထားတော်မူနှင့်သောချမ်းသာခြင်းအတိုင်းမပြည့်စုံဘဲမနေရထိုသူသည်ငါတို့နှင့်ရေတွက်ဝိညာဉ်တို့ရောက်၍ဓမ္မစရာ၏အရာကိုခံရပြီ
1: ထိုသူသည်မတရားသောအမှုအတွက်ဖြင့်ရသောအခါနှင့်မြေတကွက်ကိုဝယ်ပြီးမှမှောက်လျက်ကြလဲ၍ဝမ်းကွဲသည့်ဖြင့်အုပ်များပေါက်လျင်ထိုအကြောင်းအရာကိုယေရုရှလင်မြို့၌နေသောသူအပေါင်းတို့သည်သိ၍မိမိတို့ဘာသာအဖြစ်ထိုမြေကိုအကေလဓမ္မဟုခေါ်တွင်ကြ၏အ내ကတွဲမြေဟုဆိုလိုသည်
11: ဆာလံချမ်းသာ၌နာသီကောင်သူဤနေရာအရက်သည်လူစိတ်ဉာဏ်ရာအရက်ဖြစ်ပါစေနေသောသူမရှိပါစေနှင့်သူဤအရာကိုလည်းအခြားသူရပါစေဟုရိမ့်မဲ့တည်းထို့ကြောင့်ယောဟန်သည်ဗက်တိဇံကိုပေးသည့်ကာလမှစ၍သခင်ယေရှုသည်ငါတို့နှင့်ခွာ၍အထက်သို့ဆာယူခြင်းကိုခံတော်မူသည့်နေရာတိုင်အောင်တပည့်တော်လုံးနှင့်အတူထွက်ဝင်သွားလာတော်မူသောကာလပတ်လုံးငါတို့နှင့်ပေါင်းပေါ်၍နေသောသူတစုံတစ်ယောက်သည်ထိုသခင်ထမြောက်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုဟောပြော၍ငါတို့နဲ့အတူတပ်တေကံဖြစ်ရမည
1: ်ဟုပေတရုပြောဆို၏ဘာရှာဘာဟုခေါ်ပေါ်၍ယုတ်တုအမိသစ်ကိုရသောယောသန်နှင့်မတ်သိကိုခန့်ထား၍ဤသို့ဆုတောင်းကြ၏
12: လူပေါင်းတို့ဤစိတ်နှလုံးကိုသိတော်မူသောသခင်ဖျားယူဒရှ်ကာယုတ်သည်မိမိနေရာအရက်သို့တောင်းသောငါဓမ္မဆရာ၏အရာတမန်တော်၏အရာမှပြေလျောက်ဖောက်ပြန်သည်ဖြစ်၍ထိုအရာကိုခံစေခြင်းကဤသူနှစ်ယောက်တို့တွင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူကိုပြညွန်တော်မူပ
1: ါဟုတ်ဆူတောင်းပြီးမှဆေးရည်တံချကြသဖြင့်မတ်တိသည်ဆေးရည်တံကိုရိုက်၍
0: ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး17
2: ငါမိုက်မဲသောအပြစ်ကိုတင်တို့သည်ခဏတီးခံစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏ခဏတီးခံကြပါလောအကြောင်းမူကားငါသည်တင်တို့ကိုတီလာနှင့်ပြည့်စုံသောတတော်သမီးကညာကဲ့သို့ခရစ်တော်အားဆက်အံ့သောငါတင်တို့ကိုလင်းတူးနှင့်ထိမ်းများဆောင်နှင်းပြီးသောကြောင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းစိုးရိမ်သောစိတ်နှင့်တင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျက်နေ၏။ဝေသည်မိမိပြည့်ရဲ့အားဖြင့်ဧဝကိုလဲစားတကယ်သူတင်တို့သည်စိတ်ဆွေးမြစ်ယိုယွင်း၍ခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်သောစိတ်ပြောင်းမည်ဟုစိုးရိမ်ခြင်းရှိ၏။တင်တို့ရှိရာသို့ရောက်လာသောသူသည်ငါတို့မဟောမပြောသေးသောယေရှုတပါးကိုဟောပြောတော်၎င်းတင်တို့သည်မခံရသေးသောဝိညာဉ်တော်တပါးကိုခံရတော်၎င်းနားမထောင်သေးသောဧဝံဂေလိတရားစကားကိုနားထောင်တော်၎င်းထိုသူကိုတီးခံကောင်း၏ငါသည်အကြီးဆုံးသောတမန်တော်အောက်အလင်းမရုပ်သည်ကိုငါသဘောရှိ၏စကားအားဖြင့်လူရိုင်းဟုတ်တော်လဲပညာအားဖြင့်လူရိုင်းမဟုတ်တင်တို့တွင်အရာရာ၌ငါတို့သည်အစဉ်ကိုကိုကိုထင်ရှားစွာပြကြပြီ။တင်တို့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းကကိုကိုကိုနှိတ်ချလျက်ဂျေစုဆတ်ခြင်းကိုမခံဘဲတင်တို့အားဖျားသခင်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောသည့်အရာမှာငါသည်အပြစ်ရှိသလော။တင်တို့အမှုကိုဆောင်ရွက်မိအကြောင်းအခြားသောအသင်းတော်များပေးသောဇေယိတ်ကိုငါခံ၍သူတို့ကိုလူယူရာသို့ရောက်လေပြီတကား။တင်တို့နှင့်အတူရှိနေ၍တစုံတစ်ခုကိုလိုသောအခါအဘယ်သူကိုမျှငါမနှောက်ရှက်အကြောင်းမူကားမာဂေတောနိပြည်ကလာသောညီအကိုတို့သည်ငါလိုသမျှကိုပေးကြ၏တ တင်တို့ကိုအလင်းမနောက်ရှက်ပဲတတိနှစ်နေခဲ့ပြီ။နောင်၌လည်းတတိနှစ်နေဦးမည်။ခရစ်တော်ဤသစ္စာတရားသည်ငါ၌ရှိသည်ဖြစ်၍အခါရပြည်များတို့၌ဤတို့ငါဝါကြွားသည့်အမှုကိုအဘယ်သူမှမရှိတရ။အဘယ်ကြောင့်နည်းတင်တို့ကိုငါမချစ်တလော။ဖျားသခင်တည်တော်မူ၏။အခွင့်ရလိုသောသူတို့သည်အခွင့်မရစေခြင်းငါ၎င်းဝါကြွားခြင်းအရာ၌တင်တို့သည်ငါကဲ့သို့ထင်ရှားစွာဖြစ်စေခြင်းက၎င်းငါပြုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းအစဉ်ပြုဦးမည
13: ်အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်မိစ္ဆာတမန်တော်ဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်ဤတမန်ဖြစ်ရောင်ဆောင်၍လှည့်ပြားတတ်သောအမှုဆောင်ဖြစ်ကြ၏ဤအမှုသည်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်သည်မဟုတ်စာတန်ပင်လင်လင်းသောကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ရောင်ဆောင်တတ်၏တို့ဖြစ်၍သူဤဆရာတို့သည်လည်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဟောပြောသောဆရာဖြစ်ရောင်ဆောင်ရင်အဘယ်ဆိုးပွဲရှိသနည်းသူတို့သည်ကိုကျင့်သောအကျင့်တိုင်းနောက်ဆုံး၌အကျိုးအပြစ်ကိုခံရကြလက်တန်
2: းတဖန်ငါဆိုသည်ကားငါကိုသူယူဖြစ်သည်ဟုအဘယ်သူမျှမထင်စေနှင့်သို့မဟုတ်ငါဝါကြွားဆရာအခွင့်အနှဲငယ်ရှိစေခြင်းကငါကိုသူယူခဲ့သူမှ၍တီးခံကြလော့ဤသို့ငါပြောသောစကားမှာသခင်ဖျား၏နီးတူငါပြောသည်မဟုတ်ကဲ့သို့ရဲရင်စွာဝါကြွားလျက်ပြောဆို၏လူများတို့သည်လောကီအချင်းအရာ၌ဝါကြွားသောကြောင့်ငါသည်လည်းဝါကြွားရ၏တင်တို့သည်လိမ္မာသောသူဖြစ်သောကြောင့်သူယူတို့ကိုစေတနာစိတ်နှင့်တီးခံကြ၏လူတစ်ပါးသည်တင်တို့ကိုကြွန်ခံစေခြင်းရောင်း၍စားခြင်းဥစ္စာကိုလူယူခြင်းရန်တွေ့ခြင်းပါပုတ်ခြင်းကိုပြုလျင်တင်တို့သည်တီးခံကြ၏ငါတို့သည်အစွမ်းတတ္တိမရှိဟုကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုအမှတ်ပြု၍ငါပြော၏အကျဉ်းအရာကိုသူတပါမိဝဲ၍ရဲရင်၏ထိုအရာကိုငါမိဝဲ၍ရဲရင်ချင်းရှိ၏ဟုသူယူခဲ့သူငါဆို၏သူတို့သည်ဟေဘဲလူဖြစ်ကြသလောငါသည်လည်းဖြစ်၏သူတို့သည်ဣသေလလူဖြစ်ကြသလောငါသည်လည်းဖြစ်၏သူတို့သည်အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်ကြသလောငါသည်လည်းဖြစ်၏သူတို့သည်ခရစ်တော်ဤဓမ္မဆရာဖြစ်ကြသလောငါသည်အထူးသဖြင့်ဖြစ်၏ဟုသူယူခဲ့သူဆိုရ၏ပင်ပန်းစွာအမှုကိုအထူးသဖြင့်ဆောင်ရွက်တော်သူရိုက်ပုတ်ခြင်းထောင်ထဲ၌လောင်ထားခြင်းကိုအထူးသဖြင့်ခံရတော်သူသေဘေးနှင့်အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ကြုံတော်သူဖြစ်၏ငါကြိမ်မြောက်အောင်ယုဒလူတို့လက်တွင်ဒဏ်ကျက်40တခုရုပ်ငါခံခဲ့ရပြီ3ကြိမ်မြောက်အောင်ကြိမ်လုံးနှင့်ရိုက်ချင်းကို၎င်းတကြိမ်ခဲနှင့်ပြစ်ချင်းကို၎င်းငါခံရပြီ။သုံးကြိမ်မြောက်အောင်တင်းပေါ်ပြက်ချင်းကိုခံရပြီ။ဒီနေ့နဲ့တညပလုံးပင်လေထဲမှာနေရပြီ။အကြိမ်ကြိမ်ဒေသစာလီလဲ့လေပြီ။မြစ်ကိုကူးတော်ဘေးဓမြတိုက်တော်ဘေးအမျိုးသားချင်းပြုတ်တော်ဘေးတပားအမျိုးသားပြုတ်တော်ဘေးမြို့ရွာ၌ရောက်တော်ဘေးတော၌ရောက်တော်ဘေးပင်လေဘေးညီအကိုဖြစ်ရောင်ဆောင်သောသူတို့ပြုတော်ပြီဤဘေးများကိုငါတွေ့ခဲ့ပြီပင်ပန်းစွာအမှုဆောင်ရွက်ခြင်းအကြိမ်များစွာမအိပ်ဘဲစောင့်နေခြင်းမုတ်တိတ်ခြင်းရင်ငတ်ခြင်းအကြိမ်ကြိမ်အစာရှောင်ခြင်းအချမ်းအေးခံရခြင်းအဝတ်အချီးစီးရှိခြင်းဤဆင်းရဲခြင်းများကိုငါခံခဲ့ပြီထိုအပမှုမှတပါအသင်းတော်အပေါင်းတို့ကိုစိုးရိမ်သောစိတ်နှင့်ကြည်ရှုပြုစု၍နေတိုင်းအစဉ်နောက်ရှက်ခြင်းကိုငါခံရ၏ငါမနွမ်းရည်ပဲအဘယ်သူနွမ်းရည်သနည်းငါသည်စိတ်မပူပန်ပဲအဘယ်သူဖောက်ပြန်သနည်းငါသည်မဝါကြွားပဲမနေရသည်မှန်လျှင်ကိုနွမ်းရည်သောအဖြစ်ကိုသာအကြောင်းပြု၍ငါဝါကြွားမည်ငါသည်မှုသာမပြောသည်ကိုထာဝရမင်္ဂလာရှိတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဖျားသခင်တည်တော်မူ၏ဓမ္မတဲမျိုး၌အာရိတမင်းကြီးခန့်ထားသောမြို့ဝန်သည်ငါကိုဖမ်းဆီးခြင်းကအလိုရှိ၍ဓမ္မတဲမျိုးကိုစောင့်စဉ်တွင်တပည့်တော်တို့သည်ငါကိုတောင်း၌ထဲ့ပြီးလျှင်ပြတင်းပေါက်မှထုတ်၍မြို့ယူအပေါ်ကရှောချသည်ဖြင့်ရှင်မာကုခရစ်ဝင
0: ်ခန်းကြီး၈ထိုအခါစုဝေးတော်သူအလိုများ၍စားစရာမရှိလျှင်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍
14: ဤလူများကိုငါသနာ၏သုံးရက်ပတ်လုံးငါနှင့်အတူရှိကြပြီစားစရာအလင်းမရှိအချို့တို့သည်အဝေးကလာသည်ဖြစ်၍အစာမစားမီသူတို့အိမ်သို့ငါလွတ်လျင်လမ်းကြီး၌မောကြလိမ့်မည်
5: ဟုမိန်တော်မူ၏။အပြည့်တော်တို့ကလည
12: ်းဤတော်ရ၌ဤသူတို့ကိုအဘဲသို့ဝှစွာကျွေးနိုင်ပါမည်
5: ။ဟုရှောက်ကြသောကိုတော်က
14: သင်တို့တွင်မုံဘယ်နှလုံးရှိသနည်း
5: ။ဟုမေးတော်မူလျင
12: ်မုံခုနှလုံးရှိပါသည်
5: ။ဟုရှောက်ကြ၏။ထိုအခါလူအစုအဝေးကိုမြေပေါ်မှလျောင်းကြစေဟုအမိန်တော်ရှိ၏။မုံခုနှလုံးကိုလည်းယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုံကိုဖဲ့၍လူများတို့ရှေ့၌ထဲ့စေခြင်းကတပြည့်တော်တို့အားပေးတော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်ထဲ့ကြ၏။အနှဲငယ်များသောငါးကောင်ကလေးလည်းရှိသည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှလူများရှေ့၌ထဲ့စေခြင်းကမိန်တော်မူ၏။တို့သူတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှကျွင်းရစ်သောအချိုးပဲ့ကိုကောက်သိမ့်၍ခုနှစ်တောင်းအပြည့်ရကြ၏။စားသောသူအရေအတွက်ကလူ6000မြလောက်ရှိသည်။တို့သူတို့ကိုလွတ်တော်မူပြီးမှတပြည့်တော်တို့နှင့်တကွလေထဲသို့ချက်ချင်းဝင်၍ဒါလမနုဿကျေးလက်သို့ရောက်တော်မူ၏။ထိုအခါဖာရိရှဲတို့သည်ထွက်လာ၍ကိုတော်နှင့်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်သည်တွင်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကမိုးကောင်းကင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းကြ၏။ကိုတော်သည်စိတ်နှလုံးညှိတွားသံကိုပြုတော်မူရဲ့
14: ။အီလူမျိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုအဘယ်ကြောင့်တောင်းသနည်း။ငါမှန်ဆိုသည်ကားအီလူမျိုးအားနမိတ်လက္ခဏာကိုမပြရ။
5: ဟုမိန်တော်မူပြီးလျင်ထိုသူတို့ရှိရာမှထွက်၍တဖန်လေထဲသို့ဝင်ပြီးလျင်ကမ်းတစ်ဖက်သို့ပြန်တော်မူ၏။တပြည့်တော်တို့သည်မုံကိုယူခြင်းကမေ့လျော့ကြသဖြင့်လေပေါ်မှသူတို့၌မုံတစ်လုံးကြီးသာရှိ၏။ကိုတော်ကလည်
14: းဖာရိရှဲတို့၏တဆေးကို၎င်းဟေရုတ်၏တဆေးကို၎င်းတတိနှင့်ကျင်းဆောင်ကြ
5: ။ဟုပြညတ်တော်မူ၏။တပြည့်တော်တို့ကလည်
12: းငါတို့၌မုံမပါသောကြောင့်ဤစကားကိုမိန်တော်မူသည်
5: ဟုအချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်တည်တော်မူခြင်
14: းသင်တို့၌မုံမပါသည်ကိုထောက်၍အဘယ်ကြောင့်အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြသည်။ယခုတိုင်အောင်နှလုံးမသွင်းနားမလည်ကြသလားသင်တို့စိတ်နှလုံးမိုက်သေးသလားမျက်စိရှိလျက်ပင်မမြင်နားရှိလျက်ပင်မကြားစိတ်မအောင်မေပဲနေကြသလားမုံငါးလုံးကိုလူ9000အားငါဖဲ့သောအခါအချိုးအဖဲ့ဘယ်နှတောင်ကောက်သိမ့်သည်။
5: ဟုမေးတော်မူရင
12: ်12တောင်းကောက်သိမ်းပါသည
5: ်ဟုရှောက်ကြ၏
14: မုံခုနှလုံးကိုလူ4000အားငါဖဲ့သောအခါအချိုးအဖဲ့ဘယ်နှတောင်းကောက်သိမ်းသည
5: ်ဟုမေးတော်မူရင
12: ်9တောင်းကောက်သိမ်းပါသည
5: ်ဟုရှောက်ကြ၏
14: သို့ဖြစ်လျင်သင်တို့သည်နားမလည်ဘဲအဘယ်သို့နေကြသနည
5: ်းဟုမိန်တော်မူ၏ဘဲဇဲတာမျိုးတို့ရောက်တော်မူရင်လူကန်းတယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍ထိုသူကိုတို့တော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ကိုတော်သည်လူကန်းကိုလက်ဆွဲ၍မြို့ပြင်သို့ထွက်ပြီးမှသူ၏မျက်စိကိုတတွေးနှင့်ထွေး၍သူ့အပေါ်မှလက်တော်ကိုတင်လျက
14: ်သင်သည်တစုံတစ်ခုကိုမြင်သလော
5: ဟုမေးတော်မူ၏ထိုသူသည်ကြည့်မြော်လျင
15: ်လူတို့သည်တပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍လှမ်းသွားသည်ကိုအကျွန်ုပ်မြင်ပါသည
5: ်ဟုရှောက်၏နောက်တစ်ဖန်သူ၏မျက်စိပေါ်မှလက်တော်ကိုတင်၍ကြည့်မြော်စေတော်မူလျင်သူသည်ပဂရိအဖြစ်သို့ရောက်၍အလုံးစုံတို့ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်လေ၏ကိုတော်ကလည်
14: းမြို့ထဲသို့မဝင်နှင့်မြို့၌အဘယ်သူကိုမျှမပြောနှင
5: ့်ဟုမိန်တော်မူ၍သူကိုမိမိနေရာသို့လွှတ်လိုက်လေ၏ယေရှုသည်ဖိလိပ္ပုကဲဒရီမြို့၏ကျေးလက်သို့တပြည့်တော်တို့နှင့်တကွကြွတော်မူစဉ်လမ်းခီး၌
14: လူများတို့သည်ငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်
5: းဟုတပည့်တော်တို့ကိုမေးမြန်းတော်မူလျင
12: ်လူအချို့ကကိုတော်သည်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကအေလိယဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါ၏အချို့ကပရောဖက်တပါးပါဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါ၏
5: ဟုရှောက်ကြတော
14: ်သင်တို့လည်းငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်
5: းဟုမေးမြန်းတော်မူလျင်ပေတရုက
12: ကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည
5: ်ဟုလျှောက်လေ၏ကိုတော်၏အကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောစိမ့်သောငါတပြည့်တော်တို့ကိုပြညတ်တော်မူ၏ထိုမှတပါလူသားသည်ညှားစွာခံရမည်လူအကြီးကဲရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့၏ညှင်းပယ်ခြင်းကို၎င်းအသေးတက်ခြင်းကို၎င်းခံရမည်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထားမြောက်လိမ့်မည်ဟုသောအကြောင်းများကိုတပြည့်တော်တို့အားပြစပြုတော်မူ၏ထိုသို့အတိအလင်းပြတော်မူသောကြောင့်ပေတရုသည်ကိုယ်တော်ကိုမိမိနှင့်အတူခေါ်၍အပြစ်တင်သောစကားကိုရှောက်တော်ကိုတော်သည်မျက်နာတော်ကိုလှည့်၍တပြည့်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုလျက
14: ်အချင်းယံသူငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်သည်ဖျားသခင်၏အရာကိုစိတ်မစွဲလန်း လူတို့၏အရာကိုသာစွဲလန်းသည
5: ်ဟူ၍ပေတရုကိုဆုံးမတော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်တို့နှင့်ပရိသတ်များကိုခေါ်တော်မူပြီးည
14: အကျဉ်သူသည်ငါ၌စည်းကပ်ခြင်းဟံအလိုရှိ၏ထိုသူသည်ကိုငင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်အကျဉ်သူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းဟံအလိုရှိ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါကြောင့်၎င်းအေးဝံဂေလိတရားကြောင့်၎င်းအသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်လိမ့်မည်လူသည်ဤဆက်ကြဝလာကိုအကျွဲ့မဲ့အစိုးရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးဖြင့်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနှင့်ရွေးနိုင်သနည်းမြောက်မှထားသောဤလူမျိုးစိုးတွင်အကျဉ်သူသည်ငါကို၎င်းငါစကားကို၎င်းရှက်၏လူသားသည်မိမိအဖခမည်းတော်၏ဘုံအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်တန်ရှင်သောကောင်းကင်တမန်အချံယံတို့နှင့်ကြွလာသောအခါထိုသူကိုရှက်တော်

ရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ယုတ်ပုံမိသားစုတစုတည်းငတ်မွခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနေသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုစင်းတုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြားရောက်စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားစရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်ဆယ်နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်။သားနှစ်ယောက်ဒီလည်းမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသားနှစ်ယောက်တို့ဒီလည်းတည်ဆုံသွားကြတဲ့ဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလည်းရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကျန်ရှိခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနှင့်နောမီနှင့်ရုတတို့သည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်သည်နောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွမတို့ဟာရုတနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီသည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရုတနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီသည်ချွမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေတို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ယောက်မနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမဒီကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရာရအရတုကျမလိုက်ပါမည်။ကိုယ်တော်အမျိုးသည်ကျွန်